Bhí mid géisiocht an sin le Jacqueline McCarthy agus Alec Finn agus iad a chur túsbrá ceolhar le chlár an líne. Ráfhís a ceolhar chaisiúd an sin, Paul Halpenny agus an Teanmhean Wacht agus thug mé sin ón dlúiasca The Hidden Note. An fonadóir brá as sin na sir a chasas an chéadóir an gcóíne sin í lasaríon na chnéile, ó an chum dara ó chnéile sin na tontocha na mara agus a tóciam ón dlúiasca i caint le sing, dlúiasca agus leabharthana go seach leis a tháinig amach simlíon 2000.

0: Mila fad seal of la dollars. So shule itchy Boston ni khachi pin. Ach nile na wadigit mara wul chala kah. Nile na khot fi na mattress gah de hil. She khay dar no shakhron edir gaht in er wandat. Si khol di shafron la tanum na tatushin tsigi. Tá me chiapaire bhealach go bhfuil se facuír ó Adam na tá leché de caite tá tú málas a gurú síos ar a bena óstún tam sin ní le bhaach do bhhalaid na d bhéh sa tarigh i do caite ó i mós i ríis na chuas go bhí sé ag i sean leid nuair a fós sean na teanmhean Bhí sé héon os cianas teascas i siúd fi chitrí Ní iaco sí cearta go ra sé hí sé ag an altóir Ní ra bhealach amacha sacha cianglaí an sníim Acha bhhair siad a bra happy gus thóg siad na gasúr Sní ra a cópa na tom sin acha teachaí na ceantaí Ach bhí umas is meson rud nach féidir i cheannacht Sníar a cantair is cholas garra gan a ddítra sin ag an tíl.
1: Bhí mid géisteacht an chin le Bertie O'Donnell as Tierney a cas óra na chumú bhathar maurín sin óran an bheit léra. Óraní as chundé ardhuacha Stephanie Makem a chasas in chéad óra an eilegúinis sa dá bean ní rua. Bo í séar Makem an tóraní clúteach as chundé ardhuacha e sin seanmathar agus sé Tammy Makem mac le séar Makem a bhain clú agus cálamach leis na Clancy Brothers fadó sean uncle le Stephanie agus si Stephanie anu a chlúisis múid inis. Tá se tó ciam an dlúiasca Six Days and Down. Ina cuideachta in seo tá na ceoltarí John McSherry agus Don Lo Conner.

Nach maha an buscador Bobby Gardner vi linn chin agus na pisi the Dancing Master agus the Rollicking Skipper castag in chin gan Louis gada high level a fáil trí simli an gavíle agus idé. Gomint ag na hóran nis agus óran a seo bhí fíorta ar chlár leiné, óran a seo a chom mwylur de búrka fúi vrashin na mainiach hér agus a chasas John Beck o Flárta.

An fún braisin gan óran Raglan Road bhain cálamach gan a Dubliners fado agus é sin casta ag fil cúltróin ar a bíano. Ed maidin rivi sin dermuid roisí na mainiach óran bra a chomúlru de búrca agus é casta ag Janbeg o Flarta óran tala fáil ar a glúiasca imigo ma vít. Achta ma teach chi chord ag dera chlóir gan lá inia An buscadóir bra Tony McMahon nach maidin i chiúras go ceanscríbe muidinia leis na písí ceolahanta cúnla na cenáin bháinna agus caiirechan airgid. Be mar éis sin mógaíocht a rís leis an gláir seo chuideachta ceol ag trá cenar maidin amárach faoin Westlán a chuid é seo go sin bainigí sása as a lá agus do go dhearcaí féin agus chaichéile.

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géisteach le scoth na mórta gan chraoil ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis muid in réis an gláir Bháirs Gaelta, chraoil an gláir seo cheana. Ní féidir tan go líon ar seo gláir faoi láthair, chuir is seo cosúsairt agus ní léifear de heachtaireacht.

Monday, agus bhí gaí Master Ledger a gantraha ar iú fásta agus rud a Harley just sahairn bhí chuid minir pelagú na ngál a gymar sin iadan chondain dúin. Bhí dé mo muid a fuacas a chlíche, bhí dún na ngál a bunt sílam dó a seart déag le nóid a sé agus mar iall ar an weisra bheith o tromsin. Gruar an chlíche stápu agus anis tan chlíche sin le ha hamart cyn ar o fuacas a dé mo muid agus horfa an job gentí dún na ngál cahí an dún a hartrís go dún na ngál just sahairn siúgan don a hamart sin. Mar sin léirí se an sort amsir a bhí iogan le linn na dearú seartainne. Bhí go leor amachtaí agus féiltíigh tarlas a chondaí dearú na seartainne fásta rud a bhil go leor torasar i go dín chondaí seo. Agus ar gói is tús le séstar torasarta an tauri a bhí onnig an dearú seartainne agus is deas ar a daoine eiceal fan tíú seo tíre le linn na dearú seartainne. Tá chumar go bhfuil rudaí i gcéirí teasaí ar ríis idir an Iran agus stéitiúntaí a Mheiriceá. Agus an chumar nas go bhfuil deirú leis an sás cogaí a bhí etrú agus níl deirtear bí a go bhfuil Cílas Hormuz seo in na chreabh Spáinne etrú. Agus béile feiceal go dé mar a hacrathe rud í sin inniu na hílmuid go mar ró na córatí budidir a gáil go measra mai ar scaribí a mar dúirtmuid thoí an scéalúhar fad a ríis mar sin béile feiceal go dé mar a hacrathe rudí in sin inniu. A léthe a dearú seaartainne bhí a gonne gursaí sport siad muinethean scíal na dearú seaartainne agus an buad dramatúil sin a bhí acuair gurid tar an óna just sahairn go leor mar a mearan go tí nar ón clí se le feiceal ar a teilifís go gaithe díalana eiceala. Hanna go leor daoine na fí sin i néon chluiche fásta agus na scórne sin na fordeach má cearan agus a gúlbeir a ruirí ó bheith gan is cinse gur le mór a bhí an do bhainethean tróna just a thuirn. Agus le mór a bhí ag an iarbhí fásta ar a dóna agus cluiche ceannais lein bunt am acu faoi stiúr ar Gwyn yng Ngal agos farchil charhe Mark McHugh fi serchle hi'n sian fast yn yr hwysia gaham brysio. Eich trector chil charhe me fi cwpl e special tyda fela gwyn sian ei comartys pel yn y gael tartu agos fi'n tewar hw gan dawt la cwrsi amstru agos dan yn westia chrom sian yr hiw wyfw. Fi caid yn yr pel yn fast yn y ling na jyrw siartanie. Clysio mwyd ni smolio sy'ch leir yn yw o wytri na jyrw siartanie. A gydir ar ogl na wy mwyd yn jysg ni smolio boiling treisl la CLG chil charhe. A dagri jyrw siartanie special Sheltin Chin, Kinshi to Ober Warla Genua, who done Homer to Snation, taking three shart and eat and Shasta Nula Krinu, I guess Gulora La Genu, Siladagan the Milche, Edro and Hantershin, a Bashid Ray, I guess is Kinshi that will de Heruinchin, an Amshire Way. Mershin Armuihas Lofa, Sokton Jeru Shart and Yigas, Sokton Arahokshi Dunian Shaw, a Norty Radi and the Gelter, I guess Mujakrelu and Shin, Leling, the Jeru Shart and Ye. Kayima Kursi Soccer Luar Margin Unita, even Gare or what your Mankan Inti, Manchester United of Vitronona Jadoni on Mershin, Tamaglenu Bior and Erin, a Shakaima Kogar, Jesse Gilon, that a far Fuema Wayne Shop, I guess the Shomi Blien Croyat, the Kurisha Hagia Lanston United, the Shadrashirish, the Ashiri War Gentaku, agus bua mór acu ar Liverpool in sin Jadoni mar sin cógáir de hasló. Ma te si bh gríá le deagháil le nniuúra chléir, chuigi hí na chuide chuige trí le teachtar check sa thir, WhatsApp, nóide hachtta seacht, nóide trí a dó, chuide chuig a chuide chuig, glufh scáirte thir a nniuaring fásta,

0: Ardrahe an ort sa chlí ceannais fao ceir diag. Iar le cua arda as lef?
1: Agar maigat.
0: O si fínta sa est an ort?
1: O ta.
0: Lórlam fóin chlíhe, cti hil tu hend an chlíhe?
1: Well, fi níf mi hil an wai, like, fi cúpla bátu nógi nógas. Hánach mod irás agus fi si gomailek.
0: Fi chlíhe inta chanto naro?
1: Ta níf mi hil an wai. Ta siid go hinta.
0: Agus fi coid uór cúil sa chlíhe fása?
1: Se, like, hug Owen agus Calvin coid duin agus fi coid mór tíir an infernal fása. Se.
0: Bishop sest an art agus sef a pelu ar ardrahe?
1: Se, bi.
2: Inta jas an gasarógan sin iarla ó dohortí óarin fwy chyrrabri na jig ardrahe agus éamon

0: Cén áhar bhís ar bonagad an bhaistreat?
1: Grog is céilige, man level so.
0: Mar sin tatú gála drá a tegisc?
1: Ie, tam ag sula sin a ianu. Wain mi céim amma sa tractal a géilige an oscal na gailfa agus an ish tam ag ar gála drá na múntaracht.
0: Ar wain tú soltas bheith pártas a chomartas im ianu?
1: Wain is even am an chomartas. Is cumil am nar bhí mé ág bhí sé an gán, nar bhí mé hart na cúg na sé bhlína díis agus tam ag gála hain. Is even am an club agus is even am an géilige agus an pel, so just cúrin sé gáthrol da céile agus tam ag sula gmór leis an mi meithaf an ishtar seachna mi meithaf.
0: Na cinnté agus é leachcha daile se go an seo tú héananas tean agus an comartas neisianta ar siúlann seo g gechate ar a deú seaachna si a bank a mí bhéh mar an bit sú go mór se chomórtas.
1: Tá méag sú mór leis agus ní méach tepóide muhí bóthir so níl si rádó bhla. So tá méag suúg mór leis agus bé an seála marin agus bé mé seo ag gan dioachta do tíir chaá leis agus tá mé an rádú lei sin.
0: Beidirú seaachna gohéród?
1: Bé ar me skeú bo anú mátam héin be tá méag suúla go mór leis.
0: Cuairdeas a rééis sigéine agus cíim ga hehhairt inis sa thomartas náisianta.
1: Go mé maigad sin.
2: Ínta deas ar fád canseir thuh commasa Gine ní gánathe agus céad muid ga rathirína sigus imar inadí ag du na ngáil ag commartas náisianta commartas an chalín réalaí ní smolle an san bhí siidir nó bé an commartas a siúil ag gil chathamlííana. Bhfuil mar a luad me siad gaídóir a fu an bhhéir ar drethe tróna né sa commarta sinseir, bhí séirchlaiche idir an déir an seo tróna négus mar luama céid an Harbhard peile a bhí ar gaídóir ob mhuathir seasa dar a leiile sin cháin seo ahort lá. Tá sé ceir blionna dé ó bhain gaúir commartas peile na ggéaltarta an seohanna na ngáil, agus dúirt man na banisteir gaúir runan macnealais gur leis déirhfuil a bhí an den chlub, in é nuire sin ama bheith imi ó bhí éhhíle agus a dóhéagan.
3: Ié, rá a cin teoin muide séar túús an bhíléis fi muide bhaint go réalta agus gan tractor gan an cáseo bhaint trí agus níl gahabí bunt go a bhílas áteach. Sin áníanana ní híile nó bhainmid cruhú sa blion sin go mé an bhainmid rud a béile, ba sin an dáid teise so tu sé tehata a bheith bunt chluí agus ag bunt cáin má higlaat agus tuid aanta séstan ar gháinmid a cinse nu.
2: Bhí a gom a gcarcar a bhann seo tróna is sathain, tháinig si bhann seo agus bhí réitnear tuir defriúil fan ar an seo te an bút bh gcónaí gurín comarta seo bhaint a Nair ta hana nir da chúl ar gói, agus vi sin sáliar an seoja saharn, vi tridj, vi caihana nid na nclohania, agus vi si vi giri harta mahar an tiú chiarta sin, agus ar gói mar a gyrna an seoniu, vi ar drehe einta mai sa chyd le, a vi frigri agus vi mjini a cwrna cestu, a mew freir agai dôr ar ar drehe an seosa dara le, agus vi mar sin leirin sa marim, garoosio vi giri seo a wanch am liana.
3: Ah, look, ta lad, sorgynia, Tá si inta tánin se le heile go maiid tá ahan le nanne acu genú a níhil a hiún farc agus tá mé genú chuidúór obre a bheith abalta freigraí bhé agan ruí chluhí ceanna se chumbeid an airí níú na freigraí agan so is léar goró Jackrátan sin so táimiid i gobar sin inis agus ahan le hin méidir má tá méidir go raibh fiosú agus ag fólam agus bheitbalta obrú freigraí obrú má agus ag leithám nas níró sé ráheas a seamra festis mé go réití eile just níró sé deas agus bhí coppla dúlan chothascóir na gasraí agus a dana le go heiríonn hiad túús sé dé máte sin háiste suas agus bhí si geiríon rud agus bhí si geiríon bháil agus daine just deformaltna.
2: Mar sin teisih goil fríidirna go comartas neisian de pela na ggéaltarta, níl turas ráil a déú goh ba an seo na na ngáil agus cúidjin sin leis an fanal marm níal ar brú ó hiú taiisiil agus láisiín agus rudí mar sin dé. Atá siú go leh gimar tróna dí híine rónna na éan ceiltchéna, mar sin me teisiú leis an comartas neisian a seohhaintú mlíana, agus teis sé gentig fáinine rah grimar se díhíine agus gur bhaintead a becirach le hí lemar si go tu sin cruúé ar a charp nó bhil sa leit an dúna gohéiríhe, Tá a level chóthird aclíarta agus duna cluí ó bhhaid níos fisiciil na mar a bhís na blianttí chuthart, mar sin do bhharlar sin na go dé hílan tú.
3: Ié, sílam gur ggóil se am le áide in aíire, mar mar am nar háisiíon cummórtas ar túús is féle crack agus peal agus ahanrad agus sa leit in nniuhann. Tá na maréis seo tá ahan maidir a rihín siad táhan kilogram a thugann siad sa gym, Tá sinna le tafata agus muidir caiineil súlar agus bhí muidir caiint faoin lód a bhín sa gurmarí, Tá ahan rud just aon tatóiste agus ag dolaistehan deir seartnear mar sin geirí ceire chléhéimirt ní ce a bhí leis ó híh na hemaraí dé agus an brúta de choráthú.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scun am ort sa gan chraile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isle sin glór an saol ó dheas. Cuilú an clár se hana. Ní féidir teanguilí an ar is a glór fí láir, cuid is a cásasart

0: agus láir se leis ar chréamh na mún a bheith caite go letíomh i bhíana sin tara go duineach iné ina meach ceirí le dúna ngáil na dhéasan.
1: Níl am rácinn tú cén fág go neana sin siad an tarring sin cóúa mar I mé hóirim se tá isluthe anna bhór chluthe ceannais na mún ar an dánach agus tágann sé de gáinín ón ácáid sin. Ach, sure, tá sé déantaine, sé go caimid cursus leis, ach...

0: Mahan Rodde Gromo Reg do Gemach Duchlan Anavur Rony Mach Agus Shin Maravisha vi Quickshire Quickshire in Ombresha Agus Farinasna Virginia Nora Korach Party Clifford and Bark Agus Dera Hoxha an Iracht o Joe Connor Connor Clash in Evoch and Cool Untuk Shinivorsha. So, big shame again and Donald Joe, you make more honor than Dyden.
1: Imlina Kirkig Sushra, the Rhine Clehi Anawahako, Kurgas, Aguna Kuntin, and me, Sawalia, Agus Aspalia, Aguna Tyrone, Kun Rhine Hain of Winchamak. So, Kadata Aku, Kane Fiosatha Dent Aku Dar Latse. Le blian tú nuas agus víshe léirheas na cluichí sin.
0: Stoch a gweil an a chuid taithí ag an fhorn sin in ish agus tán fhorn socrach a níl an méid céna gota a sa tá gynia stoch agus stoch a gur an a vua dóiv gweil Stephen Sherlock dreis tacht ar eis dóiv mar skorál í úntach a se Stephen agus as you know, in Chira, I guess for Nelads, or Dang in the Hushi Cinema, like he can as the moon, Gulchana, Dain Chira, her fad. So, Kaimitsul, Anna Yera came out, a shoe, like I said, Natasha Hiller, no.
1: Kadi, the pre of Roddy, a tattoo, exulesh, oh, have Winter Kiri, Aaron Nelnok, Kadata Tastal, Darlatse, Con Crave the Moon, of Oakant, a reached.
0: Well, that's all going to make slow on the war, or carry egg and glitter jogs. Weren't any Nivianese Kashoot, Kako Tactics, that I should. Ako overhegast to listen him Rory. Took a chance Sprague Dove, nor a Clushing Shield and Slow. Near gone Evian, Lochlanta Kiri, Marshin, Ach, Vider Marshin and Norik, come over to Clahe, Caro Kennish, Igunia, Vachi, Baka Croaky, Vider on a Hartics of Clahishin. Agus instna na cluichí ó hin tá an takeíoch sin áil igen fordan inis agus caihí go duchaigh siad instna slúite agus go mbeidh siad agus tá sula go mbeidh siad glórach gabh ar an dánach mar big anna chuid takeíoch de Corcaigh comá so ba cór gur ó cáid iontach an bheith ann.
1: Cad a thóg sibh as an cluiche leceanais i gcoinne cúnta in clár thús i bárcaí só igen inis?
0: Well, we are not imrori tachtar esho gorta agus mar sin jo nachriv moran sort tlahi imere haka agus astocha gorivan tlahi sin tachta con leds hianavac li agus reig dan tlahi sio agus bixi sin ag dastail tuin.
1: An dó leit go mbeidh níos mó daoine ar fáil le héadaí Seánaí O'Shea agus daoine mar sin Joe O'Connor don cluiche ar an nánach.
0: Time out of succession, Joe Sheelam Gurbean on Paniel Kena Vigor Foil, Asulugum, Gurbean Paniel Kena Vigor Foil, Dunclehe Kennish, Stalker William Clehe Shoy Tachro Lua, does not let's be got to her. Ak Bader Gur make Quidico, Erash Dunclehe Shin, Kaikishin Eaction, again at only goal.
1: Tán cluichear siúl i gCeilearna mar a luamé níos luaithe, an buntáist é sin do chéirí go bhfuil sibh sa bhaile?
0: Well, tá na leadlaigh trínáil stáid an Gaeltacht agus is maith leo an stáid agus is maith leo bheith ag imirt ann coma. Ach, caithí tú is mian ibh gur maith le is maith le Corcaigh teacht go do Ceilearnacoma agus is maith le Lochlanta Corcaigh teacht ann. Mar is úntach an sibh é go mór bhór nó a bhíon an ghéanach taineamh. So, ócáid úntach a bheith ann Jo agus tá súla gan mig. Tá spántas maith again agus mig an bóg an gandáit.
1: Agus caithig tú dul siar go dtí néidir gnócha cúig don ór deirenach a bhuaigh Corcaigh ar chéirí i gCeilearna, so tá an stair ag rithlibh ag an buinte seo?
0: Ia, ach, bhí níar an táile Corcaigh cúp lúr scoin lom hénig i gáibhíl is a sé agus gáibhíl agus náí is tócha. Bhí cóscóir idir sin féin agus Corcaigh agus bhuaig siad ar an sin sa ahemart i bárcaigh chuíh. An gáimh dí an sin, ní bhíon mórán adrin riamh

0: agus bíg sé congra an dána sé coin coma.
1: Agus dearra an corann a bheg le búcanta ar an dána, corann fádaí í sé don chéad óir, is tócha bhí tosa ar an déobh líne le pádaí ó sé ag dul siar na blianta agus ba dheas é dá bhanach an corann seo i gcíorí i fethe fethe sé.
0: Aisir bónta chun rud é Joas agus sa staisan an rud gur go bhfuil an corn sin. Anim na tréis páidí léach ciirí ar an barc agus ar an taobh líne gan dáid agus léanta bónta chu gomsa le páidí ag dul siar go dtí nócha trí istócha nuair a bhí mar le chéile leis na an forn fé fé héan. Agus bhuamar an sra an bhíon sé chaite agus ein níoch an corn sin treis mi hala mar chod agus bhioch sé go húntach da bhéad mí an corn sin a dúr nánach.
1: Sin an sprúc, so mar sin tá sibh dócasach ar deirithir heil ag cean scríbe beg sibh chun tosaig.
0: Tá súla gom jo dócsa gom ach tógad sé íirecht an a bhúr óna na himróirí agus féidir ón loch lenta gom so ag súla gom leis an cluiche.
2: No sig an aim sir, Jack ook na húrin son. Fuel gudís na dé sin islin agus tá ksiú nó a tastált ó vád tar hall a helvik agus tá dunne an grúg si stóir ó fuel áin lumin is, fáltar ótig si stóir.
3: Tís margus.
2: Cad é an sais ksiú a tá gói fuel áhir an mód inna tá eir agus an mód inna tá si valorag?
3: So degan amach, bín istax makar fihid in ar an grúz nám lán, dun gudís mó, Ha cúpla den tréis mac le déine agus tá rísin ha beidir trúr nó cathair a crú nua ag tastaló ag na stáisiún. So ha cúpla falúnta san le lína, so ma ha saim a gáin, ha gáisteach sa bhala beidir nár ion siad ríbh hana hebaas maximica trí le bundas a bimar crú ar an bátar hála hís an helvig ha deisna ar fáil agus ha fáil sa rivíirtis.
2: Agus an véidir le faimú gan an trúr nún cathair san fél áhid?
3: Always feder ha kaffer tastal Aaron crew in your hand and bottom up. Cause it is still much the truer. So another school will helm then a half is call him or then again is Aaron bad August Bart Ella is finishing bad dollar max on Elaine Boylton bad a ha igoni just or what a crew of egg wing enum or an eno in or mar of the niha can make kudach mahagwing degnach is falling can make stacks macker fit in airfall.
2: Nuair glaithir a macharib shamarshin on aulig. Uirin tá ná bíon díine beidir sé ar fáil, bíon díine mithil leithin tá síra díine bióit agus go meach cahar nú túrnú cahar spór a gónaí a bá.
3: Yeah, I mean, agus cumála sin hasi tafta cumiach clúdach agus hair an lár fad mar a sérbíis fiche cahar seach ta ha aon, so yo cwild

0: Tá Eileen bhar a chú agus Joseph O'Coig agus an Dr. Donald O'Beale in teile mai sé ríist agus rin cletrachí agan in se go raibh mai thagaigh sé sheol isteach iad. Chéad cheann an seo ó dheasún breanach as páirc leacan na scéthe in ón léire chun de dhún léire rá an dúin. Sé dé cheang an dáchan den ó tháinig isteach sa tír an gnastúin le garid agus sé den chéad bhir bhfuil daru bhir beidir achan sé den chéad sampla i tháinig as ardóir. Tá deasún na cruisí sin seo ar an dá leagan an de téir nó ar a téir agus ar a gwaid i bhí ein tamalín siar agus bheir sé sin gás cosúil bhí chabart bheo im le clia ar fud na carach ar a bas an ngéilgé cheapaine de deasún an de gor GUR atá aige on an éniu agus Mitching de sé nó a Maitseil nó Mitseil Maitseil idéireach muid agad agus gailfadó Béidir nárbiste é sin a phlé de deasún Bíon an chearc ar gur, GUR, agus í na sí ar na hivachí. Nó sin é an ceangal nó an coramacha tá ar cheapin i dhéir deasún brenach. Tá cearc ghuir sa gáin te gúnaí tá bhaid ar agus sa síl tá súl aga mar a bhuil bai hir ar an nivé anúf ein. Bair loir i bhí mú bháhir ach a dólam sí bagán gailge ón a sean bháhir cain tóir dúchis gailge i gán teirc. Mar hampla, if he doesn't come on Tuesday afternoon ní lá fósa. Agus bhí abair deile ché measc an den bhéirla agus den bhreincíise de sé hís an de cí bhíh hís an de cí bhíh hís an de alertas do aon ar an ardal ar éon chama ní go méid aí níos fuide ceir fion an de gur seo chola tú hana a bhúna lí bhíl agus néantain tú le deasún gur gur cítce ceart chuir agus ceart go bheith ar gur
1: Odeir go bheith is focal spéisiúil ag gur an héin cílín sé tasta digan tú Is dunning a bit as an ochl gorum, you know, in Hintach there.
0: Aha.
1: That's a good one. And Blair hagan the Mahasatini, the Vinci Teher of North India. So we focal fado kuchama, the Vidish, we should the playlist schlane, you guys are a nero, it's much in the we should the gorum, no schla. Neat it should be done with the Behil Loach, I guess the Tassa, they can talk, I guess,
0: much in
1: Tá sé gur, amin dhéirin siad dinéigin na chvéid lissí síst achar it, tá sé gur.
0: Sá.
1: Sin a valar tír fadda. Sin na chvéid sian aniadu yna dó hén, ma dhéir agus.
0: Bin dhe gai gafan tóga bel?
2: Mellas cair ka bheach gomech gora si, dhe gus tóliach si mech tím po kora hóm. A sé as bela, laik a hén an a hat gridli.
1: Sine, sine.
2: Ach, bíach dhéna gora si dhéna leis kata nuas si dhéna. Agus bheith dhéis leis gyrúl.
0: Cyn dhe gana bhi agus hai lína nere dan ha an skail, an munas?
1: Mood chal,
3: Tess agus rud gorog yn tynnu frysyn.
0: Gorog yn tynnu fwyna gorog.
1: Dan dy gorog.
2: Er dy gorog.
1: Sy'n ffagos drag ar meisio ta drag ar dyn i gorog ma fi anto.
0: Sa.
1: Lach dy tessa.
0: Sa.
1: Ni'n ein fain tigil.
0: Sa.
1: Sy'n gwych yn bonus o talus i'r
3: fa. Ni'n ein fain tigil.

0: auch meidele eine meges marschen ni dir
1: vor da sche schad gelos der tanga da mi usa da went as nes denk du der ja aber go gala ni lut das war der die ne na galo wala
2: sha
1: no sine na vi an ges na vi gaili ni second time ach schen tanne mit na schene agus san sin tama tá sin ná trí chlog tá sé sin ar stréir fa
2: sin
1: tá tála dó
2: sé ceanna linn seo do lúrín tíisce DLU fada ARA fada N lúrín tíisce TOISCE is cosúil go binent henim atá ag téisio ag téisio duna cinnt bhfuil ana ag meán seo éir ar i meárna nó ar i triantán a bheith fácaí tar éis píosa triantán a chu dhear amach as cácha milis dlúirín tíisce níor chóla mé hén

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tás si bhgéis a leis gona mártag an chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta inis an clár cóisir cheol. Chréile an clár seo hana. Ní féidir teangwalaí anna leis an glár fríolaáir, cuir is seo cosasart agus ní léfar de haachbarach.

0: scanna idir seo agus Tráthnóna Geraldine. Fanga bheith cimún seo an Níl tú dálaba harabí. Is tú mo cheirag. Is tear eile sa tárar an chéan seo teagmach gan a gáin.
1: Nú

Tá de chléir an is seúna í cosile, bhil ní luhí mu sin drám sinna bí sa sruthú ceáil. Ach, gyrna mwyn testify. Parsanta, could be hall sinna sta. Bí sin dhe cwyrtú cailí ní panima, agus bí sin dhe cwyrtú mo hiara, cys tú mo fata gilomí. Mwyn sin gyrna sin sin las, tú mo hiara, gla teg mok, gona gan. Agus te mwyn sin gyrna, in sio ahan lai gyrna sifse a chanyal sest. Mwyn sin mwyn da pís a ceáil a yon artsa. Bí tia gwyl am, bí tia gwyl. Nóan sin harta siart, nóan sin sin dhe cwig a cwig. Cwig a cwig. Níor chas mar seo díomh la fada seo de Halton Quartet an album based on true events seo Washington Square Park sé bhamuid sé go dín ceair

0: an album seach níon na mar a bhí muidir géisiar le saoú buíon sin agus muidir goideachta poidir í nniuúla haine in sin agus nóra a háirinn mu airge ar an chin sin níos luoiche tróna nniugus se intainta deas agus album ínta atá an fásta agus seála mhaid bannachtaí ad leis an dheang go leor bí sa géisiad in sin neascarta ar dhatha go rialta agus bhí círan í chuin deaghhaile in sin an tean saheart agus í gin siadún fan éile fa féle na beltaine a bhí le bheith ar siúil acu in sin chead agus an darn lead a bhí na beltaine a solas agan gurú deirú seartna ínta in sin a go bh scain na gealtarí agus bhí scéalaithe in sin agus bhí marú mar bhín yoga an heidir glinn féle bheith agan in scain yoga bheits dé séitistí fríd fásta ach tá má mágú go tíra tá má mágú ach tá solas am gró féle ínta in sin agaf agus scáirtif obor ínta a dhéanú in sin a gael phobal ar dhuatha ar fad agus yeah bíon siad a deaghhaile linn in seo agónaí leis comúid a gáil rámuid in seo budger yeah rámuid in seo Bobby Gardner
1: Do,

0: Channa sidir na pórta hi rialtis fi hálí olscoile agus nithe eile. Cén tosíochtí ar chóir a bheith ag údros na gaeltachta den chéad cúig blian eile. An bhfuil sos cogig sa bhanar thar i mail. An Ucráin agus an Rúis ag fógart sos na lávig ar dátaí ag súla, agus ag tuirt dúthlánta a chéile clíló. Cé acu bhfuil an námhanúchtar in omrascoil na sos na lávig. Agus cratha baint os chóras toghchán na Hindia ag tuirthaí toghchán gan cuine.
1: Curtiaks chig túsáte ag cuig a hean a cuig a cuig a trí. Nú ó húsgurt na héran, chig a hocht a cahar, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
0: Dúirt méh O'Connell tachta dála do chud ina gaelan jo gwyl díma arhi na chwyl spéis á léirú ag an ára bresadachas James Lawless mullach an tálí trilla véle íslú a chur fí vrá ag an rialtis. Dúirt Lawless agus é fi aglaf ar News Talk ar maidin gruf dócha sega gveit a glaidú ar na tálí a bheir mar chud de facosta vo séd fehe fehe seacht ach gwyl dúlán a gest Maidir leis an róchatagus a dá dénta ag an rhain a dachis. Lomanis can é seo agus na scéalta politíochta LFA ar nagri politíochta cún ó Sheridan a chún. En nach bhfuil íslú ar na tálaí ollscoil mar chud de chlóraibre an rialtais.
2: Tá, agus bhí deacrachtaí an maidir le seo an nóí tréis bhil séad na bliana seo caite mar gheal ar an gealtanas áirithe sin agus Vi laid tá sé seo casta, bhí laidú nó le cáiste tug ag an rialtas rihré de cuichéad dúir ar na táilí agus athraithú an chuírá se sin le chur a bhaim agus ar an mealacha denué bhí an rialtas ag denmh argóint go raibh laidú eile tucha acu sa bhú séad ach bhí an freasú rá gur raibh ordú de facto denta ag an rialtas agus buanathe ag an rialtas i mhú séad na bliana se caite agus bhain se sin ar fad leis na deacrachtaí a bhí an sa rhain bhreis sé de chuir Argad bhreise áil a díocach na costais a bheith ag siar an rain mar gealar na táilí a bheith imithe agus sin cuid den chúlra atá gceist leis an rec imlíana agus beidir gur sin an fárá an thara James Lawless agus é mun caint ar News Talk ar maidin ag rá nach raibh sé cinnte agus gur raibh próiseis buiséad fós le haibrúmach sa rialtas agus an sin gur bé gur hig An cúil bhín seo ina gcéil méh O'Connell as sin ná go méidir nach raibh sé chun tárnú nó béidir go raibh sé cinál socra a hena féin ag an rialtas nach raibh sé chun tárnú. Agus is léir freisin go chuir an chuí ar uairt an tar a breise deachas go raibh an róchaitechas sa rain idechas ag chur brú ar na ranóig stáit eile gara siar ar a gcuid costais ar nó is arad a chuid ina fáil é James Lawless arad a chuid ina gael atá a ganas ar an rhain i dachas Hildegard Nachtan. So tá cestan seo idir an dá 40, cinál omrascáil réibh bhuiséad, agus omrascáil atá beidir níos géire na maras ondún mar gheal ar gwyl brú ag tacht ar an rialtas de bhór cuairsaí ach na miachta agus go háirithe price an ola de bhór an chogas sa bhean air.
0: An bhfuilan tombrascáil seo ag cruthú deacrachtaí idir na páirtaí a rialtaí stair leat?
2: Atá achna agus tá lán mion chogiocht ar siúil sa rialtas faoi láthair an rud a chonica mar inniu agus díorchan sin deisí an thara breisiteachas James Lawless ráitis inar a dhearbhí sé a bhíon na táilí a íslú ach go raibh sé wadro luéis sin a phlé go buinte seo agus an sin leabhar Maeve O'Connell ó ina gael ar an radio cúpla nóimid in íosin ag rá go raibh sí sásta maidir le sol éirú an ara ach níos tuisce an bhí seo nó díorchan tachtan seo caite leabhar an tar airgadais agus an tánaiste Simon

0: Kesht agus mulla nachro pleite leshanara eroide, Dar O'Brien erard the chuid ina foile rudda cruhi arish nyar chanish o hiv na gulfin shoide. Agus tashe stoche anamanish the chanri an da more forty realtish Michael Martin and Tishuch agus Simon Harris and Tanishte. Lauert lesh na gulfin shoig, zirch the enough smacht agus grima oil or agus irch the enough. Agus éilever na teachtaí dála sin gúim mar chur ó bhéin mar is féidir le teannais agus mionreid agus mion chogaíocht an cineál seo fós ach an deacrachta tá acu ar nóid ná go bhfuil daoine sa dáfhairtí ag tochailt fi bhán údarás an bheirt cheanara agus tá sé sin a cruthú deacrachtaí dóibh in am atá i gcairí níos dúláinaí go ginearálta.
1: Deire in yo tá an cholach contasíos de Ernst & Young ag túr go mbeidh fás 2.7 fan géad ag tacht ar an ghéil agra am líana siad fás 2.7 fan géad agus a mbeidh ráta bultgithe beganos cion 3 fan géad 3.1 fan géad ann. Bhfuil sé seo ag tacht le túr na rinne airgead is a chuan?
0: Ní go bailach, tá sé bheag ní níos dearfaí ná túr na rinne i dteachas 3.7 fan géad de ráta bultgithe atá a dúr ag an rinn airgead is má bhíon barile ola ag hartar $90 den chuidele den bhliain seo agus tá sé dig túr ráta bultgithe de 4.6 fan géad má bhuaileann barile ola céad $20 in aghaidh an bharile im bliana mar sin tá sé sin níos dúiltaí déit fí rá ná túr na rinne a deachas Ernst & Young ag túr 3.1
1: na rinne airgadis a chuan tá brúnar
0: se túr na rinne airgadis idir 3.7 agus 4.6 fágéad ag bra ar freis nula Ernst & Young ag túr 3.1 fágéad inis bhí sé ag 3.6 fágéad i mí márta an ráta bailscithe agus cúbhna mís gúil price nula fí láthair as cion an mastachán atá leicamach ag an rinn airgadis don fáil dúlánach sin $90 in aghaidh an bhairle tá sí os cionn 110 faoi láthair agus tá chumar go sé chun fanacht ag an leibhéil sin go cean píosín eile agus mar sin ach na léironn sé seo an chuí gúil sé thar bhaid deacair faoi láthair aon túir dhéanamh gur féidir cosint in áíre agus gur féidir ling talamh sláinn dhéanamh de gur béis sin na chuí go dtíorch oibreoid rudaí amach ní lán in áíreach cratlach pleanála don rialtas agus cratlach pleanála de locht in eistíochta ach nuair a bhreanaím muid ar an tionchar imrian

0: Tá isteo leis an Iráin go gcaithfidh Trump sin sa scéal ar fad ribhíomhád. Agus seans mo go bhfuil an ceart acu in sin. Ba bhrá leis an Iráin, saol Trump a dhéanamh chomh deacair agus is féidir leo go dtagann na toghchán America i mí na samhna, ach ní dócha go ndéanfadh cúrsaí mar atá chomh fada sin. Is féidir leis an Iráin áirithe easpórtáil trí sliseadh eile tá si ar chur rudaí áirithe trí den muir chaisp nó thar tír fiú. So, díorthaí gur féidir leo seasamh go ceann tamall agus tá siad ag feitheamh. Tá siad ag feitheamh. Ach go fad téarmach beag rudaí bhád bí difriúil díorthaí agus mar go háisithe maidir le smacht a chiamáil go fad téarmach ar a gcaolas. Agus díorthaí go d'eipigh ar an Iráin sa cháil sin go fad téarmach. Mar anois tá siad a grá go bhfuil an ceart acu smacht a imirt ar linseoireacht trí den gcaolas agus go gcaithfidh pé lán gur mian leis dul trí den gcaolas cead a lár acuaithe agus tá siad a caint fé talaí a dhearadh ar na longa fiú. Ach, dur éir dlí idirnáisiúnta, is iscí idirnáisiúnta i an cuailas, agus tá ceartag longa dultríd fé mar a dhéadadís rim hús na cogaíochta. Agus déirthing go bhfuil in Iráin an cur súla a thar a chuid an is, darlion, mar cad na héad na nglachach in Tín, in India, tíortha eile le sin, cad na héad go méid i sásta talaí a íc as rud a bhí ar fáil dóibh saor an aisce roimh an gcogadh. So, díorthaí go gcuirfidh ag Béidir an Tsín ach go háisithe brú ar an Iráin cúlú an bpláin seo sa deireadh. An fhaidh is bunúsaí atá ann fé láthair ná go bhfuil an dá thaobh chó neamhdhéiliúil stuach a phlite chéile inis, so is deacair eiscint conas a bheith réiteach sa ghearrthéime ar seo.
1: Well, Tommy Kulbogarai, Gidi Skele, Lak Zulnin, and Medei Shin, there, Ingus O'Halun, Tog Eishtikling, Mavanuch, Dek Scott, Wulain Shantz Gu Lauer, Ella, Lena Van, Ashtu Ege.
0: Oh, don't make him tell me.
1: Agus vui tu du sharachtish, nor vui ge fehenide, gugur Ashtrachon, on Neil Sagabul, Fumnu, Agarta Gomanish, on, is feilat mei chartu, on Dama Pada, Nahana, and Vuda. No, can Shin Kart Scott? Anwa, cacalúr. Bogam ar aig ydi cogad ar rúsi gan yn Nihúcráine. Tan sos cogad gyda fógrithe ag úchtra yn Nihúcráine, Vladimir Zelensky, le tach dy fai ma nocht. Dŵr te, mwna glian yn rúsi leis yn sos cogad, gydwyr hi yn Úcráine ffragra cwi. Tagan si siotreis dyn rúsi sos cogad, gha la ogart dyn ochtu.

0: don't know vech gná haidúri ar an dáhéh anna hásta lásá le a hitan sé amach.
1: John, an léirúé íirech na rúse sus cogigh áil den chmóra ar a muas a dar cogad an de. Agus ní bháin é sé nach tá tuairiscí a álagaing go bhfuil seirbhísí idirlín go thomláin ar scór nó as féim i Mascóil óthair na thuair seirbhísí fón, as féim go thomláin seirbhísí bancéireachta, electrónach go thomláin as féim timpeall ar Mascó fí láthair. An léirú é sin ar fad go bhfuil Putin agus Rialtas na Rúise buartha inis fhí chumas ionsaithe na Ucráine agus go bhféadfaidir an Ucráin corras dá lá mór agus nach féad le ligin dorthú nach bhfuil an cogad ann a hile de gnáhhaintear na Rúise.
2: Tá siad buartha féamin. Dar na Rúise go bhfuil scéblathúireacht an maidir leis an baráid tradisiúnta sa cearnó deire go Mascó. Agus gdain tá siad tuairis an chuid míleta den léirsú sin a chur ar ceall chumá leis na rudí eile luigh tú feachna agus ní beag an méid

So Honrodi Talberta, at a Gerkushaharish game takta Brusla, a doger realtis la gurid. Hugaspon le fisk dursat cad, gun wad play shoot an MV Hondius, at Hologdina and Nakid Hantavirs Hara, Chola, Gudina Hillan, Honarcham. Talungur Ankrimach o Chip Verge, Macho hosta here in Africa if we lodge. Hug helicopter burst 14 year modig in hospital, agus wasa it's so relevieram. Tá sé dearbhaí gur beh an víras a bhí ar bhirsecob. Tá burst éirnach a measc an bhreis agus céad cearcha duine atá ar imáad. Léirín sarbhé nó gur beag nach trí ceú cuid go bhaint na héireann go mharúil ná cheart chun inta sórpach a bheith brach mór ar na stáití inta chéim. Tá taide de nó a thuagas ó dheas cinturin agus gan nach rinn seachtainí go mbeidh uachtránach na inta sórpaí go tír seo. Dúirt 8 dó fan géad gon deama ceistíomh go dacinn tíir le sinéantas sin níos dú thíneag fan géad ón bliain 2019 trá ranna idirmheartacht ar bun faoin breatamacht. Dúirt 63 fan géad gon na vótóirí dúis cartéirean go méidir se bhábhar go leisteach sa naontas ríist gá reachtarlach an bhreatain reftain ar gceist. Príomhscéalta na gaeltachtain sé tosaí le príomhscéalta níorir. Tá leabhar an teolta chuirsta chéamh a chala bhóid ina smáin ina neartar gur práin gomach céamh hábhailt ar nílán nó go gcríocht na faoi céime trí go norbert ar géamh. Beidh gárda gálán go bóin sa America gárna tíhuiste go chaicís áit nach ra in teilbhís rialta gárdaí le rinnt mianaí. Príomhscéalta an deisceart. Tá sé geiste ag cuairchum an forbar a chur gogaíne faoi scá údaras na gaeltachta dheirtas eile pleana líonna le áis nó pobal, spórt agus oideachas íon ar imáiltín áit ar dúltaíh cead pleana le gó bheana. Seolar corn fodí hé, an corn bheits le grúchtáil festa ag choraí críomha sinsir pel na mún ag ócáid tí fodí an ard a bhóir a nocht. Príomhscéalta an tuaisceart, tá sé náirecha dúirt sa cóilir chunda Dennis McGee nár tháinig foireann ó is géireann go dtí baile an easar bhil carach go dtí trúna na né agus a príomh faoi puiséireacha sé ar maile plescaí ó de Sarainn. Un cóilir chunda Brian Carlafis gur fear agus míthás de léirithe ag daine ar dúltaíh cead pleanáil gábla gurid gar gan ina chuige sé ach gur tugadh

An tangar a jambog o flart a cholam wydyn chyn agus baile des hir ni ag sidoch revision fi mwysig eisoch le sunni cholam lawr agus boch ni o ran ward rhyl gan aelam agus the red haired lass agus a chasman y pisi sin fi si dyr teg marcas le tu mwcwarm agus frysyn fi pari cino dan o le dangwylin agus fi brela ag jambog o flart a dedwna sio caetse agus fi si gyrra labre hon rhi a jambog agus wna na jambog tatu geisio rhain gwrra labre o etse tar si trin o mwydus fe heisio siachtanis agus cosma na pisi sio ga enwa a geisioch lein a glúna róis sa Ermaiden agus am geisioch dunis le Christy Dunn, le Frankie Gavinix, le Carl Hesion agus Toss the Feathers agus Paddy Taylors.

하려 카폴니얼 그이스 조르시레헤르현체 디아드스 척회시니얼 투니

0: sulam gugnoshin vrat och gahard mar krukle tirmol
1: ar kena fad martin championi na holam with in chinagas oran hion hionin oran khapel sulam gahan shashin la mike gus thomas be oran the hookeri am with madel morach la kunati
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Is even liam nach nian an tú jarmad riaf ar a law mór. Is even liam gur féid liam é dhéanla gach ní nó a liog le chéile nach tú atá solúpa.
4: An cadúnas telefíse, béad an ocht daníon sealad ach tá sé fós le hiúg. Sinné an dlí, socrig do gachar díracha níis ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
1: Is sugus an lína mé déag an hochttam sal géisiochttanis le eslín freinach agus óan chorna múna mar honnig teachtachta se ó fá chodúthe a chráinechara cashéirtas go eliméí iki as bailan tobeir gona múna a tá blion agus fi inmh súil go mé láte seice ó fá chodúthe agus eliméid tasúla am héin go mé lá intchait agus chuttegus speisiisteis eslín bhenach agus óan chornamúna.

0: Bella Yeri, Tashan Hochtachlog, Majin de Kadin and Shaylog of Altena, Mishigarum the New Hurishk, Regid Falsa Egglor, Awadin. In your very glory, Tadere Korogatob and the Gnostrum, Trumplan, the Achtus, Rina Machforsi Verica, it's so rubod, lastish, amach as quill as hormuz, playing which a notable coursey inish, Sagai Vintigus and Scale, Agaru, Hollow, planning the Nuganiv in the Aquinia, Lacor Fibroid and Rutish, again added Dara O'Brien, by all three Tiak Lahela and Nundalgan in of La Play, Ianer Hostus Marathola, Sawat of Sunyan the Dibja, Augustin Todrgur and Nedal Tree Ismino, Emocht as an item, on Railge Augustinol. Licht in Gaia, agus mi hostacht a valkarach le mille doiracht iske eiren, en sin agus nertele idir sugus an leichlog. Tas sem við jarmaðin er sinni prífskilta, dús na prífskilta nújacht a násjúnta, agus idir násjúnta, ta sjad fyrir hún eg mori dvalis.
1: Tá dire chur fa lálas a bheitchttas míta dogurhacht tro Trump Fericá gailas harmmós de dúna le go bhéittí sonna chuna thuús go bháid lástas fa de limimeisteir farge a mar gona persem. Dú te go stop chur leis a réirtas an Pakistan a tá déan adras ganna idir na státíntígus na Iráin, go bhechar bhétí marga í nettra agus deire chuil se gagam. Dina rilt spleinio var hokrihe djeti yna le kunur ka hailigis ka lakraha I kas agustus ard funyiv. Ta sofar glak nyov le yirta shu elimerigis o chunruhuri talbihta a ta gyrkul shtekhar shkeem takkakta brewsla a dogri riltis le garid. Agus bán le fysgu dúrshad cad gan wad pleisiúd at ar holag dín a nacid hantavírus ara siola gud dín hilan chan áracham. Tán langar ancre a mach o chiepard a mach o chústi hir na hafrika fwy laid. Hóg helicapter burst fór tínir maad agus agus agus naspedaliad agus wasad súra le víram. Da sé dárvi gur ben vírus a ví ar vart akub. Ta burst eirnach a maas gom vresugus kiet kercha dine at ar maad. Dúr cuman an altrígus na man cáirach an aina meog an iantar ansí bénú fysicúil ar gáin íag altra chud a lá an ospedeala tagóra ag feimannach na sér vísis lánta. Pléir táfar seo chmáil sé strosig sa brúta ar altrí chmáil sé gostas mairach dala ag cógáil bliantúil a chumann a bheis an nún dealgan ag an dé luai i nioh. Lérin srarve nógr bernacht sí carú cuidig wintir na héran gan warúr nár chiart gan einta sórpach ve brach a mór en a státiantiche. Sa taidze dianú a hógus o jaskun tjórn agus gan nach rin tjachtan ega me 8-rannacht an einta sórpa ega tírsa dúrst 8 dó fan gaid gan zjama kestiv gu dakin tjölis an eintas sin eislu hínjak fan gaid o gavílegs nidig tra a randa dir vertiachtan fúin mrettamacht. Dúrst 63 fan gaid gan vóturi dúrskirteirin gan meidis a wawr gal stags an eintas ríst a rachtalach a vrettin refran ar gist. Agus bydd yn y prif sgelt o'n osiwnt agos idr yn osiwnt ag yn trosio.
2: Prif sgelt yn y gaeltach dyn nes y tosi le prif sgelt yn nyrhyd gael efo'r siemus o sgandain. Ta ffecht os siolta ag coesti chef yn chalwod yn ynys mewn yn orwyn y minw yn ffrain y talau cef hafaldi efe ag pobl yn ylain. Criach nif cem y hyn ag zydos ymlaen gafil ag zahocht agos ceg ro coelwch o'n pai blian y dîf cem y tri i chriach nhw gafil ag zydde agos gorosta coelwch o'n enag alifu coelwri rin blian tysir le plen nhw reitach ysbeg y ta torli ochyn y dyr y coesti. Le fuisio ed y glor. Dwrt arlari erigadish hyn fein, Pyrrhus o Doherty, gwyn nefard gwaith gynna ag realtus go phobl ilan oran. Chas yn techta o Doherty agus Mark Lohan i rohyd hyn fein y fy hawch an gali hir, la grwpi agus la hwnnw dihe o tiwla, agus la sgolari yn y nysmeon agus yn y nysirinie, agus bwyleid ob y dyr y techta, gro loch na nilan y treid y sy'n sirfisi bonusach o gob hein. Ta mwyd y cant yr hiart y fe agat o't chwnigia o hogel sy'n oetio'r togiwhw, Y dyr se, yr ostiacht, sirfisi paibli agos ffolfed yr hirfisi egin dolat nyr y hastin sied. Dwrt mae'r clohan gyrra se le fecal gyrra taili y gyrra fanacht agos maerach dal yr na hilain agos gyrra dramog y gyrra ffile yr y wod dwchys, ach gwyl chwlychinal dacrwcht o gynial sier. Bei garda gallanú go bóin a stáisiún an gardaí a garna tuiste go chaid cís. Ní ra sé bhís heasta sa stáisiún a garna le riint mianaí, mar na réad a garda bhí cepaí a bhain sin, freistal ar chóramaí ar chúisinaí persanta. Dúirt an cuirlear Condé Noel Thomas a tána iarrthóid ag éire neamhspleach sa bhaithochan an gáile thiar nach leor na méadaithe beaga d'ar leis tá dionta sa dáhhuiséad díornacha go gáiltacht agus gúil gá le plán in isteach a ceart fad thermach. Tá go 1.9 milliún euro breise go údras na gáiltachta i muiséad fichi fichi cúg agus 2.2 milliún euro eile i muiséad fichi fichi sé idir a cuirlear ach bheith teach an mharúr nach bhfuil builar an óil muinithe acob agus a hastéins. Sa crúsachra dinis, cnéimu fyrir carp wari í chanéla as a grúca indrúan, maru canlin rú fósia as fyrir skomáinu gúchas, ag sámanu sa vissar bón ag reymatúr na sunanye ag an den chláir ag maan lei in júv, ní vei in tóra sa teach. Lohanu yong maan lóinu veisán, achas feidir a dýní sín túsa húrtska a spíš na gáilive ma hokrin siada. Sinéad prífsgelta nírir.
3: Prífsgelta ndeskert a levige kon lóki vóin. Tá sé gceiste cuarchum an forbar a chur goghine fés gá údarás na gaalteachta túirt fé iarrtas pleanála eile go lua ar an tíomh inar dúltaíoch cad pleanála hena d'áiseanna pobal, spórt, ánasa agus i dachas ar an mhualtín os cún ghabhlíonuhin. Tá gá thargan nú le chus na hallmhargaí an taitansa an gcólacht aithanta buamhail má chruma an gaalteacht fúsgraí. Is le muintir línse gí le matra an airim déir riachta atá bunaithe ar thargah baine buamhail agus tá cáilbunta machacha as a dárgaí cáise mozzarella feta ricotta agus a teile nach iad. In aglaibh dá bhaid na nuamh dúirt snéad ní

0: Bheg le buocht in feasta ag champí ní sin se caid in na mún i ggóáid ar le agrathead cór le cum an lúclas gail na mún a dig fádaí in áir de bhóthair an nocht. Agus socrathe socrate Fádraig Mhic Gná, Pádraig McKenna ó chúlín an dangan be fir athóir a bhidir a cúig agus a seachtachlog tránóna i dictóirmh íchon na chóir sa dangan agus binigh príomhscéalta an deiscirt.
1: Príomhscéaltan tuaisceir teléhaigh mar a dhéanlan. Gortaíú bannan na chud chéigeadí go halcaid an pisi bóthair a hálaí geantar chruach a stolara in í dóir tróna né. Cár agus lárí bhí sa timpise a hálaí ra bhile a né chuig tróna. Tá gún bhean tiomaníon chair go háthair le na Turcanning do bhair a gortaíthe trom chúisithe agus tá gún poiste bhí sa chair chun na háthair lenne chomaid ach teictar nach chula poiste gortaí go donna. Bhí brigaid dáte in í dóir agus a chlá né chomaid le gairdaí ar a leir. Bhín Alach o wair gór a drán wan veig dritche a chrunyw e a haskal chi rísht yn drehe yn fenich i'r eir. Tis an nera nar o foran o hysge eirin y Malinyasar yn Alcara gyd jí trinona nye agus prif fwy pysirachys reipin sy'n o fydja sehern y dwrtio coelio'r condau Dennis McGee. Dwrtio crenyw da chosdi cantor bwerdys yn England a nye gyd chrwy na ffaibana gyd wór jacanachdi agus gyrosia ffyr chontracha. Fles gyd pwy pysirachys sehern agus dwrtio coelio'r McGee gyrosia jacanachu cha gwael y enw la hafiki o hysge eirin agus minyw difa cho trom chwysia agus cho contracha. Agus a bhí naib, agus bit tealú fao seo a chléir. Thg a cóir condaid Brian Carlafas ghfuil farag agus míthe suúghine ar dúiltiú cead planala dífa ar bhealach in chiige sa séar na muilih a gur cadíú cead planala de chiilte ballascailt ar an en chiige sa sé a idir a chlochaí agus na glantaí. Dúir de cóir cear a cruniú a choiste cantar buirdas na glantaine ghfuil ceniú seo a cruthú mí chuine sa cheantar mar ghfuil cead planala a dúiltiú go rialta ar a bhela seo. Sacriú siomra criniche choiste cantar buirdas na Nglanta in ina tseirbhísí poblín chlochanné a animniu. I gcuimhne na boblachtana Mairead Farrell agus Bobby Sands agus príomh Holland ar agnuamh animniu i gcuimhne Etna Nicola Chóil agus Padar O'Donnell. Ba an cóilear condaí Michael Chala Michael Aspic a Wallaroon agus chur a cóilear Dennis McGee leis a Wallu. Tá bariad muolachas san airneal iascaireachta agus tá bariad eagris i Gannis agus is séisin tá cruthú deacaireachtaí a dúirt an tíascaire Gerard Kelly is a chaislan nua. Níor ó cúrsaí chochalc riamhribh san airneal i dúirte le luach a bhrasla bheith chothaird bariad rialaithe le cólínú, léadú ar incom agus Drochamsir. Measan sin na fada go méid ar iascairí go buedaí chur ar ancaire mar nach féidir slíbheithe i dhéanú feasta ón airneal. Scéal a báis agus sacraithe tóirí. For Declan Edelston Balaléir go dór báis de lún. Ina ré arig te ón Hiúdaí Balaléir inniu agus amuire ón bhean lé go hampaidrín ag an hacht a chlog. Cothair a rilic wahar a gaithlan in éafra na híine go chlog i dea pobl an lúthe de híine. Agus sacraithe tóirí John McGee na John Johnny Sean Jack is an dún mór iachtara a Fulcara. Cothair inniu a in éafra na bhean lé i dea pobl nú finan an Fulcara. Sinnawal un tuaisgart.
2: Inis an amsid, ta se gaelta Terim Grimbor sa níhur sa níhur hosgart agus a lor tíde in jöv. Bae se skamalach sa gud elegan tír, gus bae múr il nátichai, idir nui agus cherichim teg Celsius a weissan tiochtas airde in jöv.
3: Awadden. Tá sé éon méú chééis se hátalog agus camúla teonnítain na bopéir agus is cosúil gúna Irish Times as dátó na na bríomh le scéal hána héin ar an géadagran gon fápéir sin inmh ach níl an locht Eropéin mar go deair cineal suas le aria policy an nuuchtra an Trump fún Irán. Déad a príomh scéal gúil an soscóric i mil marall ir ionsaíon na Iránna ar a go cuasanna antas na nimireachtaí Arabacha agus geltonas Donald Trump go cosán hásáhailte Creed Chaolas Hormuz oscailte ag cáilach Verica agus gombeach longa trochtála slán ó unsaí chárachadí stríd an chorchuige sin anú caite a drapaisí ag an uachtar an Trump ó chua an papair a gló. Tá scéal leile ar fríomh Lanachan Times faoi an laidú ar hacecht in éirin go ntas Eorpach tá an tacecht orad fós ag 8 faoin géad ach laidí ó nicht 3 faoin géad a 2008 a deirtar cheap beag nach le gundrom a ceistíomh gubi kisht na hinimishke an chishti bu wuganientas agus vi nís lúna a lea dien tuirim gra an tientas orupach agal si trú kár.

0: Deirin Irish Independent go bhfuil ordú ar chostas beatha, fuinneamh agus orchas slánte a chur beag na 2000 euro breise go chostasí ar ghnó hála in éirin agus go bhfuil chuig trí faoin géad go dhaoine ceistíobh a survey nó a rá go bhfuil ordú suntasach teacaí ar a gcuid bilí. Agus tá an Irish Examiner a dhéanamh chur síos ar an bhfiosrúchán atá dhá dhéanamh ag comisiún na meán a naoi meta agus go dtíobhann iad amun fiosrúchán faoi dhá thárú a d'is siad atá dhá dhéanamh ag meta ar 8 cosúint digiteach an Aontais Eorpaí mar gheall ar na patrún ghoracha a bhí an ghanúsáid ag an olcholacht technolachta dar leis a comisiún a chur an bac ar dhaoine córis a úsáid nach meanan leas as profilú nó sulathar fógraí go dhaoine bunaithe ar an tím a léiri siad an ábhair nó an táirgí ar le ar an idirlíon deirtar go bhfeithí fíneáil Allwór a dheara ar meta má áitir amach go bhfuil siad a sárú na reachteachta. Sna meán ghaolge ar thuairisc.ie ar maidin, tuairiscítear go bhfuil sé an thárú géir idir sin féin agus an DUP faoi chinne deir a chuir leis an maoinú a thugtaí go thionscadal logánam nach í thuaisceart éirin a bunaíomh chascóir bliainochain, tá sé sénta ag an aire Pobl Gordon Lyons ón DUP go léon bhaint ag an gine le cúsaí politeachta nó gur sampla é go fátrún cinntí a naí na ghaolge a dhéanann an DUP. A bhalairt atá fíor a deir sé tá sé sna rá go béad an rinn airgad is faoi cheannas hin féin i chin gan leanacht leis an maoinú. Tá an scéal céanna ag an journal ach tá béimeachúsan ar gné eile an taire eicnáhaíochta ó thua Caoimhe Archibald ó hin féin le idirghabháil i dhéanamh leis an tionscadal logánam nach í thuairt slán i d'ir siad san. Agus tá seachtain forlíon na gaeilge an Irish Independent a gal ó thua chamá do bríomhscéal ó thua agus thairsála agus iad a díru ar na léirmheasanaí atá fáte ag an albam Isteirinaí ón grúpa ciúil ní cap agus ard walla tucha ag léirmheastóirí ar fud na cruinne gan albam Fíneann. Inis na scéalt a spórt atá faoi réir ag Macdara Macdonacha.
1: Seagar Mata, tas mar a chúsaí sacrus tá áit baint maithag Arsenal le glifa cenis straith na gortha don céadúr ó gábhil is sé. Fíidir le Atlético Madrid stad na bríteach réir agus le cúil ag sacceidir go bh leham bolóra sin de Arsenal a bhuaid dó a héana an omlainne. An nochta himar fan glifa le cheannais le Bayern Munich a Paris Saint-Germain.

beidir dá dhéana é bhfuil sé ggéisteach leis na generáil agus na haimiré le tá cóirliú dó gandul i món ionsathe éir agus ruthir den cineála bhí agan ar fá rain seachtainí go dtí gur tosaíú gur ar an blocáil ar chéalas harmúz mar ábhar cogaig nó mar chumas cogaig. Ní dóilem go bhfuil aon chinteach dán i measc locht mílitas na stáit dénta go bhéadadís leanúint fiú a fá tréimhse réisanta gear mínú hó leis an cineál choramú aramas agus choramú saláthar aram bhí a gceist leis an ansaíar in Iráin ag a tús. Tá tórin leis an stoc armas atá ag na stáit dénta bíoch gúlan tóir sin anna áard, ach tá anna chuidú sáidtá chu le trí bhí an uas. Agus tá duine in san airnáil aram, búrtha faoin cineál

0: hospis marachtála rin leis an díat agus cuairtí bíg agus gachéin fe ní léhúla mar chuirt ícha an tagad teach fanna an ranar in abair.
1: Agus an óláit meach níos mó beidir daltaí na háir teiste níos an léana mar is féchan ar chuairtí há i dtír eile beidir snóir nó áit na gomeach beidir cuairtí sé an eascin ná beach fécha geislótha.
0: Tá an ní gomhar roin tíine atá a chuoin bhearála géana bhíos agus bhfuil arla géantacha bíon na cuairtí féin níos iarra uaireanta ach abair dat na cuairtí leis nó cuairtí tréidliaachta ba chuirtha iacha gnóir trela breise fós féin agus iachas eitiltí saos náil tha car a bhainig am féit agus tá si man chuirsa an is a terapé agus bíon arthas taistil saos náil cúpla uair sa bliain agus osa go bhfuil costan bhrós le maithe an orda das na cóldochtaí éir chomá tal na pedatíníos costatí chomá céna do páise áit mór an mar céile má an tuig bad an numáin tú thairlar fandrátha.
1: Agus nóla scoil brú in hen stúti an cín tú hain an méid sin nó an nóla go mach áit na béidir go bhíata ríis aige a thábháilt.
0: Na cai go bhfuil bud a bheith go máúidir ná béidir dá dúirtí siisteach díl se nach níon ar siúla gcónaí aber ní bhíonn siad ar siúil nuair siún tú isteach an teomar mar tá leirlan olbhúr gurún rá leirlan ar an gcampus an tag UCC agus bíon na síl se ar siúil i gcónaí teachtar na héana nach míon ingnes lúg ach bíon go leor ceall fad an lá beidir nach mach daoine tacha seach mach as teomraí agus mach na saoil sé siúil anta mór an mar céile ag glóir foganah amach léochtaí anta go bhágacha néachtóir an teomra nu an teomra rangatí bhain na cín deag a bhacha gain go bhágaíos na saoil sé ar siúil na níag ar bhadí beag a mar sin go bhéit faoi feabhdúí an abharthe.
1: Cén sa stúm chuir thágas na háir de ó thaobh costais foinimh agus costais an fiosla éad na miclín?
0: Fáil stócha há níos lú airgad de chó le bheith chaamh ar na Harry Grosair ata cheanaíon siad. Béidir go mar chuirtha de taiiste le bhaile ní ana bhí agus go leor daoine a bhíon na go bhar go déir seachna a mionartha do le bhaile ní fiú do do le bhaile mar ní ghaon tú dach béidir an tíos fáinú nó pá ana chuireach go deo agus caihann siad é ar bhrós a nuair hicéad trénach le teach do bhaile don jobab mar sin taise ana dheacair.
1: Bhí scéim íasachtaí luaite gnáise breisiireach is san leíoní go gurfií a seo a bhaim déana a bhíh tuair fé chéim i gcuairtaí leis al trí nó mar sin an nólaat go nábreoch lehéad a scéim chun daoine chimád sa tíad agus béidir an imirce sanna laidú os na céimthe.
0: Ba maithead an siúntas a buin leis gan áirúlam há má chamrádaí tí féin imar i man an altrimis agad bíonarthe costas trela bheit hasamh í féin chomáile a chur hálaí bhfuil an leith a siúlacha bíon go leor idir an trealbhúsáid si féin ar an obair agus an éidir bhíon le cahabhacha fótain bíonarthe íochas.
2: Sinna de búcha in oldscoil a chorca cant in sin le ife ní húlúin foin gostas atá edviclín agus costis i dianna imri go wílin realtis chama agus iad a playbelli le gholing le costis funiv inyo agus bain thaire funiv dar O'Brien a thur tila ólis gha chóliachia ar an obir atá gha yana egin taskur sa náisiúnta in aquinyocht funiv beis a chakir multi fúvrodin realtis rivieri vi vann fóvir ta kuna sardan ar nyagri palitiachta linjini

0: Alan, go gaileach tuismitheoir a bharíonn an tuismitheoir eile ceart chuimhneoirithe ar a gcuid gasúir. Ní tharlaíonn sé sin go oibreach faoi láthair de Réir's League an chuidíní bhí ans curtha faoi sin agus mí hásta leis an gcaoi bhfuil rudaí faoi láthair tá an Tairid League is ceirt i gcuir aige thuairte sin agus tá mé rééis an de 15 go mbeidh tacaíocht an bhrasúir aige freisin.
1: Tá sé gafar is seo a chuinn solas gaire muid leat. Cead an teasaíonta seo idir fina gael agus fianna fáil faoi háiliú tríú leibhéil. Nú bhfuil muid a fáil éon léirgus níos linna ar faoin gaidir vidir na páirtí rialtais.
0: Umra scáil raibh fu sé atá na gcuirmna tá mé cappa, tá beag líon aros cluiche fihla 3D ar nó tá an tánaiste agus cannar ina gaol i gceannas ar an Ryan Argadais, Simon Harris. Tá aró ina gaol Hildegard Nachtin i gceannas ar an Ryan Ideachais atá tar éis róchaiteachas a dhéanamh. Aró ina fáil atá i gceannas ar an Ryan Breis Ideachais an Ryan is lú a bhfuil ceart ag a si ag bord an rialtais agus tá sé géirí cinntiú mátá na táilí ollscoile le níos lú an bhliain se chuin caihí sé muoinú a áil ó híh an muid an Ryan. Ní féidir an Ryan sin íoc as an tíislú sin as na hacuiní ar tarfáil dó faoi láthair. Tá cúlmhín seoir ina gaol i géirí brú a chur ar, tá sé i géirí brú a chur ar airí hínseoirecha ina gaol an targad a chur ar fáil dó agus ní bhaith agan ceapam go dtí mí dearfór cén tuairra a bheir ar an umarscáil sin.
1: Go leor a déach tarlaúidir se agus sin chun gur bhíle mágad ar negraí palitéachta chunú seadain in sin in is agus an 8 nu is fe. Gomnéoch le gom ag na príomhscéil a nuíocht an náisiúnta agus idir náisiúnta atá fiéis chun ar maidin ag mar dohalis.
2: Tá deire chu a faoi láthlas a bheitta smíleta dó gur bhacht tro trom Fericá golas harmmos de dúna le go bhhétaí tena conús go bháid trochtála ruid de limimeisteir fargéim. Dú tegus stop chu leis riirta son Pakistan a tá déanana aidirscana a dúna státíntígus na Iráin go bheith far a bhétaí marga i natrob. Dúna riil spléine bhar thucrí dé tí dhéana le cúnar go heiligus gglochcrathe ígus costas is a costas ort funneamh. Tá sa bhar ghlacanneomh le dhéirta seo eile merigus ó chunrúirí talbhachta atá gcuir chu isteachar scéim tacachta brúsla a dógur a rialtas le goirid. Dúr cuman an altrix na man cabhrach an aghaidh na mó gníontar ansaí béanú fisiciúil ar ghaganí ag altra chuir lá an ospidéile tá gá rá ag feidhmannach na seilbhíse sláinte. Ba an tábhar seo mar is stros agus a brú atá ar altraí agus a costas mairechtála a meas na nábhar a fléir ag chóáil bhlíontar le chumain a gur ar tús leis an nún dealgan a gan dé luai i neamh. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fé láid.
3: Príomhscéalta na Gaeltacht in ishe tas ira príomhscéalta in iarthuid. Tá feachtas seolta ag coistí chéibh an chalabhóid ina na siméáin in áirin ag mínú an thráine tá le céibh hábhaid sa le bheith ag a bheith ag pobl an Iolain. Críoch níomh céimi híon agus a dó sim léon 2008 agus cé gur chuilichan pai blian díomh céimi trí chríochnú 2010 agus go rosta chuilichan de na gaiilibh chuirlaí rion bliantóchain le plán nú réiteach is begad a tarlaí ó chuinnit ar a coiste spéid tilifuí seo ar a glár. Dúirt arlarí airigdis hin féin píras ó dohartaí.

0: Hog an cóla ar comdai Brian Carlifas gwyl farag agus mi hesu ar gini ar gilti o cad planala di fyr falach yn enna cwigas a seir na mwyllaf ac ar cadi o cad planala da chylchi bala osgylch ar an enn cwigas a seir ydyr y clohania agus na glanti. Agus sacriú seamra crinithe choiste Canterbury na Nglanta in inid seirbhísí poblín chlohanéí ainimniu a gibhne na boblachtana Mairead Farrell agus Bobby Sands agus príomh Holland ar agnibh ainimniu a gibhne Etna Nicolachóil agus Padar O'Donnell. Sin amháil ón tuaisceart.
1: Nis an aimsead tá sé gealt a teirim gríomhór sa nníorthair agus níor thuaisceart agus a lár tíre inniumh. Bei sé scamal sa go deilegan tír agus bei múraíil an áitichaí idir ní agus cheirichéim déag Celsius a bheith an teochta sairte inniumh.
2: Áhhaidin Tá sé trína me is finis go nnéochlog agus go muid ag cumman altri agus ban cáireach na héann bhfuil túscha chur inniuhacha le na ggóáil bhlíon túil in nún dealgar inún dealgan agus na cé tascarí i tíocht a láthir le ús cin lechéad rún a phlé ó bhhainan leis an ilmud ábhar ó háhailtocht san anad aibbri go dtíon díon fórni bhí na gobar géan ná bháin costas maireachdála agus ansaithe i ddéantar ar altrí sanúna aibbri agus tá ordrúna an chumin finí héilein is chéad fáil te maidin a fel.
3: Cúr maith agad?
2: I dús báire costas maireach dola. Cain a bhfuil altri ar bhealach a bhe difriúl ó na gairamachí eile ar fad a

0: Sí a gin trorb an médal trí a tos mainúid ar imachta san gairim ar fad me a gúl sé dótamach. Bhúl sé sinna teacht an cín níos mú mar aib ná mar a vídear ma demrian ochan?
1: Tá mar hon líon dína ha ar brahain an chóras poblími hen suas go mór. Hon dénra mehe suas. Ha dína ha imlachtan tnís fudis srúd mahaí sin. Ha dína a fáil cína agus tá cór leis difriúla tastált waha. Agus níl na líon fórna a chimeod suas leis an dénra. Agus tá over toshugin a chuidin policy a chuidin sonora vision a chnil an HSE non real to sachuid an adigat tefir dov shud on a skimme meet obulti eid a chuidin vile. Da vision ha meet fosa gobur le lian forna a vech rúnach dan dain ra vega in dem leno hin ach níl se rúnach anuv.
0: Agus bhfuil sib se a cheapa mar sin fil na feibaní eile sin na tu sibh eáil dearmidin éiad timpistí agus égantála sunnaí agus daine a gaiirí fearagach agus ionsaíoch le altraí. Gúil sé sinna lugatíocht a éis go rud céanana mar sin strus agus sprú ar chalachanna mar gheall éiad aspa fórne mar a ectar ríbh se.
1: Se agus daine fanacht go orintach le ganad.

0: Agus
1: a Russia bidang well less than 100 the pipeline or he no corollary conde.
0: Hi, I'm much taller than Akram, but it's Pierce Dahl in Chanye. I guess it takes Hickham's cost come out, so I got a bit of a and it's going to try and sell it to the Nahio.
1: Hovil Sahoch didn't know in Kate Rahe, Marshan Shapley, Ochman and Dig. Is Father Tacher a Falky Gan Krechno?
0: Well, it's more than now in Europa, Nakrechno, said the job. It's a fear for the job, I guess a cow for spell. Just a fetch you follow on this in your lawn, Augustine, team of in your lawn, my tag and board children, she was least on the scene of the about like.
1: Agus tá rinn timpistí tarlaí ó chun eile bhfuil?
0: Well, hám na timpistí had a cave a chóra. Bhí fear amháin an brisin bád was the brisin rópa agus bhfuil an rópa agus ní bhair sa fear bachta bhair na ghiá. Bhí leid eil an lá céan agus bhfuil sa chos gus brisin chos agus ag droch aim sa rí scuab ú leid amháin a hén agus a scúltar amach na céan agus báu agus ní fuar ú léva. Agus tá sa contras fall lá bhí lain sa gilion aile bád lá nan ôl sechal dar gigé hwtyn. Mae'r iawn le ffari di gwrs gwrs gwrs môr. A mae'n cael y môr, diach ni mae'n hefyd chwybwyd yn planio, diach ni mae'n problem sy'n enn, ffordd y byth. Ta ta, mae sy'n nawt y sawl, nawt y sawl. Naw, ta rodel y ta pastor gydeirwys yma cain gwaith ffyr dachdi nebod yn ddif. Erwyn sy'n teig eisiau lan, yw'n tawd gwylio'r, tygwn dyn i gwylio'r, holo hwnnw gwaith chwbdair o'ch dda bas gael ag y mod. Yw'n teig eisiau lan, sy'n ffyr iawn, yw'n wast o hwn mach ac swys ar y mod ma, da trwy wad sy'n swy teig eisiau o'n gef. Gwraf fe cwrwyd i swys ar y gef, yw'n sy'n mynd i'r cain gwaith swy y gwynnyl o'r cawn. Yw'n gwrach sy'n Creina, Creina lan rwyd i'ch rochwyd swys ar y gef. A bydd ta dyn i oedd She's still a good kid, but got you know, she's still all done. So, contest her.
1: Tá Lárlan Cormach agus sé coiste chala bhóir a fáric agus tá sé géilemh go gríoch nó chuí seo choláir in agus a féidir.
0: Fé láid ní lenne scéalán, tá nearft aric a tí le nabri. Tá cheart a bóil agus a nabri chéach nó. Díach láid. Is tá drál stoppun is a bóil a rájlis a nabri a chéach nó.
2: Páirce chunéile óchaiste chéhann chalabúir in na smáinna caiintin sin le peidirú grífa. Tre déanú méid go nnéochlog agus gomuid ag cuasaí óleachta agus gaalge agus chlár nó fáisnéisiú gaalge tar le tuairt faoi mar chuide go Science on Screen, bé sé seo mar chuide go tionscnamh STEMAS gaalge an chlár náisiúnta ó mínú aige ó haide éan agus linn inis tá cahall seoige a bhés ar chuine gon drám a bhés an bhain Dich hätt voll termeint in Chal.
3: Gemacht, gemacht.
2: Nie tu weiss gell am uns gona nechte, nie weh kamera ad. Ke inischum kehr de, tasch du begier a jena, agus ke weiss ga jena.
3: So, mar an lua tu banish isu le Science on Screen nu oliacht ar skall an agus mwyd heine tachtig heile. So, vi ta togra ta mwynu ffaitig an Dr. Fintan Hegarty chun triden clor discover wan in le taidja eirin chun fasacht oliacht a Herbert a mask fobl na gweilge. So, banin an togra, banin an clor discover le fasacht oliacht a gginrát agus vi mwyd gyr togra chur stach le dyni kinti gymach pobl na gweilge sin orav leisin agus ta fector Fectadonia will tawach der lebant le kinal tachta veg pobl na gweilge ar an oliacht chuma agus ar an vasacht oliacht a sin agus stoch a gwyl sisin da feskin tle rant le hinti nus agus chulagun a kainta rudi cusul a hantavirus agus a sin ar fad agus ni mor gamach dine ar an olias fwy chursi oliacht a agus gyr chiart gamach an spas an le chursi oliacht a fle so banin oliacht ar skall an is co hogra a sin idir cúrlam an unataide a wan le festis leis in Oscar na Galiva agus ardan an colocht skan an eachta agus ta sheetsin honig sheetsin mekeile le kinol fasocht a Herbert Madur leis an oliacht a tarbon ag cúrlam agus oliacht a tarbon in satir agus nis fwyti gein chuma idir eile agus an fasocht oliacht a sin a chur le keile so fór sheetsin mwynu chuma tamalochin o discover agus nis tam wedi gyrru cynnal tachtlych eile lo siwd agus sgonon leirw mar chwyd dyn cynnal togra tar bonigwyn nhw cwyd yn misiwn sy'n ta agwyn an cynnal ffaswcht oliwcht ar Herbert Masg phobl na gweilge so ta clor ffasn eisa a yna fe gwyn agus amwyd y glyrg sgonon nori le cyrrys dachar sy'n gwybod nwswch
2: agus yw'n byd y cain ti'n gydig fynd le sy'n Dr. Fintan Hegarty fwy'n fach dys ffaswcht sy'n agus ha an sy'n mwyl achal ach o'n meidio ti'n byd gyrru clor
3: Sin é, agus heima óliochta, agus tamúd cínal oskulta, maður leisinn cínal an kárchuga a bhach án, so dhéitoch

0: dine kirstach gnéig in den óliocht, bach sé is doch gomád amach cinál gné a bhainach leis an bobl, nú an ólathe, nú tiscint atá ag pobna gaelge ar an óliocht, nú gnéig. Ach, tamúd cinál oscailte fúin ní cinálach a chlárna, tá tíle óliocht ar híf ardan.ai, agus tá sesiún cinál óliocht agan techtaníos chumá ar an cuigiláideig beltana, so tá sin lehaig tíortha ar scannan óriach bei óliocht, Ólathe an sin chumá má domhile scanúir cin an aine chur ar chudin poblóíochta poblnaóíochta a bhfuil gaiilge acha.
1: Mar sin éonom a bheith amach séach cub san dearmid lecht lecht gan anocht an cólacht gan inachta ach go méidirrá ach chuimiide go le fáil ólíthe le gailge a chud sé se láthirrainin nó bheits an anna bheits os bheith os cóir camera. Détí goach daine agaise a bheith in sin i ddéach goúló.
0: Sin éige ddíireach agus bheith anáil rompú cinál fisachairn agus sam agus é phléilinn a gothirthe an seisiún sin chuthe ar siúil go ddíireach leis an naim sin le gomachtéis ag daine casar a chéile le gomachtéis sin na hólathe agus na scananóirí casar a chéile.
1: Déitu sé bheith an sa múlachail ach béidir a breanhhar chumá goachúrá se leid a locht chláirín be go bháin amach súlagaí rá neiroch lei seo go méidir go neiroch líb óil chun cín agus airgaddá le tilíanana.
0: Vach agus tá nílinn se a cuid an togra so tá togra cin níos lehinn ná se agus tátrééis bheith ceint le fintin faoíocht tá golóirimochtta eile ar bun chumá mar chuid an togra se san nílinn sin sca in san chlár feisnééis se seach a chuide a cinnte domach éile bhéir agus domach spéisiach dine an domach cinál gohar má bhín rathrud is fu chuirstechar tuile bhaoú chun níos móhéanamh ar an gcuisin so tamúid cinnne bain trí lei se ach tá golóir lóirrud eile ar bun chumá mar chuid den togra náisiúnta chun mar chuid den cinálár Discover sin an gné gailge bhhaine le Discover son cinná feachdóíochtta ar burt i measc fáil na gailge so dá mar spéisi ggéine in sna himimeachtaí eile tarban tá síomh chuir le chéad fintin etim.ai an le gailge tar stem so etim.ai agus tá glór cinálimeachtaín sin san áirh tá ihananta óíochtta é teachta níos ceanháin in áras an gcéil ar an fi lá bealtain agus canile tí cúlan an Indraháin ar tinglas fihid den bhí se. So tá glóir siúil be golóir.
1: Íchanta óolaocht agus ráhaigh daine é sin litú IOL nú óáda el pebelachchas
0: do
1: óáda eile tá tá gomachail go gur mí mágad cailseoige an talamh cailseoige caiint in sin lein faoi chuirsaí óolaachta trí réilge agus tuile óla se fáil faoi an glóir sin ag etim.ai agus faoi an glór atá siad a go líana faoi chuirsaí óolaachta ag ordan.ai de se a chanis gom de chuirsaí uisce agus é an náireach nar tháinig fuir an uisce éar an go bailla neas ar bhil cáireach go dúdí tróna né cé gur an príomhípa séirichas sanáid répaí ó deáin. Sinna a déir an cordúr chun é Dennis McGee i réanús agus tú sé cruinniú go choiste cantir

0: tá burt éirnach a measc an bhreisiúgus céad cearcha duine atá ar mád. Dhéirín sar bheith nógail timpas seachta fáin géad gointear an héir an gwarúil nár cheart gon intas orpach a bheith bracha mór in na státí intithe. Tuirteach tú dóm fáin géad go dama ceistí bheith thuagas ó heascan teorainn go dacan tú leis an intas agus dúirteach tú trí fáin géad go na vótarí dúisgurt éireann go méidir sé bhábhar gur isteas an inta ríist áreachtar chomhreatain riftan ar i gceist. Agus brenna príomhscéal tú náisiúnta agus idir náisiúnta an trá seo.
1: Prífsgeilta na gaeltacht in isse tá síle prífsgeilta in nírhid chá léf ag seamas o Scanlan. Tá fechtas siolta ag costi chéf an chalabóid in na nis meáin in árin i mínú an fráin tá le chéf hábalte a bheith ag pobl in Ilán. Críachnaíf céime hían agus a dós im lín rávíle agus a hocht agus céag rá cóilachan paiblián a dýf céime trí chríachnú a rávíle agus a dé agus gorosta cóilachan dina gaelfa cóilarí rímplián tóchain le plán nú a reitach is begad a tárlíochain dira costi. Dair dina gan costi parik o canéla gúil rudí fáki mar a ví agus gadastian gníbú láidach ar chéime trí a hórt go cán scríbe. Maiál ar a guntúrt a víns ar na báid lástas gera hiecht ag céf an chóra. Dúirt Arlary Arigadis hin féin píras o dahartí gwyl nyavards gha yna ag réaltas go phobl ilan áran. Chasan teachta o dahartí agus Mark Lohan írahod hin féin vahóchan gha hír le grúpi agus le honadíche átiúla agus le skolari in an ismáin agus an an asir in é agus bolé hób dira teachta gra locht na nilan a traid ar san sevisí bónusach a hób hén. Tamud a kaint cheart a bheith agat áit chúnaiche a thógeal san náitiúr tógiúhúite se ar ostiacht ar heimhísí paiblí agus fála bheith ad ar heimhísí éigin dála na rehastín siad. Dúirt mar clóhan gra se le feiceal go siliar, go ra taili i gera fanacht agus mairechtal ar na hilain agus gra drama go gera fila ar a bhó dúchas ach gúil chula chineal trís chusáin os a góid. Bei garda ghalanú go buan na stáisiún an ardi i garna tíbiste go chaicís. Níra sérvís hasta sa stáisiún i garna le rínt mianí, mar na réad a garda i bhí capui a ventsin frastal ar chúramai mar iál ar chúsanaí persanta. Sa crú sochride, créma fór corp wadi i chanéla as a grúc indruan, maire canlin rifósia as roscomán o rúchas, ag seamanas a bheis ar bon i gréma tórna siúnanya ag maan lei i nyovh. Ní bheith an tóras sa teach. Blaníú glánháin bheith san achas féidir le daoine sin tú sa thuirt go osbís na gaiilbheith má thorinn se de. Sinad príomhscéalt in nníir.
2: Príomhscéalt in deisgurt ó leamh aige chun Lucky Vaughan. Tá sé gceist ag cóchum an forbartha chur goghine fés gá údarás na gaiilsta túd fé iartas pleanála eile go lua ar an tíomh in na dúltaíoch cad pleanála hena do áisina pobl, sport, ánas agus a dachas ar a mhualtín os cún ghablíon ó hin. Bhí chéar a chuníal leis an nuúltú do fort chonóm bhualtín a mártan na bliana fé ceair ar cheanna chu sun bhí cúnsí séarachas. Tugtar go bhfuir raibh cruinniú idir bhain istíocht an chórchumann agus feimin ag sinseirecha sa chóir le cúnta le garid i go bléach slite in nivéatmhí togra pobl dá le héad a bhaga chun cín ríis le chur chuige madúlach a le an nuis céime séarachas. Tá gá thár ganú le chus na hallmharraí an taanta ag an ggólacht aanta buhfuil mhachrama in nu ngáiltecht fúsgraí. Is le muointe línse i gil na matre an airm déiriochta tá bunathe ar thgaí baine buhfuil agus tá cáil buntmachacha as a dargaí cáise matarile fete ricate agus a teile nach héad. Be an dá thir ganú an ggólacht iogurt ná dúra agus an cáis buráte á chur ar a margan taanta ag an ggólacht agus Cor Ellis is

0: kinne nís luam liana, gomach an corn ahom nu, do leach caide froste front tra is kiri, agus beg ir cholacahe caide fodi, marain lan a chlaun, agus ifigig, o chorlin na moon, a laha rigan o cod, a hosnoig ere hocht a chlog an ocht. In aglav da vaden o chene vien dout sin eid de bourke mac lein a glasht an a holskoile corcig agus iars galore da glasht eid a gorkagine gom eg an a iacrucht ag taillig taili an a holskoile chlúdach am liana ach gaharia agus na costas marach dala ar da hag a suntasuch le diana I dout si meidsa tagart a rátis an tare breise dachas James Lawless agus eig muiv nabach erigomus ein laidu a churavaim ar hali chiu leveil a mosheed na bliana fehe fehe seacht. Agus socr ha socr de Fádraig Vic Gná Pádraig McKenna o chulín an dangan. Befer a hóraf idir a cúig agus seacht chlog tránóna a dictóra bhí chun a chúr sa dangan. A srófar a chorp maid na mórach gudí sápeil vöda sa dangan an aum don afran ar a hini aga chlog. Cúrfar corp Fádraig McKenna chéis an afran a relig balan vöylin agus binigav prífskeltin deskert.
1: Prífskeltin tuaskert chaléwig maira di anlan. A gúrt chúar de litur canning in ye gerú charm Me prísanach de trí blianar sin nari ácht blianna le cos na gera scád le seáú ag ar don wire ra meltang a sin sihe gréisi ghéanú ar bheirt chaalaní aga. Thlín na hinsaithe lehead anú na ngáil nu a bhí na chaalaní aga trí blianna déag agus a idir réhling déag agus cire blianna déag de ís. Fledal sin nari cinnta a gcuig chúis den si gréis a chuú na lei. Dúirt an breamh John Aylmer sa chuirt inné gur ó tsinchir Harbhah dúltaig na hinsaithe seo ar thiil na gaalaní ní aga agus go rosiad go fáil ag folint da wear. Dúirte gur chorsa san éireh gur flédal sé nóí cinnta sna cúisina bhí chu na lei ará leinte agus na ís nuair a dhearse tearrma prísnata cire blianir leis an de bhí dhéag dhearna ar finrí. Gartiú ban ina chud chégadí go hálcha jimpiste bohuair a Harley Gantar chrocha stolara yngi dór trónóna nhé. Car agus lari bhí sa chimpiste Harley rivlithe nhé cuid trónóna. Togún van chomanín chár go hóharlan litur canning da wer a gartíthe trom chúisaha agus togún poeste bhí sa chár chun na hóharlan a chamai ach teigdur nachhualan poeste gartí go donna. Bhí brigad dóchen gí dór agus an chlóha nhé chamai la gardí ar a leher. Bhín bala ó wer gór a drón bun veig Dritche ach rinué a haskilt I ríist idir hen vaníhe réir. Tá se nera nar ó foran nó hisisce éan na Malinasar an Alcara go dí trónóna nné agus príomh a faoipa séirichas répin sin ó de sahan a dúirte cóir condaid Dennis McGee. Dúirte ag cruniú a choiste Canterburydish ning Lanta nné gur chruhí na feibanna chud mhór deacaraachtaí agus gur ó se fír chontarte. Hog an cóir condaid Brian Carlafas gól farag agus míthe súrghíní ar dúltaíú cad planala dífa ar bhealach an enna chuige sa séir na mullamh a gur cadíú cad planala dóchailte bala oscailt ar an enchuige sa sé idir a clohaní agus na glantaí. Dúirt a cóir carag cruniú de choiste Canterburydish na Glanta nné gola cinniú seo i cruthú míchuanas an sa cheantar mar gól cad planala i nniúltú gur bhialta ar a bhealla seo. Sacri ó seomra criniche choiste Canterburydish na Nglanta in inid seirbhísí poblín chlohanné a aimniú i gcuimhne de boblachtana Mairead Farrell agus Bobby Sands agus príomhhallan ar gneamh aimniú i gcuimhne Etna Nicola Hall agus Padar O'Donnell. Ba an cóir condaid Michael Chala Michael Aspic i Walloroon agus chur a cóir Dennis McGee leis an Wallu. Tá bariad muirlachas san airneal iascaraachta agus tá bariad eagrais i Gannas agus é sinna cruthú deacaraachtaí a dúirt an tíascara Gerard Kelly is a chais le nua. Ní ó cuairsaí chu chálc riamhra bhí san airneal a dúirt se le luach a bhráslam é chu thairt bariad rialacha le cólínú léadú ar incom agus stroch amsir. Measan se nach fada go méid ar iascarí goid buedaí chur ar ancara mar na féidir slíbethe a dhéanú feasta ó airneal. Skilla bheis agus sacrithe tóirí. For Declan Edelston, bala léir gí dór bheis diúlún. Ina ré aire ag te an hiúdí bala léir inniu agus a mhair ón bhean lé a hampaidirín ag an hocht a chlog. Cotar Declan Edelston a rilic wahar a gachlan in i afran na chíne go chlog i dea pobl gan lúthe di chíne. Agus sacrithe tóirí John McGee na John Johnny Shin Jack is an dún mór iachtara a Falcara. Cotar inniu a in i afran a bhean lé i dea pobl níu finan an Falcara. Ní bheith farasa cha, maidín inniu. Agus leis sin,

0: sáin.
1: Me go dúchlag de sáin. Agus an locht amháil tátá le héad, tine sé i d'éis, ceché bhúil sé bitíh fórdne agus buil fórdne, bhúil neartcún aga fri láhaid, bhúil sé builú teachta seachatí sé bagúnaí.
0: Sluit tá muis tá mu tá a gúnaí tá mu gúnaí cuairtú daoine freisin tá muis harbh gnóthach agus in teán áirin bíon daoine gúnaí gobar sa saoir mar sin ar tagan na tarasóirí so bíon muis gúnaí cuairtú crú má tá aon na sásta you know a bheith lein bheasa sin íonta freisin bíon muis tá siopa beag gan freisin agus tá gúnaí cuairtú daoine le bheith gobar sa siopa so sa siopa bheadh tú nán just cúpla le chlaigh iana agus don crú tá singe lug go daoine gnóthach ach má tá nán seacht na chóí iana bheasa sin íonta freisin
1: agus ceisteach go bhíonn sé Cú bheagaí sa sáhra nó sin níomh, is sa sáhra bíon daoine techaí leis sé na leán a má deirta sa ag bíon sé gobaid náit chií farsa agus sé mas locht choáiste nó go dhéon go mé sé gobaid bíon go deabban í páirtim seú hacha, ba chun sa bíon bí dúá leis sin níomh a mín go bíon daoine mí go na leán.
0: Sin é mar tu sé sa suir Jackar an háhheach sa saoir bíon golóirdaoine timppa ach tá glóirdaoine fóscobar freisin nátá an táir an gola cruú íontchain agus bhí tascaní sin le sí lá agus bhí le cruú le happy goile maith agus nuair chain na pagers oft is sagan dura so tá mar an lucky an bailach sin a chu gcónaí tá sé íontach má bhíon daoine óga gcéirbhe sa bheith daoine I gcéirbhe toigáil leint áf agus bin daoine imi agus sa sin tá sin na hálainn so má tá aon don le gcéir teacht bheith sé sin íontach sa gcíomh de sin bí daoineon teo i lán thoirmach ach stoiní bhíon ne sin seout sanga bhíon sa saoir bíon sé soch gnócha le daoine go amach isteach.
1: Go chuinna buna a bheit géisteocht i d'éise agus meach fónar ba cúna thuirt nó sin tú sa thuirt ach nach me chan anaáil sa go dúran de saharain. Tá sé don anna sinna dionna ar lína bhfuil.
0: Tá so tuidir gúnaí ná go ar Facebook Áirna Lae Aran Islands nó Instagram Áirna Lae Aran Islands agus tá nascan sin agus tuidir ná sin tú sa thuirt má tá siad a gcéire agus gúnaí féidir go ar an Áirna Lae website a héin agus adaigh a thuirt. Ach má bhí sé aon díomh in áirin féidir le gúnaí tar seach bí man an turas an bád a thuirt turas an stáisiún agus si agus caiinte daoine cead dionna muid ag an stáisiún na héin.
1: Beada is dialeit agus go éidir limp de saharain tásúlam go mé neart heidir tún le chun dé cheanos neart a céad agus bhhailos coppla euro chun bhátáthalas má hanaiad locht bhátáthala is sé bhís fiar hábhacht go deoga an agus sé bhís nach méhína an díon gaiide a go dtíhan.
0: Sinné,
1: gur míle maith is an tamanne. Gur maith hain, is hes a sorgur maith hain, sinni efkja kaitsef pæbli og að tarhaða árað sessa ní freilann.

0: geistechtin le cilíad agus mráthú inis mór. Ach, stóhuí, leis an ebsúfdea anis agus na maidin a chybdea, bín sean níos éisca a ddí machas a leapa, ach, níl is amhain, cech a héisca agus a bheith tre a ddí machas a leapa, cech a ddech log a ddí maidin, ach, nú bein zi rufu, gus ifan fiúan, ach, sean efeis líne iad an 18 anis a maidin de saharain, agus goliúr gai anis sean le gala siúl a dhuaha leis a garanacht piéte agus iad a ddíana an siúl zio an talis, agus eisen garachtal ag Zamani o Ravil agus nui agus na mil sigur tivin gaiyna anish. Acha lom ein maidzin ta kopla dan ta ga agrusha na gud kentar hain ta kiar ni dhialish on gasht agrihe edgarun ruolom ta Joe Barrett ta gagru o kaid kentar na nilian agus grania ni chanela on gasht in na sir. Cech mwtse bwtlu gai maidzin?
1: Taunish wai, kermahadu.
0: Hier wie bin moet ik eigenlijk laten heen stoei moet dan halverwege dat je bin moet ik eigenlijk op het halverwege moet dan dat Vincent een ook had je de bon de garoen roa stoei kan wie de hasse schips de garoen roa je daar
2: hasse moet ik halverwege de schedig zo zat een tehumlien en is aan de garoen roa dus dan moet ik halverwege naar reis maar alweer covid ach dan moet zat een tehumlien de vijf minuten aan zo
0: Tá fás mór bíl chun teí an ócáte agus dtíine súlas do ón ná hasasa sebaid de gáhíle agus an hasasa se go réir a chéile hasasa se féin maidir tú gáhíle agus a séiteigh agus an túfás legus doí ó webh sin chofuir ó haí ó hasúí teachta deis ceart níos mú fósúil gaianna.
2: Yeah, gadidach, agus fechan was na dini chéan an chulav lian, an stasha go hálin an flua ekal tíachta sachan doras agus gol chomsia chulav lian agus fechan tú na dini chéan na tíachta seach agus tasha really go hálin asin ekal chulav lian agus yeah, vi sa cún gama heish COVID ach tasha fall nís bagan nís múas nís mú chulav lian ochin so tasha intach.
0: Agus tá mé cheap chiaar bhfuil mar bhfuil me go le mú gon chuid is mú gur go bíon an aimsead go beá an láí sé bon.
2: Ié, tá sé eisteach ní tá mé cheapan nach rapáisteach an bliana a bé godí seo so ní sam tá sé se bu gan í eisteach má bíon an arpáisteach ana go mar a fós nírá se níhar an aimsead go donna fós an so le chuna dépa sé mar a ggéana im líana.
0: Agus idir gar runrúis cin tá be se beíoach le chéile.
2: So bíon muid tíocht le chéile hart ar i cehead agus tosin muid chumas tú leis siúlóid i ceú hééis cehead. So imi mud as a scoil chumsíoch hart a ceú hééis cehead agus bí mu tíocht a ráiste mar nuair atá glíon a gaiidí so.
0: Agus go sé dear muid inis nach neir na hána, cen chu se besúú cen siúla vín sa ré?
2: So 2 kilometer of Vinsan, so tossing was egg a skull homshoch, August Tim with cheese streets, Stradweiler and Karua, August Timpler Morbui, August Rashik a skull and shin. So Togancha, yeah, hearted, Karch Numed, Quig Numed, Len Shuli, you know.
0: Agus tú sí suas go beá an tapsin.
2: Gazídach, agus bíon, gazídach, agus bíon beg an ceolán sa hala, buíchas le glórna don a dhéanas an ceolán chulav lían, agus bíon té agus coffee, brisky, pisa turri ar fáil sa hala na haidíní in ia, so, yeah.
0: Ná, cuntés. Acha, tá ócaid é bond a gentur na nulla frisin agus, ma dhéma, tá Joe Barrett é hélnum. Bada hélian gúl sé gaiinna a gentur na nulla, Joe, heis chugár gan daras agus tá se gam hain. Ní cuinach lúb gara sáan hándara? Sé na rí, gúl
1: sé gúl a pobol a lúga, cynnal, gúl sé steg, gúl tuk is teg an gynnal. Bíach bí hén agus kúpa da nulla, jen an sin rís bíantochan. Ach rís mellar COVID, cynnal stop mwyd agus. Ach gwrw caia cael ddech mwyd. Ach bwyd yma chyr maid yn ei caia cael agus. Taf yn mwchra gael sach rís, dwi'n gyntaf.
0: O, se. Agus, ta rŵn ag i gael y caia cael yn ys ymlaen ffrysyn agus rŵn ddifft yw lesion stoi agus sain gwrs ag yn ddeas, coral y chwrs sy'n rŵn ddwy'n stawr ddw?
1: Ta caia cael ymlaen ffrysyn agus bai bod sôl ta'r rychdan, bai Tá Catherine gan amach, bai gan a siol o. Tá siol o'i dan agos ta rohan, bai te ta cefwyr sima cyfan. So bai'n cerfod nid i am.
0: Mae'n am hyn bai hebi cat fwy gael a siol o'i gael a chlog am aid, nid sa fwy gael a rwych o'i gael a chlog am aid.
1: A ta cwpod yn y môr sy'n rwy'n cael agos ta siol. Dyna sy'n ysbryd i arys.
0: Byn siad o rodd o golwg o Jacob?
1: Ne,
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: rahin zara shachtna shin. Is stoi bei imachti an erin saran agus erin dúnach erin saran. Na príve imachti stoi bei sigal rai na thamad agabir fílad er lauran madir le slugan agus fámann y talafals na dúrlins na gladi na hilan. Agus ta eidini hirni ta si toki keim siir ake on na pausir agus ta si gali brenna sa gladach. So ta nabir fawr ke jantag eidin. Jirach kirechnin shachtan cha kátia agus ta si montaidja fílad agus ta madir church fín lauran shin edakala sa gúrli kundi agus an ranog be eik súlacht a tanshtin shin. So bein sjólag an lauran shin an erin saran gan zara shachtana agus an shin bei jashe chulag an agus a gladach niach le eidin agus bei anna madar chula am wint chula lugan ar vestu hísan. So bei jashe chulag an a church fín shin chumala shin bei session an yukur anna erin gorach leis a glabúmra so hosan glabúmra so sarisht erin nilan an nora saura shakache agus ta shi da galo niart ka niart buich sa agus ta shi atan saas ta taakiach leis a vele agus bei jashe dini gal shis agus fulam fuin gorach an karach tra da shun ta aron agus an tawach da wanle o hiv of a mar healing the land marvi agus o hiv an sari sealing it an inish agus chamala shin an chain marvi an naim shad an lakuna jay da wich mudlar an usulanya by jesh agdini gala maa chinche so garoch an yannach le trori chama dar tos na klubani so by shash an anya hain edin saran ta imach di yala fresh an an ach so igbina da da frive imach by imach di anyo hiv by amara agus an chain fresh an by tuspantush an o chlubani ag sulad an ilan adarn chishtach o hiv biologish agus alin so by shash an igala raid an saran fresh an agus an sin faoin dúnach is dóid sin an príomhá go mar take iste choluad a bhí ar maidin agus choluad sa séúir is dóid mar bhálinn cuidúirt tá muid gola de na cumartas agus tá sé tá cumartas oscail tú go aon lena talúnaí i gceantar ghaoltachta nó mála sé a bhí scoiltachta le bheith teicniúil faoi is dóid agus séar de bheith sána cumartas a fata glimach Siar de bheith sa géis ná tá bei potaglimach legionad a jaimach sa varige feit a tuaíana ar vo tradisiúnta nó nu aimsara a feit a tuaíana as PC Raki aus tuas gladach nó feit a tuaíana as PC nu I chean aus tuas a se suas a tein agus a se bunni ad obar fúrne so cair a laid bert a verivurin vorin suas gaji cairar agus bei arab potaglimach a yuna agus a chudair fáil a rive on chéad lag a vi úl agus an sinar an dar a lagi a vi úl mar fort gun féle bei tospantos gunna potty la kuna de ma vin dini grahach nish ta tasa gi tarnch mach pisi ar maidin le nai agus bei tospantos ein agus anam nofer in the boitudi in sin mar chodjo sin agus fermud takiacht o bar dis givara agus nuna mara tala ni garna na hino kachina chudar shul so ta su len mai ta yin anamun sin geishtach ar maidin da maxi maku on nu ta shi da nana gala jangualin agus trimud chile olas chob agus kudimud suas ta sunri Nisnu sonri modula o hiv size a hasa potava agus care that avisha multorat ga yona stoi so to be shashin look in the on whole shield er madin agus kurma didn't see vidri in freshina after falter vein and a changwali on the lishanefig agus kurfer to all sir fall
1: agus to kites shugs me geish to shugu you to a kind to go so by four to go kinal shud could you go so the shugs to shed the fire shin go by shed in the verde but go shed in the man to heart vet khli hedish nish kur sekh ajer but just
0: Sinéigh
1: gusíodach. Sí, achim batúr
0: sápa diópa. Yeah, yeah. Fe sé dúgaí díos sinéigh sér wáid Yeah, no, tá fáil tíor ibhdeinna bit, marsin, mar dúr me. Tá an féile lúg oscail tí go ghanna bit a hiacht a chó hífan comartas, tá sé oscail tí go éanana talonai sna gwealtachta í nús na bari sér a bhí sí gwealtachta. Fair mwyd tákiacht freshin o hífan mainiú, so bai dúr siiste go chúchéad dior o gan ar an avuas ar a bota. So tá sé sin alwíchas go chanar na gwealge agus an kiste spraga, so húg sé sin dúr siiste gwaan, agus tamad fyr wí chóps an maiolar sin freshin. Achadís bei falter of holoran a hiacht egan tospantos agus brannu in a potty. Ta ma hinn a sulg mórlas niet ma ragu mórlas gilam. E gwrs fi farage ni ma gala ligan arm hen gwyl ach istoif sin ach ibol mwyn mwyd rydio na chéle freshin.
1: Na ma rúl bi hecam ach bala eart. Ach ur na potty glimoch chyn wain ur bugliore di nilian zi mwyd vins ganyan ur cechair chynish bide cechair chynish bide gomortas ra.
0: Was stoi tá daoine fós samála mins pléile iascach pertain agus glimá agus is bhí níos mú fádú te sin ban le cholóna agus choláit fud fad na cósaí na héan ach is dóid freisin nuair a bhí me i pléin éile seo agus cai me buchas thuirt go nóna mara leis an bhí me gcéar cuairde ó san mar dúirt me tá níos mú sanolalas acu san dóir chósaí mar agus imeachtaí galéad fi couple smain am Mr. Matt over chugga jazz with the kin shkama khulon an with the kin tiyana a story mar is tradition ta bala hard la nayana ta khada yana mar tradition ta ata fall to fresh and riv a yana vo no I'm sure a story good dogan chashin jeska halicht fresh and gorina with the kin jifrich tiyana
1: Agus kevei sig til volta og tjuna på tegla bak to heita to.
0: Ni ni vega ligga nærm hei ni mig skal tjuna volta og tbe mar der matan yart og munchin vil ni smu san all the serve. Ach ni vega ligin chot charma nach narit. Kevei sig til tjuna volta og bei session ni ni skal ikna.
1: Ba de boys essa dashin de spizit. Ach og ni le hei tjuna de homlade og ul shibi de wel we to the land ul shibi de do e be de zabo khstakh de land og var sta ta shib ta is say is Fail a far a geist o hoi, ach ni fail a costa lus na fail a far a ge ma clacht a nus rossi corach is rossi boid ta si ba gondi stach ni saif dals o hoi.
0: Sin ega gidech, is doi is fail a pobola agus ta si gini go bonusoch ta soi seal an ilan agus cair ta la fall an ta go bonusoch mar chrat loch ar a vele ach ta fall si rivein an ala hiacht freshin agus mar drut me ta si ta maja gira an comar ta sin o asgal tu asgorin ag meisha nan kudu stachar ar isto hi van flan al tiangu ya ta si agad jas van an asgal stach lao tuchu yale agus dini yale wil gwael gacu stoi agus even ma ta dini gira hiach mara wala kua couple focal fil na mo shadr di kins ta roon am hain agad gladach nil chlai dien gwael ma mara di kins mar ta mishi hi sans nida sam lach juli kina gus barnyach ta Sjóðu að sjóðu nýst múna sinni hísan.
1: Það bara lært gæp að góðu sætt nýst múna sinni þess.
0: Nýr er sann fyrir hérna við alveg.
1: Ach, og lævur að það tjinn og lævur þú veitir gladach að segna nú rítið að hísan. Bæ, stóði, fín sjóðis vekk ín til sinni bæg með kært garaðs að þess og fín sjóðis vekk ín til sinni beidzi gó gæsur skölu beidzi nú gó harðsóði nú gó hreinsam, makt sjá.
0: Sinne, well, rinne Aideen Lauren, best has a bunny at Gratach Kennelish Lauren Pouser, and she does score that no blonny, or when she does score a Kunde, a couple of Lenochin, August, and she shinner falls here in Ashke, go Holorone, August Fidgety Ardu, best year fall, our own digital August Mar Lauren, August Fulish and Lauren Pouser, Hormuja, Codon EQR, Team Pull Nilan, Gomadini, Arachis, Nahmajish, and another Shahigan on the public, Gera Lauren, Hopain, Bishop Nanagal Hartis, Stamphone, Gimotte Holorone, and Statunanaka Soslesh, Osclosh, by Lauren. So she's on board by Sheshin and Tardu Freshin. I couldn't just tell her to do so, because she's my share for Gorini. August at East. By Aideena Bunu and Taija could preview it so in the hand of the Otu Lohanyed, Tashika Mamershin, couldn't she lag on Ladin, August lag on Berladesh, August, in Shin being so Fween Majoris and Taija being Olus Madre Michanusaj, new, which I follow Gafarshin, August Stoy, Beshashin Freshin Marvun Kum Project, got Otriola Freshin, August Olus Freshin Angolana.
1: August Stoy, a Tavoch, while you go on to Olus, so he tossed and Neil. Nåd väl ni måste ha en skola när det kunde jag mog dina ordkänna ni har nått agus vidi jag står ni lärde det kunde jag mog chansen kallt sig glad och agus gemacha sakab man just du beds gemacha sakab när det är första tåg agus när det är spännande sig kulliga när det är beds ni var chansen sakab agus så tar vi

or Mushin

O farrier gear nar callu me, lor bastu me go hog. Mar

Agoiste is echriske hinro. O hari yipshe gidarini nachwe.

Agışıp sınırı geçeçim O dağış yendi kalmak her

Rúis an chaoil agus cuachtach fiú mid géisteacht an sin le ceol ar an RTÉ rian ón album Music of People and Place agus iad a casa piece ceol gan teasal tír an óg agus iad faoi stiúr Vincent Kennedy an sin. Ach gomid ag na hóran is rís agus ór an trathúil go maith is as mid leis an is thug mar féin an saoire linn ach leis is muid ó Phádhcinní Uachain. Leit an lucan ó Steve Cooney, Liam O'Flynn, Oran o Cassidy, agus mair vrenachags, be oran am gwaara gorka in a yishin.

de hin se caiitse ús atóir óan gaiichchéise ó bhara ní lotú in óan nach tá sulúlam gur henin tóran sin le thug merágat ó cheasa níhe lein. Sé cean na gehainnais an chéad óran na eilebéislín an banna célaí tíomh na mara in na chuideachta agus cluisimiid an tóran Tom and the Rears.

0: Amor a tailig a bheith deacar ar gachéine le na muinan siad, agus nár scaran nó cullscara atá gceist, is féidir leis marúil a chur ar leanaí go háirithe. Sin ar fáir cruthaíú sreach nua a fís an chun cuidiú leo é thuiscint níos fearr agus amhalach tríd a éascú, agus an tomláin curtha a láthair ar bhealach dearfach séamh atá rúnach de leanaí. I'm Siogid at gov.ie/familychanges. Tionscanamh do chuid Rialtas na hÉireann.
1: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Pálaríri ar maidan. Tás mele cúrsaí sacras ní déan cheist faoi bhí seachtaní níos measa ag Arsenal. Thosa sé dosach na mua ar Fulham a churíd sé phointe chun tosa ag bar na príomhrinne. A chen vi co-scorer Manchester City sin hit the loan le Everton rud de chéile rud City in his quick pointed the hear the cliff on to Marshall Himmer taka a keen che go fetch le Arsenal and Freeburn go in small one in 3 cliff feb proving the fakaka a chen rare needs far force Terlub at Real Madrid a horu hen annoyed stud in Marito so out once a marker a cliff mechanic current na the gorehe don gedur o rovilis che be sakadam chen cool love dir rivlaham u she do hen in omline Bei sacha benocht an ischkeve es loos glifi kenishin, a vesar shul a mudafest ar a trichalog a veltana. So darug glifi le kenish, by Bayern Munich, Smile and Paris Saint-Germain. Glifi jen sko atar shul dan chaktsin chkaitse, dan franca ag rochtal kuigi kahar. Kusi omana is a nocht borg supervalue ichuiv by korkalish and glar dan daru ur nimach shachtana grif fi fichi fulfill. An tam shua glifi le kenish de moon atal gisht, fechint kechasse ar hibridaren sa glifi kenish. Tá arhána ar an chorca an bhharnar a ceúlín is spáir le go chatte caiise, tháinig seánna morthúisteach mar anna dís glifa sin stosa sé an seo in átimsí bhríon as clún ua agus ar nóid ba bar brenach a gimartóm go má cé go bhéte sin a bheith gimartt lena sinseir de saan na Fort Lauderdale. Pell ghaelach as imriú ghaach le fe cathrú ceannais a gríomh vinúr pelle Electric Ireland Lion Rare. Bhí bua ré ag an bhí ar chuir na bliana sa caiise i bhóilí chuigi séidú de nó denaí. Bhí Cormac McKenna as Cumann Wolf Tone go na gaeltachta lár na parcad a chunda na mí is tam sé ghá chúlín. Bhí bua bedacha héasca i cildara ar an irbhí sa glifa cathrú ceannais eile, cildara chuigi cúideag an irbhí ná de dóiag. Beg an díltas jet a rabbaint maha cildara dá gáilúint sa gréibh na sinseir de dóna sa caiise, as cúigur imur éagsúl is gúrl na cúlrób. Bhí sé jinnis comála Condé Lúi is gúrl na bhlach clíos na bóti le ceannais. As tá chun de luí cinnte déna rudaí ceart faoi ís mar tá si de gimmart ag glifa ceannais pelle faoi fiche de leat a lein an nocht beidh si le cildara an sin. Na seachtain ó an nocht imar fra cliffí le ceannais faoi fiche fulfill a mán na lion. Ba bleach clí a naid cil chuine beidh sin siúil Borg Pernell sa gaile Loch Garman a Borg i bhóra lís thoir. Rint mí hásta an gáile mar nach chu éon chlufa ag na fórna faoi ís a bhí acu sin na fur na minúr agus an urna faoi fiche sa máile beag an dóh taistil le gach chlufa hítha nach chu sin ró thorm. Cúpla tóra átúil a chlufa himrú réir, chlufa le ceannais a mána faoi fiche bí na gaile bheith cilí mar dála ceathair trídeag Michael Branagh dó seachteag. A sra amána Fort Lauderdale rinne trí an bhua ag an Ryan ar Bhaile Mhic Gunnar, an Ryan héna fix a héin Bhaile Mhic Gunnar ná de dé. Agus féile rinne trí Cúrtan Michael O'Neill seo Cliffy Himriú ar Farca Chahannaí ar Gaharúa Réir, tréis an Gaharúa agus a Uachtaráard níamh anna bhuala chas siad ar a chéile an trinn sa móta ceannais an bhíon seo a Gaharúa héna sé Uachtaráard nó de cúig, sa fágan se sin go mbeidh Gaharúa sa glifa le ceannais de Sarn a dúin. Chois cé le galf mar chríoch. Tá John Ram thras teacht ar thoc rúlais an Thuras Domhan de DP, Tá sé sásta fíneáil thart a 2.3 milliún euro íoc mar chuta bheith gimmart a gomórtais LIV a bhí teach sala ar gomórtais DP. Imar sé a rinnt gomórtais DP im líana, seachas na hol chríomhacha, ach bhlíd thugann beis an imar te chula gomórtais as beidir an cean tá fíorthóilteach dó siúd, Corn Rider, bheits á imart Luimnach. Tictar go dúfar cadach scoir de Ein ír imnúri DP fille ach bheith tentarach fíneáltaí íoc scoinéalach a lenacht tá seachtar eile tréis teacht fille. As in scéile golf turnoch sin nach mbeidh Phil Mickelson a gimmart in Ulcraíomh an PGA an teachta de thugann, é ráite go bhfuil cúrsaí sláinte a cluine i gceist go gur tharraing teamach sa gomórtas. Tá craobh an PGA buite go faoi ró, bliana is fiche hen as ríist chug bliana hen nuair a bhí sé leithead bliana d'ís sin timre is sinne riamh a grú Ulcraíomh. A sin bhfuil bhaimse thar de gaol go dtí go mbeidh sé dóchlag.

0: agus an éachlog le lín scéadal an ghírig. Facmid an cúrm san ar fad fest na sár cheoltóirí agus fest na sár áránthe bheg le clos ar a glór béal maidina na hén teachtain. Bíg sa chadeachta agus cúrmís tús ceolfur leis a saharan a daunta chéile.
1: Na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta go híine gá léamh ag mar de bhalis. Ó gcuachtán Trump Ferricar le fios bhfuil deire chuirige faoi láthair leis a bheachtas mílata a dógur sé a gcuilas thar músta dóna le go bhétaí ba tráchtá le seoróchra de limistear farige a morasca na Persim. I deachtracht chu sena man hóisialta dúirteag an ngealan sin cine a riart son Pakistán atá déanana adrascána idir na státíontaí agus na Iráin go raibh a bhicfar an bhétaí marga in eitrop agus deire chuir se gagam. Si éirin an tíidir stíris na inta sórpach ú lectrach sinnte dar le figuríta chumach ag Eurostat. Deartar gan ní condéine teart ar chéirichiad 8 euro ar a meán níos mó a naina bliana electrochas seachas drám a díra eile sa naintas. Dian for play ag crinio réalt sinioff ar chónachar ar fáil go hálaí agus lachcraha le bilí fuinniv. Tár tá sinioff ag lach le gyrta seo elemerig sa chonrhoirí talwichta a tá gyrachul stechar sgeim takat a brúsla a dógra réaltas le gorid. Tá se ráte ag Canada na Nilan Canárach gúl se a nai cadahúrs go bhád pléisiúr ar halag dýna a tára an ekid hantavirus a achta dýr a chiangan na hiláin agus tá cruniú práinach i arige le príváire na Spáine leis is gíl a fléim. Ag údras na Spáine cadgún bhád a tá rancur fí lahair a mach o chép vörd ar chósta hír na Hafrika a gáli go tún ríf le go vétach na pásnari achta dýr. Ho helicopter burstu fór tín ir maðið gann aspedjál ugs vásuð svo relevíram. Það sé að djárfi nýskur bein vírus að við er vörstakab. Dúskirt eirann það færgis bænd ugs bóðast na dega tók í na pólíni það fyrst svo fyrir njóðsíðin og er verið na pólíni svo lorgun sem

Ní bheith gé an ghantar an barbú a héide ná a heimint dána si bheith bhela idir RTÍ réidir na gaalteachta na henhhaan de saan idir le thuirte se seach.

0: ducha gur vi farin chromon flesk dun fol agus jirin bala mor ne cha agus vi sha danchra agus mor hikia mashal vi salhar vi sherash shalu frij a shisa bala mor vi balu fianta on agus vi sha kontrcha morshan flesk puipishin de sahan agus dúirt a cóilear mo gí grúsa deacar acu sin teagmhála dhéanú le hafaicí ó uisce éireann agus míniú dífa chó trom chúise agus chó contúirte agus a bhí a naib thug se le fios gur luise ar an áfaic tan príomhafaicí sa gácaí agus gurí míniú de dhuine caite bhfuil baile neasa agus gurí lórtla dainteart tharó se forest ach a nation lig vi for no eske eran a gubber er nei tronon ni agus a rist a new agus a cantlish an collar make a clafferty do cha go na jacker di share has a malenias go to the nish cori eg for an eske eran vi shitin chin lua or moji new a do cha go could war brusky agus sminiger agus salahar a ravala go fall agus goal dun fall a plesku la coru go fall motion ananyan goal Na jackerti recha agus nawl share has shelu nismo revala war ten bala sakaya agus motion beshe the glanun valley agus be nubershna yenu sa hanter of a couple le at my kinch
1: smoy tura damasha magkuara flesha just sahar nagas hadanich the mogi jamarch
0: agus adder adder nyatin agus chinne chas ag harosha forest

0: Jonskanov the Quaid Realtas na Heron.
1: Tugan Kushti Furbera Pubble Artul nu CFP Anna, Kolachti Pabli, Agus Agrifti Pubble Lechele, Le Bemachur, Churquiga Kohate, Ele Furbert Artul Agus Fubble. Mata Buntigut, Le Club, Grupa Donach, Nu Munavultu Akagirig, Sheravishi Pubble Nisfara the Counter, Turcourt, gov.ie/LCDC Agortelolish. Our CFP Anna, Eg Furbert Pubble Nisfara, Lechele. Tionskin of the Chaid na rinna farbara tua agus pobl agus gaeltachta agus rialtas átúl éirn.
2: Tá si bhigeisdach le RTÉ Radio na gaeltachta.
3: Príf sgeelta na nuiachta nisho ta sílis na cean na náisiúnt agus idir náisiúnt ag a léaveig mara di walís. Hag an agart gáin de sláinte an WHO le fios, gúil siúr a cheaptar an nacid hantavirus bheith tala ceacab, tó chuig an bhád pléisiúr a tar ancora ó mach ó Cape Verde ar chósta hir na Afrika, agus siad a dúirtí an íseltí le go bhfuidir có leis chur arab. As an leatain as an gearmáin agus as an íseltí ar de siúr. Tá sé dearbhí gur ben vírus a bhí ar bhirt chun siúr a bhása ar a mád. Tá sé ráite Canada na Nilán Canárach

0: ar ostiocht ar hirbhísí poiblí agus fáilmhéad ar hirbhísí éigeandála na heastín siad. Beidh garda gáilanú go buan na stáisiún na gardaí i gcarna tuimhiste go chaicís. Ní raibh sirbhís heasta sa stáisiún na gcarna le roinnt mianaí, mar na réad a garda a bhí ceapaí bheith an sin freastal ar a chóramaí ar chúisnaí persanta. Dúrú gúil gaeilge ar a hel ag an garda a tatiocht go cárna. Sinéad príomhscéalta ní raibh.
1: Príomhscéalta in deiscirt á leabhar ag chun Lóki Bháin. Tá sé

0: ar thorgaí banne buhabhail agus tá cáil bunta machacha as a dorgaí cáise mozzarella feta ricotta agus a heile nach iad. Agus socrathe socrade Fádraig Mhic Gná, Pádraig McKenna ó Chúlín an dangan. Befer áthóramh idir a cúig agus a seachtachlog tróna i dictóirimh í chun na chóir sa dangan. Asrófar a chorp madnamárach go dtí sápa an muire sa dangan a nám de Afrin a héníag. Cúrfar corp Fádraig McKenna tseis an Afrin a relig a bhaile an bhuilin agus binigamh príomhscéalta an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuiscir te léuaigh mar a dianlan. Tá pobl ina seáin agus na condaid go mór faoi bhrón mar ghealar West Lewis Kelly as Cúldaucha a fuair Bes tobann go deirú seachtainne. Bhí se 8 milliona déag de ís agus sa bhliain ghearna a bobalscoil Charandona. Dúirt Danny O'Donnell múnteart sa scálar Mhuirscéalta inniu gur peladar Comasa, Dígrasa a bhí Lewis agus gur cailliúint Mhilteanna a West an cheantar. Mar ina thuismathairí Bert Jethead agus Sheriffer agus Níl Sacrithe a thoraí cintí go fáil. Fledal far agus dún na ngál cinta a leig damasta curúil da arignef aglasta in yadar gún na ngál. Hannig Ryan McCrabb, ach mian na sfida ís, la sialu i cornial vacana ba la

0: Ja pobl lanluhe jihine. Schnawal und Weschgard.
1: On naim se labra term gela vis a mór an cholat ach bheis as gamlach sa deiskirt agus nair hoskirt agus hiti cowurskapis na regiun sin e din lí geim agus chéricheim deag Celsius a vis an tocht agus hiti gui lag. Agus leis sin, sin e wil gohorsi na uiachta agus amsire in seo LRTE Radio na gailtachta gudien hianach lag.

0: anachud tarasóri a tacht agus le on éilif sin tagan buntáistí ag tagan mui buntáistí koma.
1: Agus sem vulein láhirach a talún I sheliv na cóirle sa dangan fe láhirach a diet fúi a húsáid mar chorchlós.
0: Well, Níl kon fregra ma kántu húrt at Níl ag táistíad ag fecan tímpul na háta i góni táistíad ag lorigén unair talav a tá sásta ober le Cóirle Cúnta Círí con cár chlós breise
1: aláhir. Agus cofil na cár chlós na gen gorle fel áhir sa dangan?
0: Well, in ish tá cár chlós
1: Marglan
0: tá cár chlós Shrad Doreen agus comála sin tá cár chlós Shrad Marina. So an bhfuil míad a úsáid na cár chlós na sin gomá I mhórum sé anna cuidas nuair nó an aum Níl Marglan ar Níl an Carclos I Marglan an dangan Níl sé sin lán so tá díine dul go dí Carclos I Marina ar dúis agus tá bíon sé sin lán so an bhfuil cóirthí aún con díine hál Sheer goody on Carclos and Mar Samarglen, comma on Carclos is Shrad and Doreen. Ta Anna Cudini osad ishin con na camper vans a fog and down Harriha comma leshin a Carclos na Marina. So imohurim shab a cart don Corle Conte Carclos special to the na van na Campala a ve own. Mar tá na van na campála tá sé sin anna mór agus thógann siad sús spásna.
1: Ach níl siad a díana bhéna gúin na dlí, abair níl éná teile le mecht a gúin.
0: Well, sé sin an fágur bhfuil má lorag át speisialta. Tá siad ag cur isteach le an gnó sa dhangan agus an thúha agus tá siad go má don gnó sin agus caihamíd ara a húrt orhu agus átna le servíci a cur congomach sin sin ábalta gan spásna tef an bór a hógan sús.
1: Se ach fech se sin bheith costas a geis le sin dá méid íst le dul isteach an áit le servíci ha se sér an eisgur hef a bhóhir nú i gár chlós an tá péil i stráid a dhín nú haríthe ní gáda bh díal a sénrad.
0: Má tá servíci a lora go gud caig tú a díl as na servíci sin. I anna cár

0: be the Cahamidic Fakent or Parkala Iukta. Le haig beidhar gaur agus an sin níveg fai madar le dini torasori atakt agus faganta car ar tevan bohar le haig shaktan.
1: An Darlín se sin?
0: Darlín agus uranta ta se os cor gnoana nu tig de dini atúl agus ta se de gal faragach mar iawl ar sin mar níl ta beidhar gwylna dini egal tig le haig shacht an nu kai kis agus nor ta si dan sean níl si dag eusad an car ac post ta si dag eusad spas ar tevan bohar so ca

0: agus skriil sé mach pádig go cóáin cósa bealdaéis do main. Agus í séamu sin ó lúinn chó mai chéan. Agus gab sé tím go tróistin san. Agus cháin sé chu fadle sin nó báin. Agus ní bhuata bead a chéil chun bór an dróda húr dat. Ach na bhí fuisci agus ru éon teile i bór a dhéon tú ní hóg sé an cúine. As chu sé dhrím an chuí isteach san áhain. Agus séad. Sidem bhú nús
1: áhain. Ahamáis, díalinn is muire. Díalinn is muire neidir a gartúnéisteach leis an árán sa hannéach. Rach tóg míd blaise beogta ar éintlí.

Ni parti morgar i hachin vliana.

0: Hello.
1: Blashin son dauron very meskel agus slikimid an chadile den skiel a yin chun jistig vor na gade loch de stachta hamosh mistel gur mile ma hagat stachta stachuin agus bo ar lawn the crack agus the spree agus the spree din mach avi an mary meskel benachtelish shadidoch Se chóirde bhfuil cían ó Canarón nangan agus gréúd ó cíháin ón maile riach an comórtas gnáin fhí sin sa dangan an deire seachtain is seba cairin, fuil is a legrúd i gceann tro in é agus bhí na sé ar dústam cadé fhí sin.
2: Fhí sin is sé tonscanibh hát thosnaithe ge tóir catan. Thosnaí i siúd é a ghór gairs gnáin an tríd an gáilin agus gan rud éigean na thosnú hír a círi hír. Agus annach chur gairs gan aíon a anar bhaile sin an bú sé de thug siad ó agus sé dul ó bheos agus sé chur an scéalíoach tír a chiirí hir agus le tá sé oscailte a gochéinar a fuúd an tír ach tíad an tanga é héin.
1: Mar sin dhearda glibh se an déir seach na seme cairn an comórta sa bhuachtain tá héanaine agus de lehádóir cíanú na chuúr ó nangan. Cén smuoine bh chuir bhhuirne féhráid na Moltóirí?
2: Well, bhuaúlas le cían mar tháina sé siúd a reis ó nuharach sa sé dhéanamh obairthlan son agus bhí sa scríomh timpplan na háte seo agus há annach chu daine timpplan na háte seo go bhfuil ala alíanta a chuirnta chun nasca dhéanamh leo so buna mar le

0: Agus ha cúplaat na eile óhaibh sais ha gánú tí locations ha mi dhíir a taif tímpa na háta seo so ha mi dhíir úsáad landína ó an áit é hén agus ha mi dhíir beidir páist an úsgláir an fhaintir seo chomá so ha mi dhíir tasnú fiachant ar an eistóra ha tímpa ceithar díag bhí an dís gwil simacha in son an cair agus just yeah agus go gánacha chomá agus sin é an cíl céimele Gudí go bhfuil mí den an é an scnáíochtta dhéanamh.
1: Fuil go airí leh iród agus le mí de súla iscint agus tusa de bhchail scoiríist. Gerród ó cíháin na caiintlum iné i gceann trá agus tá rian nuchttathe ansa ar bhthena léon si agus na chóchtta lééisar ar náis chumá i gin géad sa tucha duine bhí cheall i brostin na ciile agus i brosta múraach le hos cún uireach le ganach an nuas. Go cléad a lín in éidir bord in is go dtí pála ní riáin fáiltaróta fála. Go mai hinis, tá siomh seanna bhe mar tá dúntas fach a goibh siile déirnas chuin achoirú a dhéanamh ar an mód ord casta. Abrilm cad as a tháinig an dúntas agus cad is fiú e?
2: Omar, tá áthas ar an fwy seo. Tá mynd i rít le tamalí an nús an bód e deisiú rít agus i chun ar fáil a ghín agus i osan tús. So the former, cúrmur stacar dúntas agus the former dúntas, the 6,000 o BIM. Le déni fuin flag an choras sinna tá cosúd. Agus a chur mar 20,000 le mui féin is stach leis. So tá stach a 20,000 a gwinar dúis cun just an tús a chur leis an obar. Agus tá si cun dilamach a dí an bóteard dún siad le liam hegartí. Agus tá si cun an obar ian verhi glúa. Aber in tapin se chun. Bé si dhe cosnúr an rutsin tá súlacum.
1: An bód féinig ord casta, cé leis an bód nú Cadas a hóna sin chiad lá?
2: Tá sais cirkul dénta in ar ire is bád í bhí sais reinta dói tóka i mí medio kreigasach na kreigadí kun úsgrádú a dhéanamh ar an ísgrúft in éirin. So dhú dhéanadur pémédas na bád seadas na ard so tá ard fundara ard éirin kínéig súl típil an kósta. Agus a chuirdúr chuig na gaeltachtí iad, so da hánig an gnaar casta go cléire, agus a hánig siar dúis, agus a bhí si fwi an skipair éirvána dros gheol, agus an sinar dera, hánig si fwi Jo o Hiachán agus Muintr Hiachán, agus an eis, o lai dera nax a bhí Paddy agus Joseph agus a Ryan Cruella, is lo I, agus a Muintr Hiachán, agus sinar rád uhuil fwi an bád sama, da bhí si a cléire on cead lá, sin ni dimig si éan át hele lena cínele, like the weather can act as a deal either because weather and bogey team for the course act the norotoga key hanic she clear agus shin and not dan she so it's lay clear e
1: martian body as could give into o who's martian
2: okay into yeah governor she is but it's charlery
1: sha
2: so yeah the she's had their craig she trig agus to be a crew the carer no quicker er he agus to be the dolmak so it's rather un in wona he the weather dolmak agis to the weather in on chakta wale tre shachten over the again person Ach, ni féidir sin dhéanamh in éismar bí na bád talach níos fuide agus níos fuide. So ag an tám sin na hánig si go féire, bhí si anna nua aimsre. So is cuin le den amháin agus iad teachisteach go cléir agus bhí sé teach sú stríd an gascinán agus bhí an dáin seo fiúcantarí agus a ceapadar abhar go lung múr í bhí an sáis an comisín irthí a gúparád leis na bád eile bhí an ag an tám. Ach in éis tá si beag na gúparád leis na bád iascrúta eile dí tá si dana bhúr in éis. Ach, ag an tám sin bur rud anna nó aimsúra í agus chun sais rud mátha chur le íoscrúcht is fagéalachtaí atóga bhíod, yeah.
1: Agus a fáil an bhfuil si ar snáb fé láthis nó an céchó holcas atá an crot atáirte?
2: Ó, níl sé cóil, ó nó, tá si ar snáb, tá si sigan san dúgas i gléire. Tá si ar snáb, tá píasí dí lota ar reis agus lufa. Ach, nó níl si olchan éca da bhín, na drathárach a sin Cádi agus Joseph, Vidar tut Anna Arrady and the blinta actuation decommissioning of the machine the Vishion agus ni revien the yen of lehi agus ni federin of the yen of lehi in our year many revien kadunus kanen of the yen of lehi so no tashir snovak sashik bra like ishiwan ako

0: Mar mehan an kinchi yena chutain, an melchi signidini timpalart cair de vechwech. Agus, nils talk di arish, an mech udros acub gnivu. Tri chucht wahar na chaturnei, no tri reafroar kurim slaincha, kurintu de vienta nuul gassalier rivrei. Mar sin ni vai ean aurasan, ba is acub cair ta wech, agus gnivu siid chorair sin. Fai chila fosneisha ag advancedplanning.ie.
1: Bíonn sránga bíó letrachas hártar de gúni, agus déitach se bheith cuntúrtach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil me cínta, go bhfuil se sábhailte? Bí a fhair amach do sránga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áirisirt, cur glíorn ar 1-800-989-382-999. Seans go sábhaile se do bheitha. ESB Networks, bí sábhailte, fan glán ar sránga letrachas.
2: Geistoch le RTE Radio

0: imor is walish.
1: Dúr príomhaid na Pacistána an príomh adrascanlí taidir na Irán agus Merica gwyl na cansni le hátar hocrú síchana y bairau nyrt. Y deachtar tchorsenna maun hóselta wal y príomhaid an Tóttron Trump fwy gair a chorfi lahar leis y vechtas mílita y dwagrsa a gwylis harmústia dóna le gyfeti bai trocht a leis dioru rwyd y limistar fargem. Dúr tí Tóttron Trump gynnal sy'n cyn eriart o son Pacistán fechant y feti marg yn atrob agus dyrach

Over to Rablé, a coral lien to the common, a crew toothless and undelgan ugundi loy in yov. A dushkirtaidan ta fergus ban, agus bochels na dega, toki na polini ta fistro finyansi dino, a verich na polini, salargan ugundi ardwacha, samartum. Gau fer, ochmian agus dahid gwish, agus ogan a hovlan dig gwish, fwy nach skevle horichtum. Togion van a tanimlan digus figuish, a revers gushi career na chorus a rocht, gushi kurbakar na polini, agus gushi kudula dinner or any quid. Gau un trur, salorgan, agus tan a polini kurto rins otachi sigantar. Vi idir 300 míle agus 46 míle dinne, nú bíon idir 300 míle agus 46 míle dinne chola vi, nach dean a cunni a bhín sacab i clinicí leis na hospedeil, gur ar freagra hug feimannach na sérvise slánta, a chyrst fárlamente a chur a teachta Kino Flynn, on bórti éir a njafsblach. Tá lefel yw'n cunni

0: Rí a chuid go cean scríbe maráall ar a gúntúirt a bhín sa gceist leis na báid lástais a hagans ag céh chóra. Seo mar lá se fún scéile le pedí ó grífa ar áhaidin.
1: Na bhín té dhéis lán sa fia fúnta sé báid go a secha na dálach an cheo. Ní na mór an áit an bheith ach a bleith cat tímpa leis sa stécha. Agus is cáit sin na bhín scóalán, cáit sé tsúl máchan eil go a stécha, tá náit cún go mái go a stécha, agus cáit sé stoppa, agus

0: tá fáilsethe an AQI. Din tar monitóracht leanúnach ar chaidán na nair a scatabalte agus caharacha ar fuad an daun agus tugtar slatóis ar céchó faláin is atá an tair atá á análú in sna hátna sun. Cé nach léir os na tuair scí chun sa hóistir an caidánsa dealarínse go bhfuil balte ar nuas cóbh chorcaí dúngarbháin agus cluan meile áirithin teachtansa a measc na náitna is trua le thir dán ó heamh caidán na nair de. Is go nóthach go mbíon áitna i dtír ar nuas an aon nuantaí ar an liste ach meastar go bhfiataach go bhfuil buint ag easpa gluaiseachta is sro an éir nó gníomhaíocht thuntscoileach áitiúil agus sealadacht leis a drua lúsa san éir an áitna san ar dhéisceart. Tá feiban na parcáilach bailin daingin le fad an lá agus ag láutar a saol ó easanamh dúirt an gcóir leor áitiúil Brandán na McCailt ná raibh aon suíomh nó féil láthair ag an gcóirle chun cárclós nó a chur ar fáil don bobal ach go mbíon an cóirle a gcónaí a dulchan cainte le únéirí talún timpeall ar an maile agus ar an ceantar má gúird a fiachant amach suíomh a rúnach le díalacha chun cárclós a chur ar fáil seo mar láise ar a saol ó eas.
1: Níl, con freagra, ma chan dúhúrt at níl, ach tá siad ag fécan tímpul na háta i gónaí, tá siad ag lorigéin únéir talamh atá sásta obr le corlacúnta a círi con cárclós breise
2: aáil.
1: Agus gan dáut i gónaí, agus tá mi da lorig a chile talamh le haig car closna ní amháin i bailile an daganna cis ach an seo bail na gáil inse maríos bhréanan anna scáil comma agus gacáit mar tá anna éilemh an seo i carcóíne anna chud turasóirí átacht agus le an éilimh sin tagan buntáistí ag tagan muíhbuntáistí comma.
0: An cóirlóir Brandán na Gailtinson. Tá gáthir ganú le chus na hallmhargaí an teachtansa ag an ggólaach dehananta buhfuil mhachhrama an ghaltacht fúsgraí. Is le muointear línse i gcíal na matra an airim déiríochta atá bunathe ar thargaí baine bhuahail agus tá cáil buntamachacha a sa dargaí cáise, mozzarella, fete, ricotta agus a heile nach iad. Beg an dá thargan nu an ggólacht iógurt nádúra agus cáis buráta a chur ar amaraga an taitansa ag an ggólacht agus chur eile sa scéal. Se go bhfuil an airim áthuairtear láimh ag an uairnéir Johnny O'Lynch go dtí an chiaglún eile do bhaintear línse mlíana agus a bhaic chéarann i ghlacas eile bheith ar riara na ferrime a sa thomach. Gléach amach gábháta ar bhád thoráil rúna siad inné ar dúis chun cabhraúirta fear a bhíadra blóid in na bhád nuair a heipar an inil an bhád

0: cún chuan na siad go garid tééis an éir maididen. Gléach amachchan sun ar an bhád tarthála tróónnané le duine breote a thuúirtamach ó chléire. Chuig an bád chun farige go garid sééis a deitéis a ceair agus bhuiidir an talán amach ar lethtéis se tí, agus thugadidir an duine a bhí cóirlaisúthe ar bord, Bhuiidir dún na siad amach a ríis ar a deitéis a cúig agus tugach an duine do chhrú an áthcháir an sun. Tá sé darbhathe i gifiig na nibricha peimlíige méid scélaigh hí híl oscailte ar a saharan beagsa an néoláda bhealtainna, leanana an bíiste go dtí an chiaadláda ar a fóir. Is láthair seandáíochta do chud UNESCO an scélaig, Victorasóirí ábaltar dul a dír agus seansacha trosanna teorithe ar a garraigh le foran ibre na nibricha poblí. Siúl for corn fádaí hé an corn na bheith le buachtaint a sohamach ag chorathe chréibh síinte caidan na mún i ggócháidir le agrathe ag cóla cum an lúclascail na mún i tuib fádaí in áir do bhóthair a nocht. Tógach cinna níos luaithe mlíana gomach an corn á him nú do leith caid fróiste fiontrá is ciarí agus bí ag iar cholacathe caid fádaí mar réon lena chlán agus ifigigh ó cóla na mún a láthair ag an ócáid a thosnóig ar a hocht a chlog an ócht. Casaigh corcaigh agus ciarí ar a chéile ar a ceú chun na dó dé dána agus tádaí gáltaigh ag glárne fiachan cé leis a hitig a corn don giad uair. In aglaibh dá bhaid na nuhdút sinnéad de búrca macléon i gláiste na hoscoile corcaigh agus iarscoláire do chláiste iad i gCorcaíne go mbeidh annaheachtracht ag teaghlaigh tálaí na hoscoile chlúdacha mlíana go háirí agus na costais mar achtála ardathe go suntasach le déanaí seo mar láirsí ar a gláir ábhaidin. Is
1: dóir an gcuirfar a bhair gan isúir gomach laidú teachna na tálaí mlíana go háirtha míála in ordú atácha ar na costais dros legus buine bhí gcoitinne. Ik heb een vriend McLean Nafri de Luntis nu Lavala en Suzy. En ik weet dat Suzy een host is moorig ludig in de online. Zie je dan nog een rot is eerder gehad. Maar ze wacht aan de gauwer in Laidu.
0: Sinead de Burkinson. Agus Socrathe Socrate, Fádraig Vic Ginó, Pádraig McKenna ó Chúlín Sadangan. Befer á hóramh idir a cúig agus a seachta chlog tránóna i dictóramh í chun na chúr Sadangan. Aisrófar a chorp maid na mórach go dtí sápéil mhuire Sadangan an am don afran ar a haine ag a chlog. Cuirfar corp Fádraig McKenna tééis an afran a relig bailin bhuiilin. Mar na chéile Siobhán, a thiúr in íon agus a bhac, Jehar Avon, Bertje Fúr, Clána Chalaine agus Gaelta Ele, agus Binnigav, Nuachta Deshgirt.
2: Nu ja, de tweeskeer chaleewig maira de janlen. Ta pobl in a shawn agus na kondai go moor fwy vroon mar yalar west Lewis Kelly as kul dauche a for west taba nike jeru shaktinye. Vise aakt mlyanna jeg de ish agus sivliangyar na a bobbleskal charandona. Jemmer sha pel da ocham an mweling agus da arin sakar chul dauche. Ta takiakt agus koolia a hoort da chairgis sa skal arina shaktinye. Dutch Danny O'Donnell moonchar sa skal wershgiltinyu gar pelad ar Thomasa, Jigrasa, Avia Lewis, agus gur caillúint filtina a wes dan chantar.
3: Gasar óg ocna na jig dís, sure sama I hínne. Ba clí a pele mar sin an a clóp mailin, agus hálí cúd a bolid clágna dó, agus níar hílan a níag a nám, gur ó ia inta on, agus bís le haag dón fyr agus gerbig le hama, mar gúr sa gúr sa gúr sa gúr sa gúr sa gúr sa gúr sa gúr sa gúr sa gúr sa gúr sa gúr sa gúr agus coriú chodin tair agus ar felisiad ar wale bhí se dábíos go roedian conatúlisti gan am sin agus tog o gwbod y glia ac bhí dámas y jantaf ta mae hen sy'n sgol yn sio la da tiri heb lian agus hanem a gwylio'r tragedi ac ta'n cyn sio rwbog dyffrwyl siacr gyr gas yr og a bhí bwy gymryd pelyr mae rwy'n sio rio a bhí sy'n gas yr og agus rwyd a harlau harlau sio agus ta'n dalu hailw da'n chaelas da'n clans da'n gwych cairdi
2: Agus sacrí hitori Lewis Kelly ocht na jig de ish as a vira fihis a shat don len cool dauche. Asher ar chart na wale le na ara a drahelia hanyé yun li nocht. Cotter Lewis Kelly a relic lag in ye afra na dochlog I ja pobl niw pedrig ach a cleiche jisahern. Marina Hushmari Hugh is Michelle, Bert Jeter, Jennifer Owen a chalien Darcy agus gilta ille. Ni vei faras a chahun jahiglog sanlihe gajin hinyig o chlog ar majin no majin yatori. Fledal Farog is dún na ngál cynta a lleid damasta cyrwyl da yrygnaf yglasta yn nyrwyr gwn na ngál. Hannig Ryan McCrab, 8 milion ysfyd y ish le

air. Tá se nera nar ó foran ó thuisce éan a málanear an Alcara go dí tróna né agus príomh faoipa séireachas répin sin ó de saharn a dúirt a cóar condáid Dennis McGee. Dúirt sé creniúd a choiste cantar buir duis na Englanta né gur chruthaí na feibanna chu dhór deacaireachtaí agus gur ó se fír chontarte. Phléas go faoipa de saharn agus dúirt a cóar McGee gur ó se deacaracu teagmháil a dhéanú le hafaicí ó uisce éan agus míniú difa chu trom chúise

0: na gur agus salahar ar a bhela agus gúil dúnfoil a plésgú le corú go fáil. Dúirt a cóilar McLaffer dí go mé obair a dhéanú sa cheantar seo ar feid copla le. Cuir tús le sraí úr chléirithar TG cehar amuera díri ar rally idirnáisiún tú go na ngáil tíhíar den rá teidil na sraiche. Is é cólacht ligid léiruchain a the a mon na sraiche. Seán chiad sraí riáu ar rannú ó chús go deirú an ngéilta tír chonil. Rangan stúrthar Sonia Nicolásbe cur síos ar an chléir ar huairscilte.
1: And sin chiad chléir chín tú an obair a hén sa stá, soladáis na rally. Agus sin sin tá an reiki a chaias na chomani agus na cóhamani anu tá an scrutiny an sin na caisadál frí le na cárni a le stá sa rally agus sin sin tá park ferme an eitse walian sin ar fád rivan rally agus sin sin cortar tús leis an rally hén in chléir a dó agus And shin the rare more hen the lehinti so to lay hen don rally shin clerado lay do don rally shin clerichi agus and shin clerike agus er noi shin and head straight a rio a renew o hus kajiri and they'll talk here honey or huleru sturu dobal agus a hanrod okad sterul or hune mania ton fast
0: Skilla bæs for Declan Edelston Balalergi dór bæs Jaloon far posta trí skorbling dísvíon Marin van Hille Dorina Birchwalk agus nín la kastjara fer a wein agus Catar Jetter Taharadig cha on Hudi Balaler in yuga samaron van leig a ham pajrín igin hoch da chlug ní vei farasa cha in yei ham pajrín nor wajin yatori Cotter Declan Edelston a rilik wahera gachlan in yei afran na chine go chlug I ja pobl gan luche jihine agus la shin shin a wal und Wischgart.
2: Sebanna chanúnaid le cais leabhra sé hían tá sa muid le cuasí palitiachta agus déan an réaltas pleid trúnúnaid bhearta le gharing leic leis agustas áard fuinnimh. Nuair a thiúras an tarra fuinnimh Dar O'Brien ólas á cháileacha hi éir an obair atá gá déana ag an taskór sa náisiúnta im nachhuiniacht fuinnimh. Tá sé gceist go gurach an taskór sa multi faoi bhráid an réaltas riviera bhí meán fóvar. Linne leis scéal seo a phléid tá ar neagraí palitiachta chuan ó siúradán. Cén sór multi bhéit muid a bheith súlóib a chuan agus céim fáin wild Tá muid a caintear bhí meán fóvar ní muid fósach a mí na beltana agus daoine ag éagaoine chula lá fin gostas fuinnimh.
3: Well, ní tos an tendan atá chuir na ceiste sin a nua bhharí na bhí na páirtí a phrasúr ar fad na gurá áhlaí ar maidin agus iad amhé ag leabhar leis na meáin agus gurá cinnte atá an multi go féidir denmh go gcear go meán agus go fad thermach mar atá sé gceist go ndéanach an task orsa ach in áíre dar leis a phrasúr muna ndéanann an task orsa multi go dtí mí meán fór is ar éigin go mbeidh an tham ag an rialtas na multi sin na chur a bhaim I gán áisnéis fithe fi seach a bheith sáh óvairt cúpla seachtain ina dhé sin. Agus tá siad ará go chóir na multi seo a chur faoi bhráid an rialtas níos luthe agus fiú choluad is an saora multi a chur a bhaim. Agus chuir an tuairisc sin ó Eurostat ar chostais inne bhinéir an chuirse sin go mór leis an bhíne seo a bhí agur a fáil an brasú ar maidin agus siad ag afris an piasa an tuairisc dhéar an scoil ar an meáin na chostais electrochuil in éirn dahad fangéad níos áirde ná meán na Heorpa agus in aine bliana thart ar 48 euro sa bhreis á níoc ar bhili electrochuis ar meán sa tír seo ná mar a níochtar in áitina eile san orp agus go chórad ag níana fu sin is dar le tuairisc Eurostat a cúisna áirithe maidir leis agustas áir electrochuis in éirn an chuí in a bhfuil lán tithe scape timpil na tíra cílinn se sin gohfuil le costas an gréis an electrochuis níos áirde ach tá baint ag na honnaid sonraí leis seo freisin agus an phrasúr rá go chóir agus is rá se le fada go mbeadh an rialtas níos drogalaí cad a thuairt do ionad sonraí nua go dtí go bhfuil do an electrochuis a gur ar fáil ag an dionscadal áitiúil ceantas na deacrachtaí a chruthaíonn an taobh bhreise óna honnaid sonraí ná go mbíon gine electrochuis ó ghráis ag tastáil ar bhán éigendála bailach atá anna chostas a chun electrochuis a chur ar fáil bar leis an bhrasúr go mbeadh níos mó béime agur ar chlár ibra an réaltas maidile fuinneamh ó inse inathnúte ar nós páinéal réine agus turbin i ríthe as chósta a chur bhaim.
2: contract er gocht nucleare a loan tuisha nis tuske an tachtan chat han dale fille in jov vi la bresche a kub er film remarial er in law see the bank so he grafes linje vesul le keshni glor hagor er an realtas agus er na hari fui khursi fun

0: Fui chuirsí costa sí brosla, agus fui costa smarach dala fri chéile.
1: Níl ein áras fui sin agus vi pórtin lochtir bar mar hampla ag kainz ar vion na chóan áis neis mar a vís in fein an tachtan seo kaita donna dain lai so sílta ag mula go dúr fi credvas fai na vishtach loirach agus madjur le cúch núcleach bí nyart le rog na pórtí a frasar fui sin ar madjin freshen da ski an ori a di in a fóil tereis na mula seo a chur fri vroid na miáin agus an fóbil le cúpla lá nuas mar a vihá súleis tá an cointas glas skeptikúl galor Free, ach bhí cean réon tú padda tú bíon ar freisin go mbeadh fíor rugal ar A40 tacú lena leithéid do bhola agus go raibh sé deacair dó saoil go mbeadh aon teachta dála áitiúil in aon 40 sásta tacaíocht do thuairt de stáisiún núcleoch ina gceantar féin agus freisin páirtí eile rá poblisteach as brabas mar hampla go gcuil lán ceisna timpeall ar an deicnólacht sin maidir le céad mar hampla a dhéanann tú leis an muscar núcleoch. Ach tá sé gceist ag an teachta dála James O'Connor in ó Unifoil bile chun aschármaí ina bhar an gosc ar stáisiún núcleoch a thógáil sa dlín se seo a chur faoi bhrád na dála faoi chean cúpla seachtain mar sin is léir go díospóireacht é sin a leanas ar aghaidh go cean tamlaí nach an áíre ní bhaineann an díospóireacht maidir le cúch núcleoch leis an chéad bhliain nó ghuaill as ar gcóir nuair a bhaimid ag déile leis na costais atá i gcóirdú trídin chéalagar le dúhór na deacrachtaí sa bhean iarthar agus is go gearrthéirmach an áíre a bheits an phlé a lig díire cheapaing.
0: Chuan fácmutan sinna trothil go leor go lúan tú an meán airthar agus beimid a gáil sa tró sin inis plé an chéad scéal eile sin ghuaillann feachtas mílata a ghuaillas hormuz a dógur. Uachtar an na sáta aon tíche Donald Trump há láuchan cur a fionn riige. Ar a lúan, Gheal Trump go gur te dzera leis na hansíche bhí an ionag na Hiránaí ar na lingis tráchtala a bhí ag gira an ghuaillas a rásnú. In jobh, tá se bari siúr ar an gealtanas sin. Trump, gur hánig an tarú íntin ar iratus om Pakistán atá a gira adránach tíhanna chun réitach fadhermach a álar an gaga edrin na stát eintiche agus an Iran. Lúm nis le tórt fín gara stérni sas a gaga vínu tá nílo múlúr tráchtar agus anilí sír falitiacht na stát eintiche níl ma súli néil go mínu tú eis dacu rúda be a jenans Donald Trump a vínu ach om veit fyr á fú ag ás Donald Trump gúlta seo dóichretí gá lá a bhair an cedda thug sé air Project Freedom?
2: Project Freedom se is ar égan gura bhéin sírse nó sírse an. Tá an sáis umpar seo ag Trump ag gairi níos massa agus níos massa dyr ar chéile agus tá glóir túra mi mohan sin fai cemf águs sin na tarlú. Ach tá is sáis carchuige áfeisoca seo dyr ní gannácht an falartíot a bheith a láf seo mar seo in ein tír ar daun. Ach seo mar atá ag Trump tá sé gairú aigana Ik ga het lastgeld maar al een te show on Pakistan, maar na het leer gewoon van ons le kochijnten de schiechane, een korban nog gewoon dokken kina jenne wordt en on wil er raar is leer gewoon zoiets lastgele.
0: On lastgele maar gewoon te kalle takicht de Somalië freshen willen net het bantik politiek in de staat in te hele lastig ze thuis geven nuts meer netter.
2: Is dan wil Trump ik jero een figure order shot. Ik heb ook de law falco on law morg. Goed die tauchan law termen de mort en zeer law zijn. Is kind ik wel een jero shin maar ik wil de public dan ik eigen boete shot ta fatjes en downer. Gwyl na figuri o cofadwg sy'n fannig gyd le Trump hyn o'r rawnda yn dod yn eisle lawn i le. Pobl fe hynny, pobl fe is leir gwyl Trump y cailwn Somalia. Mae'r gwyl am pobl tri cheile tre eisiau'n ciangil i enw idr yn chwgo di cheile sio sy'n Iran agos na costa si ta i eich o'ch eg yn cadael petrol nhw yn sy'n siopolon. Mae'r gwyl am costas ffwynaf tre eisiau dole yn ordeo tri yn dian Somalia agos ta gachain i gyrraen mae olo sy'n agos ta gachain i roi. Cyn ffogwm mynd ymwneud cogi sy'n fian i'r hyr nŵr a ta sy'n siarad tarlo Somalia agos cyn ffogwm mynd ta a gyrch asio.
0: Tá Aragón ar nua ag Pete Hegseth agus daoine eile ar Realtas Trump gúil siad a leanacht a raig gúil a gairi go bráil ó bens meán ar agus go divin gúil siad a mon tailúracht agus nach bhul tad a gael taca bú bhul éndan is na stát a intiche chredin san Aragón sin?
2: Níl, well, ní hánig mishe trast an éndan a fiú ar ó hefn na public tánig ar lawr mishe go lawr im se loog a minic nach digin cain fógwish sin a raga. Tá Hegseth hain fiú an a gheist a cheisiú na

0: Fein trio lá sáin.
1: Agus tú lúan sin na léarscalaní bheith rá dáran te nachhuaair. Ar nuí teisi seo taki os cian os cór na cuairtú óchtarú freisin agus iad san hefis se láadar a chursa scéal. Léargus eile stói ar chódáilta agus atá an pobl in sinna stát eintiche agus chódáilta agus atá an tírrí chéile beag nach céir d'aimblian déig ó dógur trompatasach gamir seasa gór na hóchtaránachta.
0: Delta gudi bon agus bar fod na tíra agus déafá dal stát ar stát agus counter ar counter agus feintomach cécho Delta agus tá cuairsí a cécho Delta agus tá dhéine cécho Delta agus tá clinne tailí tá gachéine Delta ar an gaisio fe Trump ach a rudda tá tarlú tá dynamic nua seo a tarlú maiolar an coga a tá gwyl bwyle ege ar chwrsí politiachta in Somalia is cint a gwyl ag wyd seo tá clenan o tra trend egan le fesgyn an isg gwyl dyn ag arw agan a few an public tánig ar lawr misio lo a tá mi hasta leis an dochar a tá ian of dan a sianz neu fach a cofa a toffa Devor an Kogos in Iran, Tashe Suler Nishkuil, on Tunakrashin, Gimmert Erbulati of Somalia, Agusquil, the public tonic board, Agusquil, the Dainlahik Dokasuch.
1: Neil Falkman to China, by Nartesh Nian, Rish the Shogian Lavriana Lacuna Day on Fachtashin in the start Antiche a flay. Marholomut Erglorane, Toshana Achron and DUP Egishin Fain, Fivino Togra Loganum Nacha, Dushkertaden, Dogger and Tara Aknamich, the Kiva Archibaltron and the Egg, will Shishalish and Winu Nicha, Mila Pont, a Horror Fall, Gun Togra Loganum Nacha, Achtasaru Falls, we came rainy storm at Tafragrach as Winu Togra Hollyhead, to our Dorishkur, Melfersa, Polini Huron, Lin. Neofuníaracht beidir sileirú all an scéal. Dógur Gordon Lines nach mitse a bhainú a fólín an sin dúirt se gur mulle an rin airgad a se bhainú le John O'Dowd agus an sin tádíir de thargaíte ar níos seachta scéal agus an is. Is léir gúil cuíomh Archibald a súl gunionna an bairt seo réiteach agus gogur a se deire leis an scéalach ní áil atá.
2: Well, ní áhla tá go fóla réná sa bhharin agus drochhansa tó bhir sé deir leis. Bhí mé díra chu breanú ar híh idir lín an tionscud an Loganamacha agus tá fógra acu ar rá go bhfuil déirma muoinithe tacaí chun deire agus tá dheasca sin go bhfuilan ar an chur deir lena go deibre agus tá bhdé sin nach dhiglo iritis No, a question a rag or to my dear lay hole as we look an amache no astrachan basta agus ma vienen aru erin scale gavogro for RSC way when he landed no a foger RSC gavol agus thamma de fanacht leshin a host bukhor freshen ta litter agum on litter and a chaddy Gáchead 6,000 pont Fáil trí blíana don tionscadal. A siúan litr sin ar a gúdú lá do lúnasa gáhíle fiche dó. Agus bé rin pobl húsgar teidan a desi an litr agus a rinne an tairisgilt. Bí an tionscadal aistrithe an blíant sin ón rin arigadas gúdí an rin pobl. Nish Deer Garden Lions, Gorfui and Rin Adigat should be and Dragrocht on Tarigat the Hutter Fall, August Nachmach Shields and Acha Wanishtu. Ach, Jern Rin Adigatish, Gor Ashtriuve, Hidden Rin Pobble at Tau Fragrocht at Kursi Changan, August Kursi Kultura, Aaron Tishkind, Gomet Shields and Fragrocht, as in Wino.
1: Agus tá scéal eile a chóir a scúneamh a fólín ag an newsletter go rá Deirdre Hargey páirteach an senátor scáin seo agus go rá drogalóra nár heasta bhuatha an targad seo chur ar fáil gan tonscadal mar gur heasta an targad an áit chéile.
2: Iste agus sílim go rinn chuid gan Wargáil a bhí ar siúl agus ar go leor bealla hílha gur Margáil atá ar siúl an seo a freisin ag Gordon Lyons le John O'Dowd an tar a herigadis ag íri an tarigadis sraco as an rin arigadis agus ar bealach a bháin nur a dyrse gur on rin arigadis a hannican mwynu well it's on rin arigadis a hagan mwynu lai hulurut
1: Cotidach
2: agus, ar bhealach a bhaint ar sé canál sefodach, ach ar

0: se mávíon bara mór fi voltaplaid Cymru go bhfuil bara fi achtas an nefsplachas, go bhfuil pobl na bratan I bige a smaoinúnis nefsplachas?
1: Éhe ceist má. Ní dóil a mé, tá takeíocht le haid nefsplachas a bratan bíl cuísa socer agus níl sé róhór sé cannaf ar a fihid sé fangéid ro dhéga mar sin. So ní dóil am go sin níl sin an difriacht. So tá na frógra atá ag Plaid Cymru sa an Tauachán seo. Níl ein caint fwy referen nhw ein ceim soler a dro na fsblohus mar cwyd na frógra seo. Tá siid a cyrbeim ar a cwyd polisi slanta sac na miachta ag eithaf roeddi mar sin ag sa siid a rá. Da mar roedd ei gyrrae nismo daifloed agwn, da mech nismo cwrt agwn sy'n senedd, ddechrau nis fiar dwi'n deitach si, da polisi ato nis ffwrsach na polisi bwrt i'n adebra y cyrcwn cyn. So sy'n yn saith yn sli o si dydol, nil si a lawr fi'n nafs blocus.
0: Reform, is cosil gwyl fawlti na dori hi a galgadi reform, ach mwyl ein rwyd ele y bant le reform a ta ag maladina, cain ffa gwyl am pobl a galadro reform?
1: Cest ma, come on. so, yeah, like, deren pobl breg gwyl, nach gwyl mor yn adol o porti'n lwg dy fyrwch quig reform, ach, mar dyr tu'n nil yn stori a rif, nyr sydd rif lodr, sy'n fratn fiog, so ta, na sechon galair biog na galair a bhí sa ag na tuartha sa ratan biog tá siad ag reformin is agus cumála sin beidir daoine nach nor vót na rinne vótáil é a thabhach an roimhe tá siad ag dul ag reform agus rud mar feicim mid sa ratan biog gad feicim mid sa ratan mhór go bhfuil sé sais frustagus fwy bu'n kind of chorus dain lachach. Dyn ma cof laki sy'n anadrylicus na brenna si, dyn si'n sy'n taida ar cosbwyr fawtol agos nordi sy'n agos rwyd y wyl sais egsul a stansas ac fwy politiach ta bratan byg ta tiancr an loder ag an fein nŵ lach na siwnta. Agos ta fein nŵ lach na siwnta sa bratan byg an loder agos ta si an sais an sais mor an fein nŵ lach ti sais egsul a. Agus meidini achnin siid fein mar sasnach, idir sasnach a wán, agus bratnasha is sasnach. Siid na dini wil sais o erheif yes, erheifn politiat, agus beidir evolver realtis nis fyr lawach, nis tirnil, agus so, na dini evec a fotol lahai reform.
0: Sinny Kerr Smith and Chin is Lechtor Lids Lee E in Ulskal Hirdeed. When the Priefskelt and the Echtan is in a hood, Hogan Agriot Lanta Rounda, Le Fisk will through Richapter and Akid Hantavirus of Europe. Tóki gan bhád pléisiúr a tóir ancaramach ó Chéip Verde agus tóisiad a dúirt chuig an ísiltí le cór leis a chrarab. Si éirin an tíris díris an eintas Europa chúr Price Lexer chasínta dar le figurí eisiche a gíró stáis a nyov agus agan tóch trán Trump le fisk gubil zera cúra ag a fwy láhar leis an vachtas mílata a dóga se a gailas hormóns dea dúna. Sin bhuil an glár buíchas leis bhuirin seán ó flaharta bhí man cúrsi teknúrachta pára go maanína man cúrsi fúim agus Afrikní skali man rúnechta se sémas magdanacha a léirin glár. Gtíon hí an amárach. Gwneud i'r rhaid.

0: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na óil ar hacíocht. Is sér bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann ruchtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad chuig a tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuir an chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: A chairde, ní gáda mé insin díobh, ach tastaíonn go leor fuinneamh chun gnó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí Focal, tacaíochtaí gnó SEAI. Níos tá isa

0: Léarif agus fáilte roiv go hagrán na seachtana sa do chartlan mhóthar na léin si. Is breadam an deire seachtana áirithe sa a gur chuchéine. Bí an uolach a meachtaí ag súla ar siúl mar chuid de éile na beatana. Tá spáinte si aléana, ceol chuidimecha, drámaí agus siúlódaí éireachta ina measc. Vesas héin agus aléin gomach se cuí, seansahuaart das na héine, pé áit na bhfuilin se bhgéisteach danuh, tanibh a bhaint as tafad anna aléanta ar fad. Cruilach an dráma radiosa ó sin i dtír na nóg sa bhlíon 98 héin. Aistóirí mhóthar na léin si a tugach ar an ngrúpa áidithe sa. Mícheál ó sé, Tomás Mastéil, Basco ó Conachúr, Brandán Fertéir, Francis Ichinéide, Sean ó Cathaláin, Sean ó Cíháin agus Cívín ó Cinéide. Seo chuibh nisiad agus buinnigh súp as ó sin i dtír na nóg.
1: A dhaoine chóra a chád a gaol, fearm fáilte roimh gan ngó. Siar thar chiatha agus míle blian go dtí

0: na guach nói. Is tú mar rá ar bhanáimh an dain, is rachad le fáin go tí na nó. Éir bhain in éis a chuamar i réan, éir mo bhéalamh de hig an óg is dúirt.
1: Ó sin, fanam go réig go rim bíal an bhar a bhuaid.
0: An trádach nic fiúna san ian an teach go dian sa tú, ag tuirt aige éir an tsanbhuid de legadar tsí géirgil chú.
2: Oisín.
0: Sa tiún go midib té.
2: Mo chuhéin thu de mecht bhain. Is gan súlagan a rís lead hacht. Chún ar nais fe lán bhua.
0: Daistrige gealab is a scéib. Is de hi leis freasa déir an uas. Gur loch a bhrinne is a gheal gné is dúirt.
2: Mo léan gairta, oisín uam.
0: A fádig bagúchan scéil. Ar scarún le chélan súd. Scarúin in nahar le na bhaic féin, is dúch lag mé bheadá lua. De fógas maithead go cuíon caobh, is an chumín chian a fuad is bhuaig. Dágas slán ile ag an bhéin, is de hil na déire le mo ghruach.

0: féin, go méad hanóir chrían dáil, gan lú, gan grán, gan ri, gan léim. Is dóilig lom ó sin grín, tóil go héirn glas go dó. Níl sin níos áil de bhí, sníocir chuithe fíon na sló. Níl níos an éirn il, a gáhra irt is sló tan éil. A osín grín, seogit ma fóg, go tír na nóg ní chasir ma léan.
1: Díach a suas na gnúisle trúa, is de hilóm húlib dorta de ór, a fádig bur húla tí, ag rába dlí a cín óis. De fógus ma chéle cín, is bagúch sin ag skara lé, ma jesvák is ma nín óg, de wie fall vroon ik chille der. De lees is erom geen schuil, hoog is mijn goel de heer na no. Door hen tach geheers gevoel, maar de rindlum is lenie af hinoise.

Ní hagister ar skilag a bacht. Ir gach ní dar hangig dum féin. Nú go dánas rís ta nais. Go héden glas na nimmod séad. Ir hach dum féin a rís ta dís. Díachas crín in gachile ard. Da bagal lum an sunga fír. Nár ab tuirisht ín i gom le fáil. Nír wada dum is nír chían. Go bhacha níar ag tacht fáim géin. Mark lo múr i didara is fanná, is hána dur am láhid féin. Bani dom go cín séib, is da gaib úntus gach nean díb. Éris cín méid ma

0: Un den reim, go lua eske gan en wheel. Go dugus mai go glan reig e dalun eich de glan lein. Bo war e muntus an sud, nar vekas kurt I na slow, ni reben a hinne daun gefir, ach fiele fli is naun trog.
1: Lig mi star nimmer wa gacht heiv, is landet skiel o sin aig. Cad a hár leit na dhéag tréis na féine bheith ar mhair?
0: Nósad sin de tá fádraig. Tá rééis mé gágaint alún láin, ní raibh an átrab a raibh nían ná chuir díos go dtéan gan mhuiil. Ar ghaáil dum trí leabhar na smó, do chnuc mór chruinniú ann, trí chéad thar is díobh a bhó, do bhí róm in sa leabhar. De lawr dinne gelom den treed, is dour sé de go o zard.
2: Hei, talar gaud ir wii leichas, fuskel chin as aag roo chas.
0: Hanan sun de lahij, is lieg vuar varvaj, egen slow. Vi meachan de likke ar an huas, is si chuddiv suas, nir veda low. An chuddiko a vi fein likkies, De vidar dag liga faun, le trimme an uolig voi, de chail gulor div a mewis. Is narech an verta nish le ra, is an ari da ta de ara vaun, nach dukoch le nartan tlo, in liag de hogail gulon taun. Ha, da marech oskar makwa sheen, virach in liag na laiv, chudach dar chori harn tloa, Bleeg ni doldum reef de ra. De lees en me klihan das, rugus se en lakum loiv, is le nartus loome geeg, chudis shak persi on oit. Le feim ne likke laan boi, de vrishis girte oid in ech wain, hanes an oes gelaan docht, e waun mag a chush in en maan. Ní túisce hánan uas, ná ghlacúan an tachbán. Nimig an sun chun siú, is mishe fá fúid ghlac plá. Da chale saúrt ma hú, ma yalav ma gnúis is ma skáil. Da vís am hanoil bach dáu, gan vidí gan vauid gan ard. A fádrig, sinigot ma skéil, mar hála dum fén gan gáu. Ma gul is mechtige becht, is ma hachta nais o hirna nog.

inch fan gré ní fis car sin chu fan bhód, ach duine sin techbáin an drois scéal éis filaá go tír na óg. Scíal na dúin ó hinine le níor clunach ó thír na óg, ón rí ireach chóchtach tréan ná óna iníon níamh chin óid.

0: Nishá súrigum go mune varna go léir an edad sás a vas an Ráma Radio Sun is a vunisa. Ma vachas le Eileen Vicoin a bhí amon rúnaíochta agus livse as fór gó luadar. Go díga mem le chéle a réist. Lámahagaf go léir.
1: Bui i dél ní lavéd a lára agus

0: Ronan, lúi tú de air in sin solaréisis mud leis an físicáil sin. Tá mai cinnte go grinnn tú go móra na tá a bhhais níl se is tóhe blian carús blian inis.
1: Spatial dom near ver better go rud ar eile me tríin a fá mar nor a híme scríb mis a tosa hí mé caiintle hí mé caiintle dad an tamar fád, you know. Then so agus ní chríting me an airlam, bhí sé sin imhes ar a chríting me, well, then bhí an brú a chur ar a bhain é chríting. But in our rear ní a gwil sé imahe agus bhí me ar tí gléch a chur ar a lorig focal na ceartu chán na rud aigan. Of Legramity and say, oh, yeah, to Mr. Trace Face, scream. I was better go for you, I mean, I

gulliar agan le da hall jin cinse gul da had sonri gart lín is da had sonri iris agus dim seo ama gulliar gian am asin agus vi coma íntar vi coma íntar slacht vore mas maher íntra profesionta agus in sin dar náid dúcha bei castas brise le geruart anjalona seaska agus a 8 cent Sin ar an seaca a hacht cent agus ar sa dóna le sin ar a seaca a hacht cent, ní le gaithe sinna agus sin tar náí smuoite man a bhí sé de cuairtú a bhar na chairte, bhí sé de cuairtú na sonraí le go léir agus sin sin buniu stangu a sam agus sin sin thoma Google agus ceart go leor bhí talléhéid a gáil tá sé de cam scéim a robar ha deocla a bheith cuarma go leor go specialta ar a dúfanacht le rudneart sa fást agus tú tú latain á dearan go seo. Agus na hintan dói mar dúit mai tap mis a fanad le rudne an sa fást, ach na hintan dói iad seo tar reachtal na cam scéim an na seo. Tés acu go tú fanad le rudne an sa fást.

ón linn chéadja mo muid se den aglúisiin le Ronan os nó dí a réir caslaachta s fear anrice égus. Bhí sé deas dóide an dóid nar ún alú ínta deanta maidirla na freigraí go speisialta sa le a nuúhan sin eiceil agus a chlán sin. Lór mar hé leis in é dá gig cíla a dhéanú na uirchan tre in seo agus dúirt mar leis gur dulhór go an Calling All Angels agus bhí sé chu deas an dóid gur lór sealam agus é córalam ar a léad chuig bhá muid se faoin áran sin a bhhain. Líoch a má ceart go leor dar lom idir lácó. Agus mana ráis se bh géiste leis os é seo ní dhéanam seo gur á bhainic atach ríostíon san albam ar seo meise tasa agus dééis mú le go leor ón albam a teisam ghfuil lochtéisteach de úra go manis na tan chléir seo bré fada. Tá Julia i géiste lenne iniu fásta agus í súil go mór le édan an caftín édan thart na bháile is deaslam sin a chluinstin agus íbaint solte as an chléir tróna iniu an jukebox tá seo gal go haidó iniu agus mé glanú agus i géisteart lei sin

0: Bhí an sránga be letrachas hátar a gúnaí agus déach se bheith chuntúirteach dal gardómh. Mar sin chur ceisteart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do hreanga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áirisirt chur glaíorn ar chian 8-99-38-999. Seans go sábháil se do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a hreanga letrachas.
1: Carda, ní gáda mé inchin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí go nó SEAI. Nís, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, céir a ocal eile gom díobh, diontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú le stig de chúpla nóméad. A nís, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa ach lór ar an rádio. Mar sin cuardig SEAI Easy Wins in nuv. Will shiv reg. SEAI Easy Wins, la takia dorieltas nairn.
2: Topic and Dash William Blake, ish na fantasiachta romancia ag oil, a gallery na shulta na hélan. Yoig tu blasha de hair fyr fisha, haiv la seher la halian poiri, a vif wina a mile. Tatikater foil o puig euro, agus al serchia de stach ag cardan gallery. Vich nationalgallery.ie, a griechen das point this a gorlish and tate, tan gallery bui.

0: Chas an takeocht an rein cultúr, commerceáide agus sport.
1: RTÉ, ag tacú leis na hálaíonna.
2: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Forget fáilte gidí, tú sáilte is mis a fachnó driscoll.

0: Kurtur Feminoch de Lehen Realtish Modul Electricus a Hoch Nuclear Importal a Kuskeva Ere Yinunt in Erin. An Taoiseach ar nós Don Quixote na hÉireann darla ceanra an Lucht Oibre, cén fá. Tuairiscí go bhfuil Meiriceá agus an Iráin ag bogad dro socrú síochána, ach sáraíonn an rúis sos cogaigh na Ucráine. Agus éilimh ó 400 duine mór le rá ar an aontas orpach gníomhú a gan na lonaíocht nua Israelach ar an mrú thiar. É sin ar fad ag an cúpla nóméid a chur dús an nuacht le mar de bhalís.
1: Tá sé rátaigh feimeach na seirbhíse sláinte le bainisteoirí sinseirecha sa na séréigún sláinte tacab smach a chuinealar méid airgus atá chatha i rágabair ar líon aibrithe áisiúnachtaí tá bhastó agus ar aircú aibrithe. I le tíreachar a príomhfeimeach an O'Connor ag na bainisteoirí dúirt sí go luaid níos mó airgus na bhí leacaí maith caití go trosa go mblion agus go ráchead 5 milliún níos mó na bhí ceapaí go mblion caití déar an mhuirta. Dúirt Arlaraí ó Rinn Gráiachtra na Hiráine gur na húdraise Dearán a déanna gríonachta ar bhualatá dionta na státéntiche faoi dhéara chuir se gagus sa meán neisir. Tá príomhhaire na Pacistáine an príomh adascánaí idir an Iráin agus Amerika a maíú gur na caintena síochána a bailú neirt. Chuir pártaíon féin a lean réalt sa dáil gur sé déanna fálaí na gcuid cúrmaí nó na chuil tuile tacachta chur ar fáilacab go hálaigh ag strachaid Guár an costas mairechtála a bheith a hárd. Dúr sa Taoiseach Michael Martin go gilach na Maltaí tá sin féineíonna go náirdach an ráta bolscithe go dtí sé fan géad agus go talaí tar inca muisiil is mó bheith chéir le sin. Gus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fi láir.
2: Príomhscéalta na Gaeltachta níos atá sí le príomhscéalta i Níorthid. Tá sé Deimhní ag an athair Hughie Loftus sagart póráistí gharamna agus Leitir Mullan go bhfuil sé socraí seanscoil na tráibáine atá faoi úneireachtaí ó se thuama i dhéal. Deirtear sa góid agra sóin goiste airgead sa póráiste atá feicií ag nuacht in Níorthid go le cás pléite go cuimsíoch agus measan údianta ar chula ráha i dtaobh todhchaí na seanscoile. Ba a gundé na gaiileh i ceadaíomh an dára líon na saoirte iirtas ar chead pleinala idir fiche fiche agus fiche fiche cúig. Líri nólas a dailte an cólacht BCE Consulting Engineers gur cheada an túdra sáitiúil os cín 2600 iirtas pleinala sa tréfhse sin. Tá feachtas seolta ag coistí chéh an chalabhóid na nismeáin i mínú an fráinne tá le chéh hábhaidte a bheith ag pobl an Nílán. Agus fógríomhniuamh go bheith iad an Finnerty ó cholaistena Caribe i gcaithead na Gaillimhe buiteoid náisiúnta an chomórtais eistrithóirí óga fiche fiche sé i d'eagra an rinn forbartha tuaithe agus pobal agus gaoltachta agus an Comisiún Eorpach. Sin iad príomhscéalta ní orthu.
3: Príomhscéalta an Deisgirt. Tá na leithris poblí i gceann trá a bhí dúnta le roinn seachtainí le oscailtar ríis go lua. Dúirt an cóirlóir a Bordó Brosnachán go bhfuil an obair a chóire a bhí le déanamh ar na leithris déanta agus deir se go gapanse go mbeidh na leithris oscailte rimis an deireadh seachtainí seo. Beg cuasa nua a Verbert ar bhurs go nánaíocht áirithe ag bord a dachas agus a lúna chéirí go bhórtaíocht le West Cork Film Studios a thosnóig i mí Manfór na blianasa. Díróg an clár, scríonóirí, léirithóirí agus stúrithóirí nu a Verbert. Tá an cuasa oscailtinis, díartis agus beg an chéadbháta daglamh ar siúl ar an teanúlaidíoch don vísa. Ní bhór a cór le chunta chéirí an aonacht ón bobl maidir le mar chuidm fróiséis cóirlúcháin maidir leis na bearta maithe tráchta atá bearta don chuil sa dangan. Agus cúis úntas agus áltachta do scatasan ar dhéisgirt a chlosan teachtansa gur raibh bailarún garbháin sna dééise áirithir a maile is trua leithir dhann ó heamh caidán an airde de réir an inex caidán ar is déanaí atá fáilsethe an AQI. Agus binnige príomhscéaltan deisgirt.
4: Príomhscéaltan tuairiscirt tá pobal in na seáin agus na comdaí go mór faoi bhrón mar gealar West Lewis Kelly as Cúldaua a fuair bues tobann i go didirú seachtainne, de mar seapel de ócham an mhuilin agus de ar an sacar Cúldaua. Agus sacríthe tóirí Lewis Kelly ach na 10 aoise sa bhir a 27 don lein Cúldaua. Aistear ar cháp na bhála le nara drathe le haon líonacht agus corra a rilic lá go nné afra na dóchlog i de pobl nú Pádraic ach a chléige de Saharn. Fledal Farris de Nangal Kinta, a Lai Damas de Kurul, the Rignev Uglista, and Erher Unangal. Anig Ryan McCrab, Ach Mianis Fita Ish, La Shalui Cornel Vicana, Balahongan, as Gorhurt, where the Litcher Canning, Kushi Jiri Hush Damas de Kurul, Erignev Uglista, and Erher Unangal, Erliu Lesvihid de Lunasa, and Neri. A gurt where the litter canning in ye, geru charm a priest, nak the tree bliana, or shen noddy, ach bliana, la kosh, negera scor, la sholu egar dan wira rameltan, as in si higresh igenu, er verch kalini auge. Harley na hinsi higleher in the nungal, nerevina kalini, tree bliana jig, agus a derevling jig, agus kirit bliana jig de ish. Garthi Uban and the Kigaji Gahal Kajim Pishibora Harley Ganter, Krokus

0: Éireann chuig a hocht a cahead a nai a hocht a hocht ach na cínlitrucha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Chur tacht a dála de chuid éireann náu splach cenna flin fimínacht a lehen tíisig in jo. Éig mhuíh greibh an rialta sásta electricus a dhéanúint le cúcht nucleach importáil.

an seohanéir agus an róla tá acu san éileh atá ar electrochas sa tíir seo agus sa róla imrín siad i breis an electrochas sa tíir seo. Agus béidir gurbé sin an áit as a bhfuil chuid san lé seo ag teachtach ó híh ina fáil de an scíhan sin tá i bhábhar an chuach núcleoch le headí an feise orpach Billy Keller a bheits ag bhótáil ar sonrún chun deachir leis an gosc ag ardéis ina fáil i gan Well, de lá numar sin an is, James O'Connor an tachta dáló chorcí hair a tá tréis a bheith harbheith cointeach fao cheanreacht Micheál Martin agus tréis rís agus rís eile

0: dúirt na dúirt Reuters go bhfuil foiinse in Israel ará machhfuil siad na arolalas faoi éonrod a bheith gar de frotas siochan an nuhainsáis réiteach ar an scéal faoi chail thormús, so man bhfuil Israel ar anolalas freisin tá sé deacair ará chatátála.
1: Agus Luigh Mise Urlairí Israelach a bháin a dúirt nach raibh an plán réalíochach, dúirt Israelach Iránach, dúirt Urlairí Iránach eile go bhfuil siad ag breanú ar bholtaí Mheiriceá cuma buáin i níos d'airfí ar sin, so rudaí difriúla rág daoine difriúla Fadar Kirby, cad é do léabhar seo go léir?
2: Is dóilem nuair a éacumad ar an Iráin, feicimid go bhfuil tá na fórsaí na gardaí réimhlóideacha atá níos treise anois de mhór is gur mharaigh Israelach go háirithe anna chuid as na ceannairí eile. Tá siad sin is dóilem ag seasamh ar tá seasamh níos radicíochá ar bhealach agus an sort fragra nó an go aimimid atá níos measartha ná go an rain gnóthíochtracha sin siad is siad sin na tailóirí mar sin mo léamh ar nói is ag an garda réimhlóideach atá an cuacht a láthair na chuire ach tá siad san ag brath freisin ar na tailóirí is siad na tailóirí atá i mon mearrtais leis an Bachastáin leis an tín agus cahmad é sin a chuir san áirimh go raibh an tar gnóthíochtracha I Beijing hain agus tá na tráchtarí ag leagan annacuid béim ar sin, bhfuil sé antábhachtach, go bhfuil sé imithe go dtí an tín seachtain roimh Trump, agus mar sin sé an léamh a bheoch ag daoine ar sin ná, go bhfuil siad ag iarraí sort seasamh na Síne, agus tá siad is cógúlathe tradisiúnta iad leis an Iráin, ach as seasamh son, ar heamh na hiráine ar freisiú agus go mbeidh an tín ag chuir níos mó brú ar Trump nuair a haon sé ann siachán a fháil a bharthaigh.
1: Ón méad atá thuairscúfaí an mearmam siachán is a bhabair mar hampla do churuch an Iráin stop fi láthair le a sehrú nuúcléach ach bheoh na caiintena chun an ceist nuúcléach ar tatar réiteach cuimseach ar sin, bheoh sé sin le tarlú a machchan seo. So an méad atá thuair scú mélú ar smachtmhaí ar na Ráin, oscail chélas, thormús, an marga maith bheoh an seo de Donald Trump agus an bheoh sé ábalt a chuir na lí ar phobal Mheiriceá gur marga maith atá ann.
0: Well, is tóilim go bé an bailach a bheith seisin agus daoine eile thartar a déanana tós ar an margam maithe nó na cha béisi de breanú ar an marga a bhíán faoi Obama mar bíon Trump agónaí a déanana compraid le Obama agus a rá go bhéach seisin marga bhhad níos fearr áil. So sin in sais mas a bheith a dhéanamh ar in san ggóhéach sin. Tá sé dachar a eáil cé le cad a bú an méid atá tálaí le cupplaíon nuas nach meach siad tríéis bheith a ná fáil gan an dul agus an méad a dhéan siad a dhéanamh. Maidir le pobl Mheiriceá, bhfuil tána pobl bhehanana ar fád a léirú ghfuil muinte Mheiriceá mí háasta nó beag an caiilte nach dtuigann siad céin fá go bhfuil se seo tálú. Cad is fiú do Mheiriceá bheith dul agus deanna tríd thar leir, ní dóilim go greidir na lána chu gur sais rud buíalach an Iráin agus an rud ag an siad san ná go bhfuil price petrol a gáardú agus go bhfuil rudí eile go mbeidh price na eile gáardú agus nach bhfuil mar an níl

0: Figa kinsrucha de chudinaintis orpig erinaintis barti genov chun Israel a yi spraga o luniacht judach chunspodach a hogal ernruch hir. Ta na sina hori a gierig vwilstart smacht vani spruk yiri ha a chyrvaim gacht in einer agat gacht draum atha partuch I verbert luniachta nav glahach sivruch hir. Skultuch an luniacht nua Dr. Iehen an bruch hir in gachid agus chur sé deire darla lech tsíinethe le seanar be ar réitoch rástáit. De féidir cé chusntaach is tá tachaní seo dar leat.
1: Ansúntaach go joas dó leomsa sé an céim is treise atá tóga ar le tí ní sé tuga go fáil ach atá á bhla ag airí an Intas Europaig cuacht éigen éimirt i gcuine na leíochttaí seo agus Tán ceart ag an méad a dearan tusa stóilium, go bhfuil de réras atá na lonííochtta seo ag dul a raid, tá siad a déanamh idirmhartííocht chun stát Palestínach a bhanú in ná rira i bhhad níos teachra, mar sin an cean seo go háire cáfar cuair na cuine. Cuirú smachmhaí ar daoine áirithe a bhain leis an draum de giúdig radicacha ar an ruach hir ling réimis Biden nuair bhí seisin sa teachbáin agus tá sé suntasach anéis go bhfuil an cur chuig a céanna á bhalú agus bhhad níos treise ná an rud a bhí a bhaim hena féin agus tá suúlagam go ngacaigh an taonta Eorpa an leis ar nóid feicam muid go raibh sé an Jackar a Géire agus ag an Spáin agus an Slóvéin Iri na Harry Gnohi Akracha on Conra Trodala la Israel a Laidu, Shashinara Ra Gorev Israel of Rishu, August Ni Shashin Ante Egnahari. Ach the Rera Kela is Dolium Gwil Nias Motira the Hidden Antish Tashida Egairi Brain la Israel, Agus Le Shasiv Israel, August. The rare Kela stolium, Thomas Chakadi and Prince, nor as Fajr Leshan enters Europe or Guineavu in Orira, a Gwynn in the Loniochti show.
0: The rare Kela of Arbra, their patter, the rare Kela, Thomas Chakadi and Prince, Gafed Leshan enters Europe, Guineavu again in the Loniochti show. On 18 to Lesh?
2: Well, Bualiman to Lesh, Captain Gwil Maradershe, Gwil Nis Mo Tirhanishalar to Mach, Ahaganam Kana. Tá lehadí na Gearmáine agus na hiáile fós anna láidir seasa a gunne sa smachtáí generaráta agus i lehead agus na recan muid fiú mío hen nach chu siad an an anú ar éonrod agus mátá gá le bhóta go gan éontain gatainine bhfuil bé sé andachar é sinna dhéanamh agus tá an Gearmáin fós anna láidir fá na starúla higann mud ar fad, éonrod seis láidir a dhéanamh a gcuine Israel. Ach béidir an nóir se mar dúirt padar, tá se chótáchtach mar cé bhfuil a lánrod í denta hana féin ag Israel atá dechar a bhrisanú seis dul siúrtha, seo cean don a rudaí is láidir má éirín leo rudí a hógáil an seo an í a hen. Sais currency dera belgnach, tá sé bheith sé a bhhad níos deacra dul siir ar éon rud atá denta. Éonúair atá damech, do dúcach an lá go mbeh siad a géirí a rástáit a hógáil. Tá sé níos deacra nuair atá daoine nuair atá foirgní tóchaí agus daoine bocaisteach agus i leithead agus agus sin an fáil si a dhéanamh. So tá bhile me cheappa go mágach an Eorp ar seo ach tá méid began scepticiúil me hain mar ní dóilim go mbeon an Aontas Eorpach an a láidir, bíon lárann siad amach, bíon an tanga láidir ach ní bhíon an méid a dhéanann siad láidir go leor i mthuairim se réanos.
0: Beg le feicáil.
1: Dublin and Federal and Chuck to Chuck and Shaw, August Rudder, Ella, Alua, August, a Mock and Shaw Stolium, gavetok on tovok of a lashin chishin rog will go taisigun will come tawakon general in Israel in me therefore

0: agus anishtá an dá 40 den rasúra is treise taréis chocolate céile agus party a wana vanu agus an trio party is treise tá si de géri agus tá an partition tiltanach dur ar dáras choc an tas éigen nioson anish treisín sé sin go mór an frasúra ag dulas choc san altau chun sin agus ar nói dámioch realtas níos masurha in Israel agus dinna das na canary sin tá sé hanafein taréis lauertamach a gwynan na lonahori seo ar an roa kier mar sin a roi tse sin go hamlan is gehela an kohéachs in a veta grudim ar seo dolarai tá sé an tavafrix doilam fechant ar sin
1: Cacalor, fogabin fogalskur gutsa ar an gan sin a fader Cogan rúse gan yin Ukraine, dúirt Vladimir Zelensky gur léirigh ansithe uaire na rúse ar an Ukraine gúil diúltithe ag an rúis de iarrachtaí dearrachar leis an marú. Maidir leis an bród tá beartaithe in Moscow ar an Saharn chun comóra dhéanamh ar bhua na rúse sa dearrach go domhanda, dúirt Zelensky gúil si sléir d'aon duine réasúnta nuair tá cogar bun agus daoine a dhúnmharú gach lá gur druch am é sin a gur clíre Pibli, a fader tá Moscow i gíir gimeach sos cogi gáin le linn chamórtha in Moscow. Déitag siad é sin a bheith acu do mar rud éag raibh siad tréis aontú le sos cogi Zelensky a thosaigh lánú go sula raibh siad sin a gcéir tosú. Cén fá mar sin nár aontaigh siad le mula sos cogi Zelensky dar leat agus an sos cogi go bhí wathú ar an saharn a bheith acu freisin?
0: Well, is dócha nár wa le Putin En Cora Hort will she a gnifu nu a kind le Zelensky les na hu chronic natsa hocha show marahorn session orhu. August Marchin Tasha Teresh a fan of course saw in Australia Gamawalesh Gamyoch Shiachon Eganown nu slondal Eganown knock myokean unsaha Teavlesh on Camorra de Saharan, ach nach will she sauce sortean idervartir to yenov leshnehu chronic condition of wintermach.
1: Agus Marshin on Dapo in Ukraine ish star ats and desh can irk yenov and Russian Noru le hunsi her Moscow new le hunsi an archina Ellison Rush er new law Bialtina.
0: Correct. She interested him to unsi gadirach eran Marshall Moore in Moscow. A kinsha vying kinsha gemyoch unsa hella agus arnoi the rare kela to an Ukraine at this point. Perfejlo unsa he yenef tevis chig den rush he wad on Ukraine. Marshin estolium garb unsi marshin agus unsi. Quisar more agus untasak a vying a capu good a harloig agus arnoi tashe shaw a taspon keiko lag agus a top put near one or have an kogahain ak esuila narushach agus mavian an sort bok shaw er an itherlin agus ruddy marchin a vine quench has in gamoris shock er gana heronic Marchin is laird away and keiko lag is a tashe is doilum.
1: Well, in case you're going to see a long kind of fish off filaher, a father, and Elaine Aris Fui Akawil, Aber Bloggery, Rushe Gary Nis County, Fian Dulcan Keen to Kuga, Ta Nis Moody, Nis and Rushe, Glartamak, Miala Drustad, and Yelager, Ta Rothley, Tashi Docker, Fissivagut, Kane Machin, Latour Dive, New on Miosh Nashata Aoun, Mialer, Ku, Agus, Ruddy Marchin. Tá sé aníocar rá an tíomh mo. Cad é dubh astacháin? An bhfuil rud éigean a ahrú ag ahrú leis did an rúis nó an bhfuil an béal ann go dúirfaí an numarcha meachan a des na rudaí seo?
0: Well, ar nói tá mar a lúi tusa tá go lór cóirí ann go bhfuil daoine ag airí an bhí hásta leis an gogad. Ní go bhis domsa ní léon cóir dá laid ann go bhfuil an grúpa tímpel Putin go bhfuil siad san gwyl ein cori an gwyl siad sy'n sort ag dol yn y chwyna agos ar nôi ddiwch si an jacar ta'n cwag sy'n co lorna ha agos ta'n sesion tereis an y cwyd sgilna a leirw con an cwag sy'n ar yn gedol si is a lor nhw in a lof of hain agos e a cymad ein dyna

0: erne skelter fado hustera. Ach mar dumai curfew a gumprod le drive to survive e, agus rinne tigi cahar an gumprod fein an gumprod sin id fein in sin fresrotis via acu ach sílim gavetach sio a ve ní stéisio agus ní spéisiú le ná drive to survive agus tasúlum ge galani sid leis mar chlór ma tá tór wa ar an glór tasúlum ge gamad sid e adol lai sra ela no sejor ela ach chumal sin chlór cerachoid trochan ómid tá ag eis níl sé an adamar chlór agus tán chéad agron a tachtamach a mórach dèr dín an seachtalá bealtana ag a hóchtu chlóg san ia.
1: Agus sin tí hirdan rá rally idrnáisiúna siúnta hún ng áil cebid amatagin tá gán ómid agin con leart miáler scéil a ail sítir gach mórt san Irish Times agus san Irish Examiner chatú súl ar an agron is déiní cead a híl tú de.
0: Hanjil on fi mask on ma and hug me argele Altari McGee era which a dacker na fo how khan at our shul for a hoor august tencha treat star na fo how khan dishagrev kate's truck a car fo how khan own o bunny gun start august could you we should point to le tachti dollar for boss sniffig neil and made kane dosh in a totally la right blintanus a dershe in could one and snalt Gwyr cachar deg tachti dola bos idr ni deg siachto agus ni deg ochto agus gwer fochach chon doif sin ar fad. Ac tein si dweud yn star omlan agus yn sin tein si dweud na fochach le ato torli fwy lawr agus na hir hori ar le agus na dacroch di ato rumpu agus cyn fo o wyt si chod dacr an o'r sio ac a hwyrhe an fochach chon no an da o hwyrhe chon a hwyr leis na hir hori ag sŵl ato awn agus na dacroch di a fiens ag porti an realtish siach an all a rash agus an sin de porta eile an ete chlé an mé siad a scapa vóti atarhu an mé siad an mé na vótóirí an ete chlé a tuairt vóti eile don de forte an ete chlé in san hain no in san dó no tríd in san transfers mar atá ach bhí an tal sin an bhar fad ó Harry McGee. Tá cúpla alta eile úntach ann freisin ceanó Ursula Savage mar gheal ar múma nún Murray agus nach bhfuil na polatóirí a gcuirí fila ar na triblódaí an sin. Chumála sin, tá agla bhéin le Nisha Dolan, agla bhfuir na Emma Ferrari maiál ar Ahal Futanga, ag súlach dí scríbhnoirta, dangacha ag súla, lúnsí mar hampla an focal Inferno. Mas mhí mú dair i scríbhnoirta an bhéirla nó fiú scríbhnoirta gaga, mar úsáta an focal mar ocal ísachta tá brí ar le, brí litir ar le, buintleis, ach tá sé difrúil in san idális. So, rud an spéisiúil okay. Sin in San Aglaf.
1: Carcalor, amet a brúin imar fad cabi stop a chur lead de sin, colm a chun a chun tá Derelish an Ross, Derelish an Rally, a gairmíl maha gada sacht viling ar Vir na Man. Sin a bhil gandí ver chlór le, nyom a bhaikas le ingas a lucht le Lerig Paul Mernach a bhí man fuime, sin a ní fagli, agus eile ní rihi na bhí man uníachta be gardí nic a numra, ling a ní na bhogu leis a scéilti sport a mis a rashliv, a moira glimir na man átú le scéilti mor an lei. Gidí sin ná delegate dermid gyr ysgol heila varnmint.

0: Tátarsach an prescoile bosséan de scolan le haid scolbhín fehe sé fehe secht ar oscail den is. Is féidir leat in chailethach de linna bheith heicáil iirita sé dhéanamh ar hicéad i ciaach de dhéanamh nó sunraí cartaí leis a chur isteach sa lenúnfar an tarsach dé hína an tochtú bealtana fehe sé. Má bhíon iirtas nó i ciaach déanach déadach sé nach méid ticéad ar fáil do de leanamh. Chéhig bus éan.ie /schooltransport chun sunraí a oil. Johnscanamh de chuid rialtas na héireann.
1: Is féidir le hathrathe mór a taile go bheith deachar ar gachéine le na muinean siad, agus nuair scaran nó cullscara atá gceist. Is féidir leis marúil a chur ar leanaí go háirithe. Sin ar fáir cruthaíú sreach nua fís an chun cuidí leo é thuiscint níos fearr agus amhalach trí de éascú, agus an tomláin curtha a láthair ar bhealach dearfach séamh atá rúnach de leanaí. I'm Siogad at gov.ie/familychanges. Tionscanamh do chuid rialtas na héireann.
2: Is éifin liom nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifin liom gur féidir liom é dhéanamh gach mí nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
3: An cadúnas teleifíse, béad anocht daanín sé leat atá sé fós le hiúc. Sinéan de lí, socraigh do gachar díreach an is ar tvlicense.ie ó rialtas na héireann.
4: Scéalta sport.

0: at RTE Radio na Gaeltachta.
1: Mara yra I tunona sacrúd as aborde ta meidu witiach dar ilion dina ta gmolla gun FAI gan an cluffa gachas fran an áisiú na gunia Israel imert imliana. Ta gud anmrach I curra ag ir wainistor na poblach da Brian Kerr agus ag ir chaipti na heidan Louise Quinn leis a vachtas le stoppachar leis a gluffa. Vi gud anmrach I curra ag Christy Moore, Fontaines DC agus ní cap leis an vachtas sa rivisha. A dos na bliana dúrt prívaimanach an FAI David Correll nach rae in raua acab ach an dochlafa go chud an chomórtas e imirt a gunia Israel. Cáile imreor Benfica, Gianluca Prestiani, an chied chochlafa veis ag an Argentín e chomórtas chornan daun sa saura, sin ar nói má rauni tura ar fainial na Argentina. Tá iritas o UEFA, FIFA, tá an ionriacht sévi a gyaruwez mar yolid an I de bail homofobach a hugsa go imreor Real Madrid Vinicius Jr. Ar a chlafa go chud frana champini imi faura, ilianni mach agus inish is fionriacht daunda ta a gesht. When Arsenal are chopping a glyphicanish horn in the champagne, Gundarna Wood is Yev a raid. Ben Dorna Glyphilechianish is your Bayern Munich, agus PSG or Schul Tronona, than the champagne raha PSG Kug Ikehead Grunkeen on Gidlafa Himriu, a Boris, a Gasula, Anglafa, Idisht Atrub, a Nacht, Kuratus, a Nimmerton, Allianz Arena, a Gahoch the Clug. Tá farbhla Clio Graham Cochran capi mar wainisteoide is an sacr fortláisge ar fan chuideirigh an séisiúr seo teag an Cochran a gcorbachtar John Daly. Tá sé tríobhsí mar wainisteoide ar Bristol Rovers, Newport County, Mansfield Town agus le gairid bhí sé le Boston United. Tá fortláisge hís ag bun tá obla na príomhrinne níl conaibe gon cheireach le fi dhéaga tá Imrí Jacob, Grú Jacob imléana. A rotis a desha realtis na bratine inia to gula fis gura crinia aca ba dhiv taku da iritish a yana ar na clafi olimpacha agus paralimpacha a rachdal e fiche caericha. Vach sul aca ba gamach na clafi ar siúl a liarful agus a Manchester. Ta sa rotis a green cultured maun agus sport na bratine gul chetsa na gobo da iritis a yana ar chumortis charn rider agus charn salheim a rachdal e fiche agus a trecha kuig. Rugbynish agus tá condosíní ag fear ógas cínhara Thomas Connolly le rugby chuige chonacht. Dimmer Connolly le Galwegians agus le chonacht faoi ís. Bhí sé ar bhuiden faoi límna déag a ghabhíle agus a hocht déag. An sin, dimmer sé le coláiste na Hallscoile Blaclia adigus a bhí sé go coláiste agus dimmer sé le faoiden chuige láin a ag a trásin freisin. Ó chin, bhí sé le Old Belvedere agus le Ilir chuige chonacht. Na clafí gaeldach agus imreofar clafí leichianna siomána fwy sgór chwyg ymwna dyr corc agus condech lawr trwnona. Caffar yn slytor ysdach sy'n glafí sy'n y borgi chyf eich chwgnwmed fydd gan hocht agus bein clafí lefe cael byw ar TG Cahed. Bei clafí canys pelle fwy sgór chwyg y lain ar siwl trwnona fersyn cas y condech lw ar chyl dara sy'n glafí sy'n y feis ar siwl eich fforc ffornel agus cwrdd tŵs leis yn imert eich glafwyr heis y siacht. Tá na tarantí dinta go bhátaí leithanas muúir pelle chuige láin, cas condéna mí ar bhlá clia i gangus na clafí leithana sin agus gan dorna uair sa gríomh chomórta sam léana bei condé lú le cildára sa glafe leithana seile go chuid sa chríomh muúir pelle chuige láin. Ben na clafí sin ar siúl san ní de mórt se thugann. An seo an gáile imreofar trí chlafa leithianas pelle in dhéirfid an chondé trúnúna sa glafa ceannas minúr é sa glafa leithianas minúr é go maris gael cas a Michal Branach ar bhóthor na trá cruc na carach ar fórsca wachare ag i seachtach lag agus bei chó chlafa leithianas pelle fuin nîm lena dhéag sí ar siúl ag i seacht frisin bei níf páricun áirí le níf ána le tír mór ar fórg na siúgach agus bei corna casal na piercí sa maile ar fórg fi dara chá glafa leis a glachán. Galf agus Jarva Shane Lowry gemeisha sa nomiacht e comortas ascolta na heidan ar chursa an dún vig emeon fóvard bei an champion raha Rory McIlroy a cosint an chrif an chin a gonde an chlaur agus ta súl gemeid John Ram an freshen ta na fíneal íki e gil a cosde comortas DP and down agus ta se an wall gun chumon rístinish heis brins blianta chaha I gimert a comortas liv bei se ar fáile ni mert a comortas charn rider na blianta se hugan ta se rote gimert chuga Ola Graham MacDowell go bhfuil FLS ná din na sin dhéirne nó a dágus sé thoras an DP ar a bliana chuin chun imirt a go mórtas libh. Déir se go cuasaí airige de bháin an tin fá go necha sé lob tá an fíneal ícaíag MacDowell freisin inis agus an an fille thoras an DP bei seisin a héin ar fáil an imirt ar na Eorpa a go mórtas chun rider. Leis sin, sin ní bhír sport gan trúnóna se.
2: Tasha Vigeshtukhle, RTE, Radio Nagoyatukhle.
3: On the way to the shade, to see the skill to Nashon, to consider Nashon, to while you wake more to Walish. Tours the Orlory or Ring Royatra on the Hirone, when the Hoderish of the Haran, a Dinah Greenlochta, a Wallet Adjunting Startin to here, for Yerichal Shagogus Manasher. Ta Privar in the Pakistan, Priv Adderscani, Idiran Ironics America, a move, when the Kansni Shikhan at Balonyert. Ta followed of Tuki Gotron Tromferica, when you under Unsi Boma, Lenny's Messon on the Canada Nugadisha, Morinian to Ritter, Lishan Iran. Her party in Fein, the young Riot Sadal, which had done a file in the good Kurmi, Lona Hotilla Takar to Kurfalaku Gahali, at her Strachet, Guar, and Costas Marachdala of a hard. Dors a Tishach Michal Martin, when Gilloch the Malti, Tashin Feinina, Gunnar Dochon Rotta Bolski, he could see Chef Hongade, as Kurtali, Tarinka Michel, as move a here Lashin. Ta party in Ras Regera, Gumach Bushet Egendalon, my other Costas Vegardu, as Aidan. Spawning figurine or an effic Eurostat, Luxembourg, Machinov, could be airing in Tidus Dedus and Nantis Orpach, old price electrochus in Tim. Zerter, when you contain in Cha, Harta Herichet 8 euro in the Mount Nismo, and I'm the Bliana electrochus, Shachet's Jam, a Direlle and Nantish, August Twirish Gitter, Gosha Bagna Kerach von Gate Nis Dede, and Cha Sadara Le, Gumlian and Nora. Yarva and Nagret Round the Slant.

0: Gilta náisiúnta agus idir náisiúnta gan tróna seo.
1: Nócht na gaeltacht in is, tá sí le nuíocht in nírhid chá léamh ag Seamus O'Scanlan. Tá sé defhní ag an aithid Huey Laftus, sagart póraiste gharamna agus letir mullain, gúl sé socraí sean scoil na trá báine atá faoi únéireacht Ioise Huama a dhíal. Deirtir sa góid agras ón gaiste airgadais sa boraiste agus atá feicí ag nuíocht in nírhid, gúl a cás pléite go cuimsíoch agus measanú dianta ar chula ráa dhíobh tauchaí na sean scoile. Láid Paddy O'Grífa leis an aithid Huey Laftus i dhíobh an chine atá dianta sean scoil na trá báine a chuid ar mar.
2: Dog much piece of hang about she le gil agus an shin hana greenstein e glaurchlin hog much an kinna hesh kulhort a vas agus mar

0: sinan cinna a hógmuid mar cuiste agadis.
1: Nis bhí sé ráite a go gurrá sim ag beidir agracht sa gentar an feirigneh a thógeil ar láimh. An chud bhéis sin san áireamh?
0: Cuirúthir san áireamh, bhí muid a caint le daoine, bhí sim ag daoine rud a cinnta fríáil. Dhá thugmuid cuirúthir san áireamh, d'éis muid le daoine, thugmuid am go daoine agus thugmuid an cinna. Tá dúlgus orainn ar a thuirt go gannah agus ar ná bhíon friúg na bheile tá an sépeil le tmán agus an sépeil le tíir ní freisin. Sa tá rins rudaí ar láhhain rins friúgnamh ar láhhain agus just chumuid an cinine is fearr dhéanamh in éon sé le daoine eile lámuid le dunar béthe ná ire.
2: An taiid chiúí leaftas. Bo i gun duna gaiilimh a ceadaíomh an dára líon is airde iarratas ar chead pleanála idir 2020 agus 2021. Líirín óolalas a dailte an cólacht BCE Consulting Engineers gur cheada an túdras áitiúil os cín 2006 iarratas pleanála sa tréimhse sin. Ach ba é ó bhhalairt go scéal a bhí gceist go chuile carach na gaiilimh áitnar ceadaíomh ach céad tríochannaí áit cúnaithe thógáil idir 2020 agus 2021. Deirtar mar sin héins na figurí stearnaí gúil titimes é don teacaí a líonan éirtas pleanála a ceadaíomh le ghabh líon agus ceaptar gur baint a cuasaí eacnamaíochta tála bheith fáil chumá le cúntí pleanála eile leis an titim seo. Ba cheart go bhfuil séan inil bhreise go chártaí lí pa úsáidtar le níchastáilí taistil a eistiú ar bhusannaí chathair na gaiilimh a deir a chuirlaid cilín cín atá na iarrthóir i bhthóchan gaiile thiar. Níl se soach má nach bhfuil ach cean amháin go na hinil seo ar chula bhús sa maiile mór idir a cóirlaid, rud a chuirint maiil mór ar a góras chá réad. Tá sé go mharúil gur chóid rinnt go na hinil seo a chuid ar na busannaí ar nús mar atá i mleach clia, rud a dácach nach mbeach ar feisinairí fan chufada ar i tiomannaí. Déad an cóirlaid cín go laidoch na hinil bhreise a nád agus bheith daoine fanacht ag stad an bhús. Tá feachtas seolta ag coiste chéh an chalahóid in an smáin na áirin i míú an fráin atá le céh hábhailte a bheith ag pobl in Ilein. Críochnaíomh céime hígus a dó sa mlíon 2008, agus cé go ra cóirliúchan peblián a dtíobh céime trí i chríochnú 2010, agus go rasta cóirliúchan de na gaiilimh cóirlaí rinnt bliantóchan le plean nú réiteach, spagat a tarlaí ó chin i deire coiste. Dúirt páric ó cnéla ó choiste chéh a chalahóid, gúil rudaí fácaí mar bhí, agus go d'astaín gníomhú láidech ar chéime trí a thuirt go cean scríbe, mar gheall ar Guntur T. Wannans leis na báid i mhínta tíochtaisteach ag chéh a chóra. Seo chuid an chaint a rinne páric ó cnéla le pedaí ó grífa ar áhaidin.
3: Na bhíos té dhíos lán sa fia fúnta sé páid go le secha na dálach an chéo, ní na mór an áteán le ach go bleith cat tímpolis a fsastecha. Agus is caitin na bhíos cuálán, caitin siúl máchan eil go le secha, tá nát cún go mái go le secha, agus caitin stopa, agus caitin tímpol, agus tá sa tén báad ní sé rúns da cháb, ní le chosít go le tosa, tógin sa tamalor sa ma hosa sí go le jedid ís, na reis a go le cín. So tá nát fach if you're from those Jacob.
1: Agus deir tú fáric gúil le achaní don tar a gcóir le chundé aga ach na chuléin le agra fáit aga?
3: Well, bhí hánig sé dham acha tear grúpach a búir a bháin, go méidir blianoch an namarsu, nuga sé cruinu a lor, a chlai bhí hál tát a hún.
1: Agus ar osu bidang gúil le leis na hundadí paiblín ó hífa na cóir le rí chundé?
3: Bai, al mwch chola gón acha búir sí pír stáchu tín tán ye, agus ichtik sa hikam chás kama agus ar gala brannu stáchan, agus gul jun trail salur tín na hiu.
2: Stuart sin teachtadála John Connolly nach bhfuil sé fír rá nach bhfuil tad dionta faoi chás chéhan is meáin, mar go bhfuil staidir bhíine hinealtóirí cóirlacha dhéana faoi na bealaí déití na háisina cúna na is meáin dhéana ní sábhailte dionta agus chur faoi bhráid na rinne forbartha tuaithe agus pobail. Dúirt sin teachta Connolly go mbeidh sé héanana chur brú ar rinn tús a chur leis an obair atá le dhéana leis a ghéhan na is meáin i dhéana ní sábhailte. Seo mar a lá sé faoin scéala le Mícheál O'Toole ar a gláir idir sin níor.
4: Mar sóúna fáid mai tá háir ar inisán an chalamór agus céh chóra. Agus an nura deirú an chóir a chundé cólacht inaltóireachta chun breanú ar an bhá chéh sin nó gá chala. Chuna áil amach cén cáin acu is felaní le haid fiosach ar orb chun service ní sábhailta agus go mór an service láta, go mbeidh an service láta a gcuid is seo is amach gan éon fáib. Tá dar leis an méid róta amsa tá an taide sin

0: chainte egen kolok in your tour of the Brandy and Porter Funde are Agatashe Shoulder I Akup, all for the Kundego G on Reem, Agatashe Fos Lesh on Reem. Dermot the Wampusha Mike, Niekum Gamay on Reem Sosta, in the Estio, again of our Hawkala, Bayer, you know, Glockbilisha made the tall, the Ober Taita, August Kinney again of our Kankon Akup is your Kun Amwino Hershihan, Kun Fjellsberg.
1: An seachta dála John Connolly. Fógrí vinniuf gur bé éan finirtí ó cholaiste na caiibe i gruach na carach a gathe na gaiilbheh, buteod náisiúnta an chomartas eisteirithirí ó go gáhíle agus a fi sé, i degra an rinn forbarthe tuaiche, poblbal agus gaalteachta agus an comisiún árappach. Run an teire forbarthe tuaiche poblbal agus gaalteachta daraici léirí, dúisinaí a chearar buteirí cúige freisin. Agus in the mask shin, vi mev ni yinan, s o skull chum shi chiran ri ger roa, gnash tu chanus fear, I go ge chanacht. Dúirt an cóilir chun dé Noel Thomas a tána iarrthóir ag éidir neamh spleach a bheith hóchan gáil thiar nach leor na méadaithe bagad ar leis tá dionta san blá bhuiséad dearnacha gan ghaaltacht, agus gúil gá le pleanna na stíochta ceart atá fad théarmach. Tá go 1.9 milliún euro breise go údras na gaaltachta i muise 2025, agus 2.2 milliún euro eile i muise 2026, i d'éirí cóilir Thomas, ach bheith teagan marúil na húil buillir in óhan maoinithe acab agus a heastaíns. Dúirt Arlarí airigeadais hin féin píras ó d'Ahartaí go bhfuil neamhard dá dhéanana ag a rialtas go phobal i lán áran. Chas an teachta ó d'Ahartaí agus Mark Lohan iarrthóir hin féin a bheith hóchan gáil thiar le grúpaí agus le honnadaithe áitiúla agus le scolarí in na smáin agus in na saor agus builéir thóba idir a teachta go rá locht na Gileán a troid ar san seirbhísí bunúsacha agus ar dhéisinaí a aimsiú go bhain. Tá muid a caint ar chead a bheith ad áit chónaithe thógáil san áitiúir tógaithú i d'éir a teachta ar ostaíocht ar sheirbhísí poiblí agus fáil a bheith ad ar sheirbhísí éigeandála na heastaíonn siad. Dúirt Mark Lohan go raibh sé le feiceáil go raibh taillí i gcéar a fanacht agus maireachtáil ar na hoileáin seo agus go raibh drámóg i gcéar a file ar a bhód dúchais ach gúil chula chineál d'is chosáin i tíocht sa meala charab. Bei Garda Ghalanu go Bún na stáisiún an Gardaí i Gárna taobhiste go Chaicís. Ní raibh seirbhís heasta sa stáisiún i Gárna le roinnt mianaí mar na réad a Garda a bhí ceapaí a bhain sin freastal ar chóramaí ar chóistaí persanta. Dúrú go bhfuil gaolge ar a hel ag an Gárda atá tíocha Cárna. Bhíoch sáisiúint agus beirt Gardaí lonaithe i Gárna san aimsir a cathú ach laidíobh an éireann go duine bháin tamil go bhfliann tochan. Agus leis sin bu dhéanamh agaí nuachta níor go náinemh.
2: Nuachta deisgirt á leibh aige chun Lucky Vaughan. Tá sé gceist cór chum an forbrathair go gcaoine fes gá údarás na gaeltachta tút fé iarastas pleanála eile go lua ar an suíomh inar dúltaíoch cead pleanála thena dáise na pobal, sport, ónasa agus i dachas ar a mhualtín os ciún dhá bhliain óhin. Bhí chéad a chuníal leis an núl tú do far chunó an bhualtín i márta na bliana fé fé cethair ar cheann na cosún bhí chun si séar chois. Tugtar gur raibh cruinúid ar bhainistíocht an chórchumann agus feidhmanna sinseireacha na cór le cúnta é le garad i go bléach slite ina bhiatmhí tugra poblbal dá lehéad a bhogad chun cí na ríis le corchuige modúlach le na scéime séarchais. Tá sé adbheithe ag isce éar an nófail an scéim séarchais atá ar mhualtín ábalta freastal ar a bobal agus tá sé anta le fada go bhfuil bach a chur ar orbert ar a mhualtín de bhór cúntsí séarchais agus fuil isce. Bíonn cór le cúnta chéirí a gcónaí lorg talamh chenacha bhacharúnach do chórchlós ní bháin sna bailtcha móra a chanáitna mó fendú a chomá sin thug an cóirleor Brandán McCart le fios agus é láir fe cúrsaí parcála ar an saol ar púrsaí parcála sa dangan ar an saol ó easanuh.
3: Níl, con freagra, ma chan tú hurtu níl, ach tá siad ag fecan tímpul na háte i gónaí, tá siad ag lorigéin únéir talamh atá sásta obair le Corlacúnta Ciri con car clós breise
4: all.
3: Agus gan dáud i gónaí, agus tamí da lorig a chile talamh le haig car closna ní amháin i bailile an daganna cúis ach an seo bail na gáil inise maithrís bhréanan

0: Muscal coma agus gacat mar ta ana ail of unsha e carcogina an chud torasori atacht agus le on ail of shin tagan buntashti ag tagan mui buntashti coma.
1: Un corlor brown don McCartinson. Tá éirithe le sin nalíon túir mar na cába ó gún garbháin ina cás cánach a gine na gomisisinéirí incom, cás a bhain le saothair alína íon siad an bhéle alína Greywood sa bhblionn fethe fethe tí. Folcadá na bhí anna bhí clúda le cánach agus a lunaíoch ar chunar siúlóide a mó féna éir. Bhí sé riala ag na comisisinéirí cánach go raibh feim practicúil ag an saothair mar smás macnamh idir gníomhach mar a léidir Ed, agus ar an gúis sin, ná raibh sé a deadal an scéim, díolann éda a líon tóirí a cheadaíonn suas le 2,000 sa bhliain saor ó cháin. Ach déan ag an comisiún a chóirech chánach le muíomh an alíon tóra gur dealamh éanoireach ar nua an saothair ó haolaíocht an alíon tóra agus mar sin go bhfuil sé deadal an deilúna chánach. In hiartas ar an a chóirech dút mar na cába go bhfuil sé tochtach go nahneofaí cleachtais alíona nua-aimseara il disciplinachacha féin scéim ach nach ceist airgead amháin a bhí sa chás. Tá gáir thuga nula chus na thulhargaí an tatansa ag an gcólach dahananta bu a bhfuil mhathhrama an gáil bhúsgraí. S le muointear líon sé gil na matre an airim dé réota atá bunaar thgaí baine buhfuil agus tá cáil buntamachacha as a dargaí cáise matsarile fete racate agus a tiile nach iad. Be an dá thuga nu an gcólacht iogurt náúra agus cáis barate a chuir marga an tatansa ag an gcólacht agus chur eile sa scéal Se go bhfuilan éirim a thuirt fé láh i gúnéir deanana ólíonse go dtí chiaad glúin eile do bhhaintear líon simléana agus a bhah cían a ghlachas eileheith a rire na ferime a soach. Cúisiúntais agus altoachta do scatasan ar dhéisgurt a chlós an tatansa gur bh baile chun garbháin sna déise áirithe ar a maiile is trúalaithe ar dann ó hebh caiidáin an éir tsindiréir an inex caiidáin éir is DNA atá feilsethe an AQI. Tintar monitoracht leanúnach ar chaidáin an éir is scata bailte agus caharach ar fuair an dann agus tugtar slatóis ar céchó fuláin is atá an téir atá á an nálú in sna hátna san. Cé nach léros na tuairiscí chun is a hóistear an caidánsa dealraíonse go bhfuil bailte ar nuas cóbhchorcaí dún garbháin agus clóin meile áirithe an tatansa a meas na náitna is trúalaithe ar dann ó hebh caidán an airde. Ní fuair cóla chunta chiaí aon aonacht ón bobal mar chud le frós sé cólacháin maridir leis na berta maithe trochta tá berta don chiil sa dangan. Bhí sé berta féin scéim roin trasrianta cosseid sa cheantar a uasrádú agus trasrianta ardathe nu a chuiristeach mar chud iireachtaí sábháltach trochtacht agus sábháltach cosise a dheosú ar a maiile. Seol for corn fádaí hé an corn a bheith le buchtan festa i chorathe chréibh sin sir caiidir na mún i ggóáidir le agrathe i chóla cum an lúclascail na mún i dig fádaí in áir do bhóthair an ócht. Tógach cinine níos luaithe mlíana gomach an corn áhaim nú do leith caide frósta fiún trás chiaí agus beag ar cholacathe cór de fádaí ar cholacathe caide fádaí mar aon lena chlán agus ifigigh ó chóla na mún i láthair ag an ócáid a thosnóigh ar a thocht a chlog an nocht. Tá chláir mór amachta íseolta sa le trú chun féile na brandáin a chéúram líana. Tá éile trí seachtainna ó dheagrú i cóchum an forbarthe an le trúig agus beag siúlódaí ilireachta amachtaí cultúra agus gníomhaíochtaí a mó féin éir ar siúl ar fuad na lehinise agus cuan rálaí. Ina meas tá cumíneo chéirí tros seacht lá chomá le amachtaí sa dangan sa chlocháin san ionaid agus i gcuisláin.

0: War Jackarachty, agus Gorosha Fear Huntercha. Fleske Pipa Jasern, agus Durcha Corlan McGee, Gorosha Jackarachu Chagwala Yenu, La Hafagi Ohishke Eren, agus Minu Difa, Chatrum Husha, agus Chakuntercha, agus Vi Naib.
1: Vi Salaharana, agus Visha Mulawali War, now Visha Boyski, Hashin the Manholes and Snipleske, Hashin Balamori Giri, Vi Medi Jangwa, Laishke Eren, agus bhí sé dalí fáil frídí gus go éirinn. Ná tharó sé dalí fáil frídí gin ag chud lead sa chun héile cóla chunda gú na náil, sé fáib is go éirinn é. Bhí sé gan dout dansera. Da mú páis sin aga heb í hát fan éiria, ag an ám, dúrt mal óha, go bhí fáib sort of health and safety bhí an ag an ám, like, you know, agus go hárdi bhí mui. An ar tata cantla is go éirinn, níl tú cantla dan tata hát sa chantar. Tata cantla dan tata bhí tata hísan Offic, he's in car. I guess not taking even care to walk to.
0: Dúirt a cóilear condaí Michael McLafferty go na deacraach dí siaracha sem mála neasa cóirínas ag foran na scéirean. Dúirt a gúil cúid mhór brascar, smanagar agus salahar ar a bhála agus gúil dún fáil a pléascú le cóirú go fáil. Dúirt a cóilear McLafferty go mbeidh obair a dhéanú sa cheantar seo ar feadh copla le. Tá erdú santasa a lín na nealtaí is scalta a nú na ngáil a bheits a bunt tarifas an scéim leor scala siad a naisce don bhí an acadúil go bhíle sa fís a sé go bhíle sa fís a seacht de réir figurí tá chur ar fáil ag an rinne de hais don teachta déile pat a cópó galair. Bé leor scala siad a naisce ar fáil de thar an ní milli éag pleiste i géad seachtmas is dó spon scal sa scondai den chid scal bhí an ile agus muiniú de 1.5 milliún euro chur ar fáil. Bé fáil ag 5,000 agus sa nahas ní delta men scala an lí scala sfisa chondai ar lior scala sida nashga o vi ven fóvar ar ei fasta agus mwinyu da 6.2 milion eurochar ar fel. Dúr chan chacht o galhar gara nesti at war agus hewagta at an seo da gini agus sa chondai rod a chinti na wektar ein fwestiur leir mo yalar chastas lior na awar scala. Dúr chag an nyanna sa lanach o diarachdi mwinyu fad charmam siu dan shgeim. Cuir thús le sraid úr chléiritha ar TG Cead a Muara, díri a rally a dar náisiún tú go na ngáil, tíohíar don rá tidil na sraithe. Is é cólat ligid léiruchain a té a mon na sraithe. Seán chiad sraid riáu a rinú ó thús go deirú an ngilta tír chonil. Rinnean stiúrthar Sonia Nicky Láspeig cuir síos ar an chléir ar bhair scilte.
2: And sin chéad clair chéan tú an obair a hén sa stá, soladáis na rally. Agus sin sin tá an recí a chéis na chomani agus na cóhomani anu tá an scrutiny an sin na caisadál frí le na cárni a le stá sa rally. Agus sin sin tá park ferme an eitse walion sin ar fád rivan rally agus sin sin cortar tús leis an rally hén in clair a dó. Agus and shin the rare more hen the lehenti so to lay hen don rally shin clerado lay do don rally shin clerichi agus and shin clerike agus er noi shin and head straight a rio a renew o huska jerry and they'll talk tier honey or huleru sturu dobal agus ahanrod okad sterul or hune manya ton fast
0: Skilti baish agus sakri hitari. For Rita Vigriane, Rita Nichrevshi, Rufosu, a smaladukin castle gugus, a roconiati sinuev condainami, bless a norland wire lured strahidahene. Bishi poster gonal macrianus run a farshit nach marin. Marin birchwak liche, homila jet at a wen, agus birch yerifar gilta ligus kerje. Yenera fara is shepulatuang, shanwalachen, a nuev, jihine, on the lehene kehergeji lehene yeshe. Cotter Rita Vicriana a relic new arc Balachlenya in Yafra and the Hunyego Clog, a job public new Pedric Balachlenya just saharing. For Johnny D. Early, Prive Reg or the Rehe, agus an Mullinard, Naglanti, Bess, and Ye. Bishal Revliang, Lakosh, Nagera Scored. Marana Van Hela Greta, a walk dawn, agus an Yin Gwen, a my latrur, Jennifer, agus Gilta Ille. Tarada, Jatori Vakeba, or the Rehe, Fuiler, agus Beig Jean Leachlug, agus Yanarada, East Jamara, on Van Leig Jean Leachlug. Cutter, Johnny D. Early, a relic Naglanta, and Ye Afra, and the Hinego Clug, a jabobble, and Chile Nefer, or the Rehe, For Declan Edelston, Balalergi Dor, Bwes Jaloon. For Postis, Tri, Scorbling Dishvion. Marin, Evangeli, Dorina, Birchwalk, Gisnin, Lakosh, Jetifer, Wen, Gis Catter, Jetter. Tahara Ada, Igcha, On Hudi, Balalergi Dor, Inu, Agus Amwera, On Van Lega, Hampajdin, Igin Hawk, the Clug. Nive Forrest, Cha, and Yampajdin,

0: Nor ar wajin an tori. Cotter Declan Edelston a rilic wahera gachlan in y afrin y hinyeg o chlog y ja pobl gan lwyche jihine. Agus leisyn, sin a wal wiamsa tranon inyw.
1: Tau bain a wraid agus in sin amsir y chyfra herim ta torog sit gwy waganyas idir ein chym agus 7 gym Celsius a feis an tiocht as isle. By tos an leimarach, terim gael, ach titi cawr wúr bós tí fersin ní stirnlí Trinóna. Idir ein chém dig agus chúg chém dig Celsius a feis a tocht. Agus sinu wil gachúr sí nuiachta agus amsire in seo ar RTE, Radio na Gaeltachta, gomeis an 7 chlog maidir amarach.

Manny Dirib Trinona, Bad Brit Libanish, Ed Chlor, Nawogri, Na Kedina, Gusetniart, Fogri, Gutivin, Osmachod, Machinshaw, Bay Fogri, and Yerhid, Am Rib Fichan, Ra Vendor, Gusset Fogri, and Tushkirts, August Kenna, and Jeskirts, Chamakiana, August Rintwaldish, Ed Chlorhi, a Vesla Fekal, Ed Tijika, Ed Trinona, August Rintwaldish, Ed Chlorhi, a Vesla Clustel, Ed Sashuncha, Chamakiana. Mavin and Ogra Agri, Mila Faltrub, Vek. Leharn in Chagasla, on Nichlagar Madin Gudin Kug Trinona, O Longa Hine, Eganivir Kuginad, Sheshe, Shacht the Shacht, Nuchre Refust, Echolachig Arnagi, Egarti.ie. Sheinivir to Aku O Yes, in Maranangal, Bishop Banana Veglechar, Begnod Sheshe, Nui Hien, Kug Kug. Hien a hien a cahir. Agus óhua sna deribaga nád a seacht a cahir, nui cúg a trí, hien a dó a cahir a cahir. Tosom amach trinóna maras andúl le fógrí o nírhid agus cúrsi cairúchas a dasach bára. Tar látó o chaman pelin na bírse na hivrachí a tarniúf an chin a nye hien Doig, Shadig, agus Fichikehir. Nero in Wotod, agus Dinner Vidinuan, let three of it, famous six Fihorum, T. Clerk, Rosmuk, agus Yoshed, Cade, Quig Euro. Ní dárnú tárins gan látú chárn an chásil réid go bhar leanach a bheith an esnaf as cán gan na leára látú. Tí chain a gil chéran a bhí an leár se agus ifid leanlaí ná nád sé nui a trí se nád a sé nui a trí gus mátá an ticad seo ag éindana írtarart tenguál a gana le bálgan chaste le go mei an ticad san áraf sa tárins a gana tíhóran san na chimárach dyrdín. Tá aibríthe cistine agus freistalíthe ag testal ó lóna doracht chanamara a tá lónaíon seo a gasla. Tile óla se áil faoin na post seo a chléocha choréid náideachta seacht, sé dó sé, sé sé, nui a cúg. Tá falúntas ar chonra bliana ag stúdio cuan go léiríthúr crochaíoch. Agus is post lánaimseara atá a gist. Tile ólis fuin bostseo ma hain tucha fada le studiocuan.ie falúntas. Tá cór nínri na gaeltachta a gaircú sa réimse luaidachas in áile i géirí agus onví. Tile ólis a chalcha fada le cng.ie. Vi korchagel i dengwalin, maedilis yn tŵlod, i dro yn talus, fag grŵp kayak dorinis on skip er chŵl on slip er chŵl on tí ostyn chyn tí lí. Fag ysied on slip er chŵl on tí osta tí lí eg carwn threisio cehyr er maedin sy'n yn nyw la gan fysio le taros farag i ynog sy'n fedir le dyn ffersyn on 2 kilometr i chŵl nŵ rwycht agos beher fagol tí lí yn chyn yn maedin chyn agus cur ar sólaistí ar fáil i gefi na fémuine héis na hócaide agus sé tuile ólais nó go dtíobhann cláú mai hinn sib chofada le cuigéil.ie nó bolseachan sin san efic acu a gcórchagéil. Bei cruinniú poiblí ar an dúnach se thagann sin anú an deú lá a hála chamas ag seachta chlog agus tre seo agraithe ag mrú grúpa tichiachta banú agus i láthair be iarrathóirí atá ag seasa sa bhóthachan an ngáilí thír agus si na ríta ní chartúr ó acadamh na holscoileachta gaeilge a bheith sa gaiad an sin agus fáilte roimh cholagana ag seachta chlog an sin a hála chamas. Tarosca San Giovanni an tríú lá fichid go bhíh an anóvid es cilchéran chere ihe agus chóglá chostas míle céad cuiga euro agus an náirh ar a breisin bei Brickfast agus lón agus dínar agus etsil chamáciana. Tile ólis le fáil ó véri bei se bydan gléocha chorara. Náid a chocht a seacht, hén, trí a cehir, trí nui, náid a cúg sin Tarosca San Giovanni. Orklan Hosharaginish, Madele, Fuin Hosharaga, Kane Connolly McGorman, Ves Estarchinchin, De Sarin, Shahogan, Ege Hoch the Hlog, Agus Hogiro Degata, Ed Hickeds, Agus Chinlafal, Ed Event Bright, Behishin, Ed Bon, and Orklan Hosharaginchin, Fuin Hosharaga. Bei an tréad lia glinaina in ninis mór ar a gogiúla déag gom bhí seo a féidir glécha

Shachtahian Kehir Nui. Fokun Chaham fui Hervish Glanta Hanata Erfal Gov Ritz Our Lady Gus Fishta Shumra, Ta Machine Erfal, Ishamuyan, Brits Our Lady Gus Fishta Shumra, in Yimacht Hawarichlig, Agus Shervish Glanta Han Funyog, Agus Karani Erfal Chama, Kena Eg Michael Melly, Agus Mahesan Enchan, Gunna Shervishi, Shinweb, Bishop and Anglia Horrid Hain, Er Michael Melly, Nadi Hocht the Shacht, Doa Hocht the She, Och the Kug, Nad Hocht. Tá cár gon díana na Toyota Corolla hí an punca cehir petrol gon bhliain a ghabhílag sa dóla díl. Test is bóhid ar gár seo agus cán bóhid farsin agus í cunní go má. Ná de chocht a seacht, cehir a sé i hían, cúga dó, seacht a seacht. Tá ar cód Massey Ferguson hí an trí cúg le díl. Ná de chocht a seacht, dó cehir a hían, sé i hían, cúg a seacht. Bodog in seo le díl, ná de chocht a seacht, Hien shacht do, shacht a shacht, shacht a chacht. Car gondian na Skoda Octavia, gha vile agus a doig, gha liter diesel le diel agin teisha. Na di chacht a shacht, nui a cair a tri, shacht a do, cair a chacht. Agus lentoid bug le diel agin teisha. Bigi gleichar na di chacht a shacht, hien shacht a do, shacht a shacht, shacht a chacht. Agus e dere ta dinin cha cwrtu ti le canocht nu le ligan e gantar chunamara. Naad a chocht a seacht, hien ocht a chocht, seacht a cúg, cair a cair. Ta mag ibn a virsyn a rísht. Naad a chocht a seacht, hien ocht a chocht, seacht a cúg, cair a cair. Agus sin ed fógrí in iarfraid gan trunón na seanis a loch deisachta, gohomwyd a chun ceol leag an úrlis sin cha, gada Fields of Athenry.

Neville Worthington and Chin agus sé leagan urlis agan óra an the fields of Athenry agus sé chéran am a déagan iscan seacht agus sé tugéis seacht le a clár na Walgreens ar RTE Radio na Gaeltachta. Fógrí an túisgirt tá ainn is go níor a seogus beitrán na geisbáirds ar bun an nónad lé an chlochain in lán inne de hína se hagan ag leo se hocht. Chúgiú ró an duine, báirds go cheart nó go chúgiúr tá ráte agus be cránchor erniche chumá céna. Bei discón na nóg ar bun na hála an phobal in sin a mála na finne sna hí de hína ag nó a chlog. Bei an tiúlóid ó gharachadas go brecha an lé ar bun ag chlí hiamh an bhuiiln i mála na finne lo ar maidin de saharan ag ceú thuéis i ceir an sin maidin de saharan agus sé bailafar airgat an sin ar bhatha le Jimmis Legacy of Hope. Bei an grúpa takeochta Parkinson's agus MS ag teacht le chéile an nonad Níomh Páraic dór in sin imáireach ag chéan is grúpa atá an seo go rinne atá bolte leis na galair seo agus fáilte a gúnaí roimh bhuiil nóíos má heistean i tuile ólais web faoin grúpa seo an grúpa takeochta beise bud an gléocha chur ar 96 céir 9:03 dónaí céir 9. Bei maidin chefé ar bhatha le cumann Alzheimer na héran ar bun na nonad lé roidóir i marach ón de go meise ina bheán lé agus bhailt roimh chalaghine an sin. Bei Inach Elona gairimachai agus stíl warachtala go rinne óga a bhfuil míchamas nó riachtanas freise takeachta acu gadaili dá locht takeachta agus go aibrithe san airnal an bhíchamas bes a sin ar bun san ATU letter canning ar nachtú lá go bhealtaine a gitachlog ar maidin go meis an dó agus bei os cíon trícha seastan ólis in sin agus cardlan ar a lá chamá céana agus lug in aisce. Tá óstan loch altan a gearcú fi láthir, tá siad sa tóir ar chócara, ar aran le gala gabar sa meáran sin, ar áltúr, ar bhuirseúr bélanya, agus freistal ihe tessal an sin bhóp chamá céana. Betún an da CV chóla chuig loch altan ag gmail.com. Bei ichi cheolagus damsa ar bun Narclan Rúidóir te saharan se hagan ag a chochtachlog ar bhatha le cumann diabetes na héran beis an tasí ag a chochtachlog te saharan se hagan. Dams sóisialta ar bun nóstan an Mulroy Woods mealach na ngáloglach, bailan na ngáloglach, dar dín ón nuí go meis an híneag an sin agus ar stáitse irniche ón nuí go meis an híneag an sin in bailan na ngáloglach, Eamon Jackson a bheis ar stáitse. Agus óstan an Mount Errigal bei damsa in sin chumáci an a damsa sóisialta ar bun de dúna seachagan ón cehir go dín sé agus Jack Larry a bheis ar stáitse. Tá fáilte roimh phobal forasta Chrís Rí ngort a chuirce chuig tróna ólais se bheith ar bun an sin de céadín an tríú lá déag gan bhí ag leabhse seacht beise ar bun is scoil ort a chuirce an sin agus tuairir ólas ar chlár Saicap agus seirbhísí an DL DC agus fáilte roimh a grúpaí pobl, roimh a grúpaí nóhanaithe agus daoine tá ag smaoineú ar grúpa nó a bhanú chamá céana agus sa tuile ólais le fáil má ghlinseb ar báire náid a thochta a sé, chéan a seachta dó, náid a sé i chéan a náid, nó ba tú nán do riomfosta cheola chuig im Vicfádín ag dldc.org. Bei siúlod dro an talais Rúidóir ar bun ar an naíú lágan bhí ag fágáil Arclan Rúidóir ag ceú tríise céir ar maidin. Is féidir cláú ar lína darknessinterlight.ca agus a bheir an náin sin tú sa hort ar an lithe nó an bhaidin

0: agus beidh solastí le fáil in the sin san Arclan. Bei Cardlon Aline go haile le gasúr bonscoile ar bon hála níf brídin sin le tír Vic Awards de hína se hagan 16 an cúgúla déag tasí ag a cúga chlog. Tile ólis a chagolid anghol le síle ag tishmahori.ie. Agus sinu bhfuil go ógraí an tuiscirt sin is go hamud agus éistemud le rint fógraín seo.
1: Tochelt. Bíimid ar fad á déanamh.
2: Well, ní bíimid ar fad.
1: An bhfuil tú i do hí i masín tochelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an éine talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil éon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar an éantar amhlaidh, ní rud éigin níos measa arís. Tuaircuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
3: Tugan cúistí forbartha pobal áitiúil nó CFPána, cólachtaí poblí agus agraíochtaí pobal le chéile le béim a chur ar chur chuige cóháite e le forbart áitiúil agus phobal. Má tá buint agat le club, grúpa dónach nó mana bhfuil tú ach a ghéirigh seirbhísí pobal níos fearr de cheantar, tuair cuairt ar gov.ie/lcdc a gur tuilleadh eolais. Ar CFPána, ag forbart pobal níos fearr le chéile. Tún scannamh do chuid na rinne forbartha tua agus pobal agus gaeltachta agus rialtas áitiúil éireann.
4: Tá sé ceadú hé sin nuí agus tá tú géisteach le idir sin iar.
5: Na deir go dtíis an teachtain seo cean is ó bhaidh den mar gáchéad go le cíle sús go dí tíche go le cíle, tá sé tún go láid idir dtíis.
4: So hí chéad cean sin taid is tead na mangaré.
6: Mangaré sé sin focal dús ach muidir go minic fada agus so grás bhaidh níos sé focal sin ar rás.
4: Tás.
6: Yeah, agus bé na focal chéad sin ach an erid den bégal dín rás ag mór a gúnaí.
7: Cá tú sáid ar ina dús coigh dúcha hún a lúnaí fáid cimá tead go le hair mál agus cá tú cinní ina tín ubhúl tuilleagal is neach nún nach uair na dí vinta naim sé go dúnas. Tá mí sin tine bráidir leid a hísa tosa ag Európa le a chuir málo bíor sé grán, agus tá sa na bráirm sa é thuúrtaach garga málo le Európa chuir máach.
8: Fíor an dína cheisnir an táhar fad, cad bhíon sa le níche mon úl tú nán fóil nú ibhá chéin nú bháin a bhead. Ach, dún dína dermad ar na bunradí fersin, like glossary, fati, rice, pasta, tá galóir gan na bunradí rán, fós, tá ma nán iche.
4: Pebúd a láurt fí chúrsaí slánt agus fóláine, coñamad sa úle chúrsaí felimerocht. Prehebo d'ávar trahóla le penel cainteodí o amga chéile, níl amu d'an d'armad an na fóclun aina frásai, agus cunyomu d'an eolus sib fwy imachtu ves a tarlus a bobl. A sin ilug, bagan cion, agus le cunu d'e, neart sprig as gaadi frysyn, sin edin i sin iar, o lunga hína, o charwais an lyg fydi charwais a d'e, cunyw glwysrin.
0: Tá sé sé nó maiid gon seaachtainis agus caihamúla ar ógraí an deisgirt. Bei maidin che fégus tí ag comón gníomhíochta lochta scoir í luide ar bun amárach ag leosanlaí go meise na bhelaí ar bhaile le comón Alzheimer na hÉireann. Tá falluntas ag tuismóirí na gaaltachta go efficach forbara bei an teficach ag gobar limistéir plena le teanga na néise, chléire agus búscorí. Bei séanú sí freagrach a seirivísí imachtaí ócadí agus scémanaí hismóirí na gaaltachta agrú agus arbert sna kentir sin. Agus tila ólis le fáil fuin bostsa maintse bachfad le tuismóirí punk.ie agus an dáta dérin is go íartas ná Riv Vanley dehine seo an tochtú lá gan bhí sin Riv Vanley. Scéim óraníochta Aisling Gheal bei cruinniú cín bliana acu in óstán Robnaton i Máile Bhúrne de Márt an darla déag aige cúga chlog. Bei ócad lúchlasíochta go rásúr bonscoile ar bon bobascoil Chorcoghine ag séchlog sin de Márt seagain sinna an darla déag gan bhí agus bei imeachtaí go leor go rásúr an sin ranga chéan go ranga sé is féidir cláru ag leabhar cúg sa scoil an sin cheirioró ar rásúr agus breis tuilleadh eolais le fáil ón scoil nó Chorcoghine beo. Bei cruinniú cín bliana bon hála le chéile ag ar an tríúla déag go bhealtaine ag leabhar seachtain sin agus tá fáilte roimh scar halabhóirí tá ráitan sealainn sin teachtaireacht ó chórchamann forbara an leitrú. Bei dílochan cáki bon bhan ar bhaile féle hiol an taura, bes a sin bon diadún

agan sinna anó an deúláth ón haine garmaidin go meise an dóchlag agus tiéad le fáil ag féle cheol an tara PCAí maint bo fada lei sin féle cheol an tara PCAí. Patadóracht felúnach go rasúr chugléanana agus i dailech beis tú ná an tolas ar fada áil an tsinna chlára Maria agus ag tiismóí PCAí sin Maria ag tiismóí PCAí be sin ar bon an tenúladéag agus an tochtúladéag go bhhealtain ag leabh se cúg anúnad poblbal bhile an scelégin sin agus mar déime felúnach go rasúr agus i dailíonn sin patadóracht má hean patadóracht lip. Bingo an sin bise ar bon nós dan banners sa dengan bise sin ar bon de hína se hagan sin tasí ige hochtachlag agus sa club ceol hismóri na gailtachta ar bon choli de cédín sa t-shirt o chiaru treise cair go dín cúga chlag agus fáltu riv chioltori nui gúni in sin tila ólis maintu pa dengo le Maria na de hochtachúg dó hína nui

Jiked, hóna mé agus fitar hí sé seach GAA bio, creála bio ar chluifeh leithcheanna sé faoi fiche ó manna na mún agus clár agus carcha bheits a gáil chun páirce. An sin ag cearú gan de i ríra Kingsley Porter agus imlí an 1933 chun talamh as Harvard Arthur Kingsley Porter i ríra tar éis chó an luiche a chaitha i rinne bó fine an ghaltacht chun an gáil agus chuir sé amach a siúl agus níor fachas riamh ní bhua agus níor heimsí MCU a harp riamh agus fisrian Kevin McGee an scéalte ar glársa i riara Kingsley Porter agus sin rins go na cláirichaí a bheith le feiceal ar TG Cair lucht é seachta. Agus sinna muchéanta Tráthnóna bei nentíní chosúla libanis faoi an numad go le leis a glár ceolbín ón na beanna go mbeise nuochlag an sin ón naigadínta siad Cillian de Bourca agus Imní Cheirúil a bheith slain ar glár riara ar Arna G agus chadúirt go mbeanna chinocht sé cinó cíban a bheith slain leis a glár ón an taobh tuathail. Bei Joe Libb taca náma seo marach faoina bheslán ón leabhsa sé go dtíon seachta chlog. Guimse, bairibri í chosúla, go dtíon chéadhúr eile, Tráthnóna magaí.

mar fad a dána sláinte tróna inniuh be me líb go mé se níí mar deime agus is féidir líb teangáíanana leis a glór friid te sa chu é cúga híon a cúg a cúga trí nó hocht cean í hochtta hochtúna sé chundé bannig úsáid as sanna bhir WhatsApp má hogrinship 9 ho 9 trí dó cúga cúig a cúg a cúig nó seolrií fest a ceolbín ag RTE.ie nó dtíon teangáil lum ar na meán hóisialta freisin ar Facebook ar X nó ar Instagram míle fáilte rúb bailacha be tróna inniuh Mae'n gweld ysi rhys trwy'n unig le taffyd nhw glan. Fi taffyd nhw yn ysgan dde wy o reis le Gillian O'Malley agos yn fawr na wawn agos gylio'r dîna rolyn gyrhenia cywl Gillian Harbor le hwb er y glor trwy'n y reis agos ma ta ffwnari a chanach da sy'n lefol ag unig er Bandcamp. Ni lori a chogol ystach gyda Gillian O'Malley.bandcamp.com agos ys feidlu band Lewis gysyn Islodal yn chyn. Well, ta bainte chundé bhí eo le luasca na hiche nocht freisin luasca nó glan eile ó banna chéalaí ghlór na don. Chum weste lang de ród nó an bóthair siar an teideal atá ag ghlór na don ar an luasca seo. Siad a thug lothab ar nó críomh ile na héidin ag phleiceol na héidin na Loch Garman fiche a fiche cúig. Ar a mosca ceol Seamus ó Tiernan ar gansartína Chloe Feeney. Ar na fidil tá Jason McGuinness, Marianne Tiernan agus Kate Gavin. Tom Gavin agus Alan Judge na flutadóri, Thomas Ahern, Edaman Joe agus Catherine Tiernan ed an bíano agus sé farlígi Conal McCormack atar na drumi agus ed an Mauran agus cuidwór gan na cultarísin as condé wio agus cuidachub a sligach agus farwán as cúgimún as condé fortlóirgisna ar nú farvánjo Thomas Ahern. Sola níar mid thead eile bhuiim ana éiste muid le rint ceol wahob agus tá siad go le thosaí maith an teaghuain le rialannaí George White's favourite, Fred Fence agus the humours of Westport.

Sinead, banna chéile glór na don a cholamid in sin agus písa asanad Luis Ganó an bóthar siar nó Come West along the road. Cholamid na rílan í sin trí cínach up George White's favourite ar nó tá enn a hain ar gáin sin tuchta de Caro Castle Lassus ar a freisin agus hafad de John McGrath í sin agus dyrstur go bé chomi war sisin éidir mílan í géad agus nídia cuig a cuig agus a gondé longfart ar a gú George White is Cosú le dire an na UK déag agus fa sé Amerika go Amerika hart er thús an chéad agus bhéchan tún sin George White sa chasa ag farligi an fiddler Paddy Sweeney far wasa an nidag seachtú cahad agus chas chéin agus Paddy Calorn an uáruach sin siachadí. Fred Fenson dár réile cholamid in sin agus bhíoch sin ó cas nó enimnú í ní a Fred Finn agus fidil ar gan scá as ceilehfa le gan éligií ar nó a Fred Finn. Agus in sin pléirácha chahar na mar nó de Humours a Westport a chhuilamid in sin. Sé James Morrison chuid ar na mappaí sin mar hafa sé in nó árach sim léon nídeag sécha cehad agus sin teidir thug sé or ar a tafad ná de Milestone in the Garden. A casta go brein sin ag banna chéala lór na don agus an grúp Bra Kultarisha, as can they weo, can they ligi, agus far huigamon, Thomas Ahern in the mask, Seamus Tiernan, Guskadivin, a verse of affair, Mariana. Agus Catherine, in sin tá Bert Ella a Saint Clonawan an freshen Tom Gavin, agus Ada for Kate, agus Jason McCain agus in sin farúil an chuid amach ag chéol chligi agus an stadiar dian tagir na Shanta fidir fad, Chloe Feeney as Conde Wio in sin Thomas Ahern far Van Jo Catherine Tiernan Lomadi Casin sin the Horan freshen chuid acab agus Conal McCormack far nan Romy agus an Wauro agus Downshire gan go freisin. Agus tá rinnt óráin éid an tafad freisin peirach ab a mérla agus cion brá seanóis casta ag Catherine Tiernan agus clasimuide sin ar bálín beag agus sé Tom Gavin an fara eile vín sa casta na nóráin in ianach le banna chéli glór na don. Well, éistimuid in is le cúpla portwob in Irsha agus tosa siad amach le Shandon Bells agus cion lé seo will Tóir War ar a freisin agus fi tíach asa ag farfelógin Peter J. Conlon nú P.J. Conlon mar a hugtí ed agus bhíach sesin e mar a réime hir sem léan nídeag fichi hín agus nídeag fichi dó bais baile an willinne an eisir na gaili bheach hoa sér imirca gan na maurach sem léan nídeag sa dó éag agus trahul si grafúr in chéad in a hugisteach mar bhí tafad dian tekis agus hug sísteach P.J. Conlon a chas múcáil etá ed Fiji ná tá ed i grafúr cegur Shisha in the Coulter Fear Fats and the Freshen. The high part of the road at Hanamatari Dor Kion, Agus Fushadesha, Ovegish, Lishan Vigilier, Sean Ryan, Askunde Aberdorn, Agus Kriachno Shed and Charlotte, the Connaught Man's Rambles, Agus Kiona Shatagalwad Shear Gudi, Riv Amshir Horst the Hain, Agus Dirster Gabe, Pibida Nagaliva. Peter Collier, Paddy Connelly, Vecha Hassisha, Agus Balu Way, Agus Tashala Fall, Samaluhan, William Ford Collection, Agus Dishina on the Trio, Kang on the Real Ni, Kanga will Antore Erna.

Gáil ní fad chuanmuid Catherine Tiernan in sin ar dús agus leaganála nic go chundé WIO agus in dhé sin chuanmuid na bhfáiltaí casta ag an mána in omlaine glór na don Céilí Bandin sin agus chá bhfáiltaid sin na chum fearra sin na maineach Marcus Ó'Hiarna na fliúteoir agus an comadóir agus de linnit chóras nó gluiseacht na glóisí agus an lasid álainn chaile nó the beautiful goldfinch an tanam atá ed na bhfáiltaí sin agus an nota sitin agus go leor eile go chumdaireacht dhuarcais le fáil ed an tafad a thug sé héanamach a héana agus iad áthair PJ fin teitil de grous in the heather nó an chearc frí. Agus an cheolan sin mar dir me ag banna chéile glór na don agus tá luas go se le fáil inis ar Bandcamp níl orí a chuáil isteach ar an síomh glór na don punkbandcamp.com agus iofa sib an luas go le ceannacht an sin nó le íslódal agus mai íslódal in sibe an ópa seagaí ar buinte ach sfeid líb fisa chuir ed an tlúiasca freisin. Fárlum hain go minic an tlúiasca e bheith mo lá e bheith ná an pís an cód e bheith isti náti cint a rífara agus beid an ach gasar orta a cawruir af ma tán tlúiasca da lá bheith agus da se cwrsís brá na písí ceol agus na ceolturi fad sa maile chan se agus pectuid all in freisin glór na don Céilí Band an bór siar nó cum west along the road. Siad rin gísgu bóla nis, rin gísgu bóla álinn í tjá as gandai hligi agus hafad John McKenna í tjá ferna flúta as gandai létrama nú hóri myrka gomerika agus dyrtur gubei an hídina í kjól tradisjónta eða flút hálinn sin Amerika agus ar nórinn sé na kjörnýni 68 en sin hérsni tríkadi agus na kærakadi agus rinn sé tafidni an nachla farvenjó Michael Gaffney as gandai was koman agus Della McMahon in a janta er bianos in nú áruch sem er nýdjek tríkha kæhar. The Bell of the Ball at hennem að þá er að dóra kjána The Ballroom Pavert að það er að geta hann agus The Bell of the Ball an dóra kjána gann að rinkís gibbúl agus Doctor of Memories of Sligo sjá freshin agus hafðið na fytilegri móra hlíki sjá Michael Coleman, James Morrison agus Paddy Killorn mar sinn is kjána rá antóir agus anvæs ag mýntir hlíki agus fytilegri hlíkir mar sinn The Ballroom Pavert agus The Bell of the Ball.

Sinead, bána céilí glóir na don in sinéin agus chulamid na rílaní The New Found Out, The Mystery Reel agus Maud Miller in sinacab ar dere. Ceol gunská éid an tafad nú an bór siar nó cum West along the road. Seamus ó tiernán an buscadóid, Chloe Feeney, bána Hansur Tina, in the fiddle, Jason McGuinness, Marianne Tiernan agus Kate Gavin, Tom Gavin agus Alan Judge ar na flutaní, Thomas Ahern, Edmán Joe, Catherine Tiernan ar fiano agus Chulamid go lín í freisin agus na drumí agus an bárán Conal McCormack agus sin an grúpa ar fad an sin a thug lohob críb na héidin ag flacó na héidin fiche cúig a gríb sin siir na Manny Cayley agus nis an Lewis go álain an bóth siir chora a dála chéile go agus speisio go cheolaga hefgúil ag fla wio de hína se thugin agus bígi ferimach o sin mátá se begáil ag an vla. Well, siad farad ima wenir lín a fyr na coramon leinio fy fiche dó. Sio ha Sean Garvey banach deile, sio gus eisiau mwyd leis casa an draen an daun.

glár. Línia nach tá mar an ní hirla agus an óhol mé se casní nach le banna chélí glórna don ar ball, bríd Nancy í Rochrún tá sí lén mar a vín schoalaiche balaiera. Tomás Rúin na chéle, tá Shelín agus Elaine Riley, Ben Longford agus cohortachas le Elaine agus le Dóhi Gormley a fós de Sárin Siocate agus cosim wei de Rint Keolwai Elaine agus a cúladar ar ball, Liz Kane tá sí hén lén tronóna ben na fidulén sin as letir frac Dinas Liddy, farchan den chlóir agus fidulér brauar elén tá Sarah Calvi lén a nákel Raymond O'Melia London, Patricia Clark lén freshen agus Helen Gallagher Durkin tá Christina Hena Henlin in Sinagun de Wio Thomas Ahern Hwalamidia Kassala Banna Chely Lorna Donanchin Marty Fahy Tha Sha Geishtach Lini Chicago Verica Chanona Tommy Og Mellet Tha Sha Samala As Boston Agus Ulan Gultuban Sosa Asasida Tommy Agus

An buinneán buí a cholamid an sinar dús ó Sean Garvey, bannacht éile sé dimme bhain carman léineamh chéad bliana ó chéin agus sin óra an has sé ar a glár ceol bíine an na banna ag flaiciúil ní ag flaiciúilach ag scoiltáir Willy Clancy á bhíle agus i dé agus bu bhreáhaid go dehan agus glór breá dáin in sin agus ceoltúir gan sco freisin ar a bhadóig agus ar a bhlút agus go dehan ar an gitéir bannacht éile Sean Garvey agus na dhéan sin cholamid thófort de banrín an aíana nó Queen of the Fair agus the High Part of the Road in sin nó ordún mhóid agus sin le fáil ed hafad d'ar teidil Friends of Note agus túr ceoltúir bhreatha as chun déan chláir Peter O'Loughlin cholamid in sin ed an bhlút Paddy Canny ed an bhidil agus Paddy Murphy ed an gansartín agus ban óg Geraldine Cashar fi sin na cailín beag óg nar i dian an tafad sin agus ítúr tionlacan Hobson ed an BNO Friends of Note agus honnig sé sin amach rin pliantochin ó chus na hauna in sin agus gan dé chlóid agus coid go choltas cultúrí éirin agus anó choltas celúra seachtú cúg blian ar bhód im liana agus íntocha díachta tá díanta cob le seachtú cúig blian nó as chun an tradisiún a chuineal i gemacht agus trúr brá in sin ar a tafad áirit sin. Well, fanamid lohob agus a cúpa ríl a cúpóin in Iarisha agus the Duke of Leinster an tanamatar a gaitean in sin, Duke Lion, agus in sin the Chattering Magpie an dara cian.

Safe in the is his father ruin in aiding, fair smacht the clon

0: at RTE, Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na G.

Agus rá agin ó cean capall curtús le ATT anocht Declan Hóin agus Gathering for a Gathering on Radio Edit hon lagan eile ábhrí níos faide nosan ach sin eisiúnt úr ar le pet phantom léim tafada i Lundain an saoir se caite. Céad míle fóitrúd go dtí tronú na dé céadaoin an saoir an glór sin an sogadí muilin clog a meana hinocht turfin ar bete ar ATT anocht ach beime ar saoire ó máirich ar aig ar feag seachtainna mar sin beag a chraolta le closan sa ar ortaí radio na gaeltachta. Chun inis single úr ó Mike Small i down to June Miles Kingston Satra, bring your own hammer. Kulturi ag sula buinteach leis an gansa, lohem a lorichead. Ach, from the tombs, tedal an aroin.

at Euphoria's threshold.

Oh,

Bambaya.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Begéisioach le scunda céine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis an glár idir sin níir. Chréile an choláir se hána, ní féidir teangolíonar se glár fé láid, chuir se cosa suirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tu géisteach le idir sin níir. Parairi, maidin, tu gait fáilti, baby, shubi hello tu hula kunyal kudo dhurla binish taw fogram adasach baidin nish o fabal rua, hir edi garoon rua, mar go wul shir la tuus chorlash game pilotich gira grupu du lienra chorlash heile la gala gimuchti gis o kaidzi vachatardu ed fad chanamara. Cárdia an bhaile tá sé do thuairsaidin grúpa seo agus faoi láthaid tárún acab minmhas chuirsaidag seanscail sa learna gon teolchaid ima bhéisa sin ag faoin chaisearaige de saharan seo tíochtanais. Ach, beis sin lugan sé dó a bre é dimhdi chuí agus brehéid maicha seo agus gur rud sóisialtas do haomháin goghíine le hiad úirt maichas a teach agus caststel na chéile agus písa an tróna a cha déanta i chéile a go na hócaidí seo agus ólas a a bheith web faoi sin inis trefháil ó phobal rua agus sohé a dhí leis gur ócaidíí gur déanna a smuoine é go tíhan. Lato Chambon Pelle var den farbacha be gach lúd ach ab sinis letúrta machin eid maidzin inniu ach na hefdachí a tarniuf a chin a teachtan se na hínig, tóig, séidig agus fichit níra chedi ibid a gélan ach vi tí ibid ag Nicola McGrath, Polly McDonough agus Aisling agus fórsid lechid euro on dunne agus be chúgvíle tí chéad sa bata na teachtan se hagan. Sina lato chumann pelle bhar na farabacha agus mar zeme tá gá chlúda chosin na túrta maachain é maidin inniu ma tá hana símagi antab agus Rövishin stóhí sála dúrbúd a báchir sin bæmúd a láúrt fúi chúrsaí a dachis eid bálínbeg eid a glár féle nú a veis in inis bán láúta múd fúi Ócáid a bhí le bheith bád thárhála áran, bhí se le bheith éad bonanna sin 16 seo caite ach ní réide le haba bheacha bach bheith seacha bleach hún 16 seo agus bheith muidil áurt fúi sin go mar an áchaid agus an siúl dion talas bhan bheith se sin séad bonan 16 seo frisin agus na bheith gheap ag gúl se brian hánda ó bhí se sin éad bon ach an méid sin lúg ein éad seo agus ceru hei si dé agus mai zebe dáchlúdach go láttu chum an pelle bhárna na farbacha Tá ócáid gha agrún sé gin agriocht fia Irish Wolfhounds an ólan an 16 se agus a se bun le hi éige do bhú go bhá tarthala áran agus airú tá sanní lugstóí an sé bhí fiar hábhachtach a chuidans an bá tarthala éide fáil agus an deam ar dú a bhín sa gabbaid é de má tarthala frisin. Acha tá efficioch caiidir peiblií bhá tarthala áran sé san níh réan tá sílum i le fón é maidin le láchlín faoi seo. Ceachú tú hesa?
3: Tá
2: ma gomá kechtu dada. Gomá anis kurma hed, ta sibbe a bain sa nám sivdi an orin chans.
3: Tá vi am sibbe alin le kaiki snos nes to, sú lenka kunga share le couple oil anu shachtu no kaiki share, bach sa inta.
2: A jo, bai wudzi gira nís múna sin.
3: Bach sa gajastan sour, fada. Tá sa gilu ka arin sa chaskipai.
2: Fekki mwud leidin hessa, kunga wudzi súle ha edelus. So hei, on okaj anis ta, bonnag gui, egin tedi shachtan,

0: is chomála sin an sin máhíon an aimim se ana chuna déadh ag mud lár an úsáine be deis ag daoine go le máthaínte sa gorcha inach le tróí chomá tá tas na clubbanna so be sé sin aine haon ar an sáran tá imeachtaí eile freisin ain ach so ag bunne a dáríomh imeacht be imeachtaí aine thíomh bí a mara agus an sin freisin be tuspontais ain ó clubbanna ag sula an ilan a dáinte isteach ó thíomh bealaidis agus alain so be sé sin go le raid an sáran freisin agus an sin faoin dúnach is dóid sin an príomhfágó má tá isteach choluad a bhí ar maidin agus choluad sa séasúr is dóigh mar bhálinn cuidúirt tá muid go le deanna comórtas agus tá sé tá comórtas oscail tú go aon lena talúnaí i gceantar ghaoltachta nó mála sead a bhí scoiltachta le bheith teicniúil faoi is dóigh agus séard a bheith sána comórtas a fata glimach Siúr de bheith a géis ná tá bei potaglimach leidionad a djaimach sa bhárige feita tú aíonna ar bhó tradisiúnta nó nú aimsere feita tú aíonna as PC Raki aos tús gládach nó feita tú aíonna as PC nú i chean aos tú tá sé suas a tain agus tá sé bunaí ar obar fúrne so cáir a leid bert a bheirir bhúrin suas go dí cáir agus bei ar a potaglimach aíonna agus a chur ar fáil rimh an chéad lá go bhí úl agus an sin ar an dara láidir go bhí úl mar fort gon féle bei tospantos gunna potty la kunna dé a vin dini grahachnis ta tasa gi tarnt mach PC ar maidin le nai agus bei tospantos ein agus anam nofer in the boitari in sin mar chodjó sin agus firmat takiacht o bar dis givara agus nuna mara talan igarna le hin oka chinna chodar siúl so ta súlen mai ta yinan amun sin geistach ar maidin da mach sima kuon nu ta sa danan gala jangualin agus trimut chile olas chob agus kudimut suas ta sunri Nís mú sonraí maidir le ó híh sáid a chas a pot a bheith agus céir deir a bheith sé an moltúireacht go dionna stóid. So tá bheith sé sin lu an bhe an hóisiúilte ar maidin agus chu muidir an tíomh idirín freisinna. Ach tá fáiltar a bhéanana te gáil dionna leis an efig agus chu fuirte lelas ar fáil.
1: Agus tú caiid sisúgus me géiste leis a gaíú tú

0: Daniel is a cuir gladach beidh gur rudí eile fúrídín nach bhaic a siad nó rudí difríocht a teach isteach so rís ó hí van taidí sin beis ar fáil go chulagana agus rá hangach agus tá rud fóla mán a cunna déag go chulagana
1: Mae imachtí ceol agus rudí bod ag le linn féidir mei?
0: Bíon tó bíon sesiún ceol tá chósta ar anús ar an líne agus an sin bé ceol ar an sáran freisin mar chud ganíle an carnial ceol freisin
1: Sáchal hórtín, tíð séðach na múltóði
0: Ní dhú gala bháls ní maach ní seach ar maidin a chanar eitha brón ar an fhísin.
1: Acha, cian zéidir seach an lár, maach a lár bí úl beidir stúlum?
0: Se, an tíon úl adéag a tíon dar adéag a bí úl bais ar siúl an yrin ilan. Bais a gabrífúl tún anad pobl agus mar meidir, mar dair meidir dhú gala maach fersin. Acha stú gládach sa dúr lín agus fecal vadí jifrich lakon adé.
1: Agus tú na bivach a gael gana cas a slatroch ila gala dian pata glumoch canoid chaheddi sesin vedi an takam nú canoid.
0: So bai arub cláru ar dús a linie jyska mai san kevés an agus an sin can pata glumoch a bheith kriachni ar ibn chéad lag a viúd agus an sin balo fyrir lug lai chéliad agus bentos pontos ar dar a ladig a viúd.
1: Is cedi anas riblaha bútiún?
0: Níl a sám, sos go chulag anna fóta glumach hén úr tú álach, má bíon aí cháin gulén sort cúma eit beidir gynnyl fí marga.
1: Á, tamá cín sa gudíl. Ach, gulia, sála lí cibá leit, kessi bá gwaar lé lachas bá chulárt agus bánch, sá hí lúsa bíidze vi eid maidzir in jú fúi chéif chalú góid. So hei,

0: Sohí, beidir go úl fregrasáachta féráilte ráldach bechanan neistiacht sa dáchéif ach má bhíon in neistiachta i gáin hain. Sohí go bach pobl anuliad sásta leis sin. I cenúid i bach súlein beidir scéal a bhain agus dalta gíne beidir cenúid nú scéal a bhain cenúid i bach an bachabuid a tasí i dhánu bach más sinna kébit sí nú más abuid a chéb a chóra.
1: Well, Marek, my hain, my role's handsome, I have to do all that through it. She more roles. Brew her and rain, rain the hill in the old. Tusuk her, her Ferbert and Chonaku at her Rownia Egan, Polak in your tour of that. Because by Misha, again, the mission.
0: Gáile Jean Dillet tá mebu chud lálín é maidid sin faoi sin agus go dtíobhann faoi chúrsaí a dtíchis. Go maith éon Jean an teachta dála Jean Connolly in sin agus a lálín faoi chéibhan ismán agus a lálín roimh sin faoi chúrsaí a dtíchis agus a teachta deachta teo faoin géibh in an ismán agus is tuaid ar agur deanú preisach gan dear agus chéibh an chalúid agus an tonchasc atá an ón tús gur cormú éige de bhíon agus cuartú til éigeid le tuile do maistí dhéanana go háchaí an nuileán teo agus tíar siad ceiride an deara ó hús níl céimh a chalúid felúnach go bhád an lé iniu agus tá tuileán chu a siar go mór ag an ag airthú an teidir bhís farantaíochta ó chéh a chóra go dtí chéh an chalúid agus gur bathe éisteú sin tuaidim éisteire a bháin a dhéanas a lálín faoi chéhan is meáin ag maidinnigus gur bathe éisteúid faoi sin. Acha buitseoid í an chlúdach leú go chum an pelle bhardan na farbacha é maidzin sesa ní chonacha léic le tíóid ceán agus fin óland si bailile láid méla dagin an i ceanile cóhardachas lípse é maidzin. Chil sin éis é maidzin muochas le faid an do chláid bhí a gabbalín an technoid seán ó fleirta pára ceáí hí beach chósaí fuime si buna í leharta a bhí a beach chósaí rúnachta agus si élín ní chaáid i léad an chláir. Go me cheilach chun sé maidir maiideach go nuidir chipe.

Éisín mút sa glór focal ar acol, leis an leo rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunare cloichan éla chun éag an ngáil an 1965. Cúnta sa tas a leo ar hiel Mickey McGowan ó ís an

tóg nó na ngáil, chumáile na híl aibre an Albain agus Montana Verica, a tír aibre sé an sna mínaí óir. Cúirtear síos ar an leabhar, rothmór a tíl, mar chopéis thábhachtach sóisialta a thugann sléagras fírinach ar híl na gaeltachta le líon híl raibh cibé gán a bhása an idir cearcha hocht. Gach maid an dúna ag fiúnamad gan hiné gan teo ar RTÍ roimh na gaeltachta, bhín steis éisteach le seán ó galchóir ag léamh sleachta ón leabhar, rochamór tíl. Bigi Lynn.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bí an fés de ceol tír amghaí bchulí dalún ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus cluise sib na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charmachí ceol agus blúdíní ólas fai na hóranlíche ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cluis san ar a glór an Borga Nashville. Sin scan cheol tíre lomsa Joe, chulaí dalún, idir a 9:00 AM.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se begéis a lascon na céine an réile ar RTÍ radio na Gaeltachta inis sin chlár
2: chuide go mena diaghaib agus bhfuil céad fáil isteach ag a chlár chuideach de ceúil lomsa Evelyn Zuali spéinéart ceúlagus óra na mana síb písa ceúil des maireach le blas gan chéisin a chris tús leis a chlár gúnine písa gan teitil Port a Ferry Swing.